0: 119. žalm.
1: Hospodin, je čas zasiahnuť. Tvoj zákon sa porušuje. Milujem tvoje prikázania viac ako zlato, viac ako rídze zlato. Všetky tvoje rozkazy pokladám za správne. Nenávidím každý chodník lži. Tvoje príkazy sú obdivuhodné, preto ich moja duša zachováva. Výklad tvojich slov osvecuje. Neskúsený ich robí rozumnými. Dýchtivo otváram ústa, lebo túžim po tvojich prikázaniach. Obráť sa ku mne. Zmiluj sa nado mnou, ako robíš tým, čo milujú tvoje meno. Upevni moje kroky svojim výrokom. Nedovol, aby ma ovládla nejaká neprávosť. Vykúp ma z útlaku ľudí, aby som dodržal tvoje rozkazy. Rozjasni svoju tvár nad svojim služobníkom. Nauč ma svoje ustanovenia. Moje oči ronia prúdy slz, lebo tvoj zákon sa nedodržiava. Spravodlivý si, Hospodin, tvoje rozhodnutia sú správne. Rozkázal si, aby tvoje príkazy boli spravodlivé a úplne spoľahlivé. Horlenie za teba ma stravuje, moji protivníci zabudli na tvoje slová. Tvoja reč je rídza, tvoj služobník ju miluje. Som malý a opovrhnutý, no na tvoje rozkazy nezabúdam. Tvoja spravodlivosť je spravodlivosť večná. Tvoj zákon je pravda. Súženie a úzkosť na mňa doliehajú, no tvoje príkazy sú mi potešením. Spravodlivosť tvojich príkazov je večná. Urob ma chápavým, aby som žil.

0: 119. žalm.
1: Z celého srdca volám, odpovedz mi, Hospodin. Budem sa pridržať tvojich ustanovení. K tebe volám, zachráň ma, chcem plniť tvoje príkazy. Pred svitaním vstávam, o pomoc volám, na tvoje slovo čakám. Moje oči sa budia skôr než nočné stráže a premýšľam o tom, čo si povedal. Vo svojej milosti ma vypočuj, Hospodin, zachovaj mi život podľa svojho práva. Blížia sa ku mne tí, čo sa ženú za podlosťou, vzdialujú sa od tvojho zákona. Ty, Hospodin, si blízko. Všetky tvoje predpisy sú pravda. Dávno viem z tvojich prikázaní, že si ich ustanovil na veky. Pozri na moje pokorenie a vytrhni ma, lebo som nezabudol na tvoj zákon. Rozsúď môj spor a zastaň sa ma, zachovaj ma pri živote, ako si povedal. Spása je ďaleko od bezbožníkov, lebo sa nezaujímajú o tvoje ustanovenia. Tvoje zľutovanie, Hospodin, je veľké. Ožijú ma podľa svojich rozhodnutí. Mnoho je tých, čo ma prenasledujú a súžujú, ale od tvojich príkazov sa neodchýlim. S odporom hľadím na odpadlíkov, lebo nezachovávajú tvoje slovo.

0: 119. žalm.
1: Vidíš, že milujem tvoje rozkazy, Hospodin. Podľa svojho milosrdenstva mi zachovaj život. Podstatou tvojho slova je pravda. Tvoje spravodlivé rozhodnutia sú večné. Kniežatá ma prenasledujú bez príčiny. Moje srdce sa však bojí len tvojho slova. Z tvojej reči sa radujem, ako ten, kto nachádza hojnú korisť. Nenávidím lož, protiví sa mi, tvoj zákon milujem. 7-krát za deň ťa chválim za tvoje spravodlivé súdy. Tí, čo milujú tvoj zákon, majú hojnosť pokoja. Nemajú sa o čo potknúť. V nádeji očakávam tvoju spásu, Hospodin, a plním tvoje príkazy. Moja duša sa pridrža tvojich príkazov, veľmi ich milujem. Pridržam sa tvojich rozkazov a predpisov, ty poznáš všetky moje cesty. Hospodin, nech moje volanie prenikne k tebe. Urob ma chápavým podľa svojho slova. Kiež dôjde k tebe moja úpenlivá prosba, vysloboď ma podľa svojho sľubu. Nech moje pery prekypujú chválou, lebo ma učíš zachovávať svoje ustanovenia. Kiež môj jazyk ospevuje tvoju reč, lebo všetky tvoje príkazy sú spravodlivé. Kiež mi tvoja ruka pomôže, lebo som si vyvolil tvoje rozkazy. Hospodin, túžim po tvojej spáse. Tvoj zákon je mi potešením. Kiež moja duša žije a chváli ťa. Kiež mi tvoje súdy pomáhajú. Blúdim ako stratená ovca. Hľadaj svojho služobníka. Veď som nezabudol na tvoje prikázania.

0: 120. žalm.
1: K Hospodinovi som volal v súžení. Pútnická pieseň.
2: K Hospodinovi som volal v súžení a on mi odpovedal. Hospodin, zachráň ma pred lživými perami a úlisným jazykom. Čo si zaslúžiš, čo ťa stihne ty jazyk úlisný? Ostré šípy hrdinu so žeravým uhlím z borievčia. Beda mi, že musím žiť ako hosť v mešechu, bývať v stanoch kedáru. Pridlho už bývam s tými, čo nenávidia pokoj. Kým ja hovorím o pokoji, oni chystajú boj.

0: 121. žalm.
1: Svoje oči dvíham k vrchom. Pútnická pieseň.
2: Svoje oči dvíham k vrchom. Odkiaľ mi príde pomoc? Moja pomoc je od Hospodina, ktorý utvoril nebo i zem. Nedopustí, aby sa ti noha zachvela. Nedrieme tvoj strážca. Nedrieme veru, ani nespí ten, čo stráži Izrael. Hospodin je tvoj strážca. Hospodin je ti záštitou po pravici. Slnko ti cez deň neublíži, ani mesiac v noci. Hospodin ťa ochráni pred každým zlom, on ti ochráni život. Hospodin bude chrániť tvoj odchod i príchod od teraz až na veky.

Priatelia, vítajte pri ďalšom pokračovaní Hlasu pre Slovensko a veríme, že aj dnes budeme požehnaní tou témou, ktorú budeme spolu preberať. Chcem sa spýtať na začiatok, ako sa vám darí? Chcem sa spýtať, či odvtedy, čo sme odštartovali túto reláciu, sa váš život s Bohom nejak posúva a vyvíja dopredu. A možno aj ťa chcem povzbudiť, aby si premýšľal o tom, či nemáš osloviť nejakého človeka, aby ťa mentoroval, aby nejakým spôsobom vstúpil do tvojho života, pretože verím, že nech je akokoľvek dobrá a kvalitná relácia v rádii, nemôže osloviť tvoj život v tom zmysle, aby posúvala teba samého dopredu. Pán Ježiš veľmi jasne nastavil taký učenický model a dnes vidím, že v cirkvi sa veľmi rozmáha to, že ľudia chcú byť nezávislí. Ľudia chcú radšej absolvovať nejaký seminár, vypočuť si nejaké motivačné slovo, prečítať si dobrú knihu alebo pozrieť si nejaké naozaj kvalitné vyučovanie, ale nič nenahradí osobné venovanie sa človeku, nič nenahradí to, keď niekto sa s tebou rozpráva a preberá konkrétne situácie v živote, tak ako to zvolil Pán Ježiš. Ale nebudem rozvíjať túto tému, pretože verím, že sa k tomu dostaneme a že o učeníctve budeme mať samostatné vysielanie a budeme sa zaoberať touto témou. Ale dnes budeme hovoriť o téme, ktorá súvisí s učeníctvom, téma, ktorá naozaj je pre každého z nás takým skúšobným kameňom a pre každého z nás je skúšobným kameňom. Budeme dnes hovoriť o skratkách v živote kresťana. Poznáme to veľmi dobre. Každý z nás, kto sme boli na nejakej turistickej ceste, na nejakom výlete, išli sme, my máme úžasnú, fantastickú krajinu. Naozaj v Tatrách sa dá prejsť krásne miesta a keď idete, tak mnohokrát vidíte chodník, ktorý je urobený, pripravený, vyznačený, vybudovaný, ale má jednu chybu, jednu závadu, ktorú sa snažíme vyriešiť veľmi rýchlo. A tá závada, ten problém je to, že ten chodník sa kľukatí a postupne ide v serpentínach hore a my vidíme, že keby sme skrátili tú cestu, keby sme išli kolmo hore, tak jednoducho prejdeme o mnoho rýchlejšie tú cestu a budeme celú tú námahu mať rýchlo za sebou. Presne tento motív sa tiahne aj v našich osobných životoch. Veľmi často máme túto potrebu alebo túto myšlienku, že ten život s Pánom a vyformovanie do podoby, ktorú Boh pre nás má pripravenú, sa dá urobiť o mnoho rýchlejšie. Že jednoducho tie serpentíny sa dajú skrátiť a my môžeme sa dostať na vrchol o mnoho skôr. Táto vec má množstvo nástrah. Budeme dnes hovoriť, budeme si ukazovať z Božieho slova ľudí, ktorí sa snažili tieto skratky využiť v svojom živote a jednoducho tie veci nepriniesli víťazstvo do ich života. Skôr proste to prinieslo ešte dlhšie zdržanie a ešte väčšiu obchádzku v ich živote. Neviem, či aj vy máte tú skúsenosť, ale v mojom živote všetko, čo som chcel nejakým spôsobom skrátiť a urýchliť a nebola to Božia vôľa pre môj život, tak v dôsledku, konečnom dôsledku, to prinieslo predlženie, že jednoducho som na tej ceste sa zdržal ešte viac. V Božej škole neexistuje to, že urobíš nejakou náhodou tú skúšku. Boh nás naozaj preskúša a prevedie tak, aby sme, keď cez niečo prejdeme, aby to naozaj bolo reálne, že sme ľudia, ktorí tú skúšku urobili. Keď som premýšľal nad skratkami v našich životoch, v mojom živote, pretože každý z nás je pokúšaný urobiť tieto skratky a pod skratkami nerozumiem nejaký hriech, nemusí to byť zlá vec, môže to byť vec, ktorú si dokonca videl u iných kresťanov, alebo ktorú si v minulosti už urobil, ale v tej konkrétnej situácii, v ktorej sa nachádzaš, nie je to Božia vôľa, aby si to urobil a Boh ťa vedie iným spôsobom, ale napriek tomu ty chceš tú cestu skrátiť, chceš sa rýchlejšie dostať k tomu vrcholu. A keď som nad tým premýšľal,
tak vlastne som si uvedomil, že najčastejšie v mojom živote som sa snažil, alebo to pokušenie urobiť skratku, skrátiť si tú cestu a urýchliť tú cestu nasledovania Boha, bola mnohokrát spojená s tým, že buď bola snaha uľahčiť si tú cestu, že jednoducho v tom procese toho chodenia je to namáhavé, alebo je to unavujúce, alebo je to už dlhotrvajúce a chceme to nejakým spôsobom si uľahčiť. Ten druhý dôvod pre skratky v našich životoch je snaha o zmiernenie bolesti. My žijeme vo svete, ktorý odmieta bolesť a ktorý za každú cenu sa snaží bolesť odstrániť zo života. Ja nie som nejaký sadista, že by som nejakým spôsobom miloval bolesť, alebo chcel by som, aby iní mali bolesť, ale určite si myslím, že bezdôvodná bolesť, že sa jej máme vyhnúť a že je to normálne. Niekedy však bolesť je spojená s učeníctvom. Niekedy bolesť je spojená s tým, že ak chceme naozaj nasledovať Pána, tak musíme zniesť určitú úroveň bolesti. Apoštol Pavel povedal, že tí, ktorí budú nasledovať Pána Ježiša Krista, že budú prenasledovaní. Dnes máme predstavu, že to je niekde ďaleko, niekde v Sudáne možno, áno, tam prenasledujú, alebo nejakej inej krajine, kde nie je dokonalá miera demokracie, ale jednoducho byť prenasledovaný môže byť aj uprostred veľmi demokratickej krajiny, keď sa nehanbíš za Pána Ježiša a je to spojené možno s tým, že niekto sa ti vysmieva, alebo niekto odmietne byť tvojim priateľom. Niekto odmietne sa s tebou baviť, pretože nechce počuť o Božej ceste, nechce počuť o Bohu. A tým nechcem povedať, že každý rozhovor s nami by mal byť stočený na Pána Ježiša Krista, ale zároveň, ak prejdú dni, ak prejdú týždne bez toho, aby sme hovorili o Pánovi, tak niečo nie je v poriadku. Niečo nie je OK. Ale aby som sa nevzdialil od našej témy, hovoríme o skratkách v živote kresťana a ten druhý dôvod pre skratku môže byť snaha o zmiernenie bolesti. A konečne tretí dôvod, a ten je taký asi najlogickejší, a to je rýchlejšie sa dostať k zasľúbenému cieľu. Dokonca niekedy môže byť pokušenie dostať sa rýchlejšie k cieľu, ktorý už máme od Boha zasľúbený. Pán Boh ho zasľúbil, povedal, že týmto s človekom sa staneš, do tohto ťa vovediem, ale ešte tam nie sme a zrazu sa pred nami vyskytne možnosť, že môžeme ako keby preskočiť určitý vývoj a dostať sa presne do tej situácie, že tá Božia vôľa sa naplní. Toto je veľmi silné pokušenie a veľmi ťažko je odolať tomu, pretože dokonca sa nám zdá, že celá tá situácia je pripravená od Boha, aby sme vlastne mohli priniesť veci k zmene, aby sme mohli vstúpiť do veci, ktoré už Boh vlastne zaslúbil a ktoré sú naozaj od Boha pripravené, tak prečo ich nevyužiť? Keď hovoríme o skratkách v živote kresťana, tak potrebujeme si uvedomiť, že tieto skratky sú v podstate v konečnom dôsledku nebezpečné pre nás, pretože nás naučia, že nemusíme sa 100% spoliehať na Boha a že určité veci sa dajú zjednodušiť. V určitých veciach si môžeme pomôcť. Veľmi obľúbené rôzne také ľuďmi vyrobené príslovia, pomôž si človeče, aj Pán Boh ti pomôže. Samozrejme nemyslím tým, že človek má byť nejaký pasívny a že spoliehanie sa na Boha znamená, že pasívne sedíš zavretý v nejakej kopke, kde sa len modlíš a čítaš Bibliu a nič aktívne nerobíš, ale znamená to, že naozaj reagovať na to, čo Duch Boží nám ukazuje a vchádzať len do vecí, ktoré Boh pre nás pripravil. Budeme o tom ešte po prestávke viacej hovoriť, vrátime sa znovu k tej téme skratky v živote kresťana a budeme o tom hovoriť, pretože chceme sa vyvarovať týchto vecí. Chceme, aby náš život naozaj niesol
takú stopu Božieho tréningu a takú stopu našej vernosti a takej dôslednosti chodenia po Božích cestách. A to niekedy aj bolí, to niekedy aj naozaj chce to, aby sme niesli kríž na každý deň, aby sme vedeli odsunúť nabok nejaké svoje pocity alebo svoje predstavy a úplne sa vložili do Božích rúk. Takže teraz budeme počuť pieseň a po piesni sa na vás znovu teším.

Po piesni sa znovu počujeme a dnes hovoríme o skratkách v živote kresťana. Hovorili sme o takých troch dôvodoch, prečo kresťania sa niekedy snažia si zjednodušiť, ako keby skrátiť tú cestu za Pánom. Hovorili sme, že je to jednak z dôvodu snahy uľahčiť si cestu, je to z dôvodu zmierniť bolesť z nasledovania, alebo tretí dôvod, z dôvodu rýchlejšie sa dostať k zasľúbenému cieľu. A vidíme samozrejme mnoho postav, osôb v Božom slove, ľudí, ktorí prešli rôznymi cestami a my máme úžasnú výhodu, že môžeme vidieť retrospektívne, teda spätne, čo to prinieslo v ich živote. Vidíme napríklad Jozefa, ktorý, poviem, že už keď čítate Jozefa, tak už mu úplne už mu prajete, aby nejaká tá skratka prišla do jeho života, aby to utrpenie, cez ktoré prechádzal, aby skončilo a aby on naozaj už sa dostal k tomu vytúženému cieľu. Veľmi dobré sú skratky v živote Dávida vykreslené. Ja som si uvedomil, že Dávid bol Boží muž a pre ňo nebolo ťažké poraziť medvede a levy. Dokonca ani v Biblii priamo o tom nie je písané nejaké príbehy, ako to urobil. Len je to spomenuté, keď išiel bojovať s Goliášom, že má za sebou už množstvo víťazstiev. Viete si predstaviť, že máte na svojom konte zabitých medveďov a levov? Jednoducho, mladý chalan, bolo jasné, že naozaj jeho život bol postavený na viere a spoliehal sa na Hospodina. Nebolo ťažké postaviť sa a ísť proti Goliášovi a poraziť Goliáša. Nebolo ťažké pre ňoho bojovať za svoj národ. Ale to, čo bolo ťažké, tie najťažšie skúšky v jeho živote, boli skúšky odolať skratkám. Jednoducho boli nejaké skratky a on čelil pokušeniu na tie skratky vstúpiť a nejakým spôsobom skrátiť tú cestu toho Božieho formovania, toho Božieho tréningu. Všimnite si napríklad, keď Božie slovo opisuje takého miestneho nejakého zemepána alebo farmára, alebo neviem, jak by som to nazval dnešným jazykom, muža, ktorý sa volal Nábal, pre také upresnenie tých, ktorí nepoznáte možno až tak Božie slovo, to bol manžel Abigail, budúcej manželky Dávidovej. A tento Nábal bol muž, ktorý mal veľa dobytka a Dávid sa pripojil k nemu a strážil jeho stáda. A jednoducho Nábal nedodržal určité očakávané normy správania. Dávid očakával, že za to, že mu zachránil nie jeden kus dobytka pred rôznymi lúpežníkmi a pred rôznymi divou zverou, že jednoducho za to Nábal mu dá zaslúženú odmenu a že on proste bude môcť oceniť a odmeniť aj svojich mužov. Ale nič také sa nestalo. A Dávid, keď prišiel žiadať od Nábala, aby nejakým spôsobom ho ocenil, tak Nábal povedal, že takých lenivcov a darmožráčov on má proste spústu a že on nebude Dávida krmiť. A Dávid nahnevaný sadol proste aj so svojimi mužmi, sadli na svoje zvieratá a naozaj sa pohli smerom k Nábalovi, aby ho zabili, aby ho potrestali. A vtedy nastúpila Abigail, ktorá prehovorila také veľmi dôležité Božie slovo. Povedala, nepomôž si vlastnou rukou. Toto je veľmi silný výrok a mňa to veľmi zasiahlo aj osobne a snažím sa toto robiť, aby som si nepomáhal v určitých situáciách presadiť sa sám. Je to veľmi lákavé a nakoniec Dávid teda odolal, neurobil to, ale Pán Boh videl tento spor a potrestal Nábala. Nábal zomrel a bol za svoju neúctu voči Dávidovi a určité bláznivé správanie, nechcem to rozvíjať teraz, lebo nemáme na to čas, nie je to našou témou, tak jednoducho prišiel trest a nakoniec teda Nábalova manželka, v tej chvíli vdova Abigail, sa stala Dávidovou manželkou. Silnejšia skúška v Dávidovom živote bolo, keď čelil kráľovi Saulovi. Král Saul po tom, čo ocenil, že Dávid zabil Goliáša, že Dávid víťazí nad Filištíncami a naozaj veľa robí pre svoj národ ako bojovník,
tak zrazu začal žiarliť na ňoho a niekoľkokrát sa pokúsil ho zabiť a snaží sa ho odstrániť. Myslím si, že Saul veľmi jasne vnímal, že pomazanie z jeho života zmizlo a že Boh pripravil Dávida, aby kráľoval, a toto veľmi vadilo Saulovi a on sa pripravoval na to, aby sa Dávida zbavil. A vieme z Božieho slova, že dvakrát sa objavila taká situácia, že Saul bol úplne vydaný do ruky Dávida, spí, nemôže sa brániť, všetci Dávidovi mužovia radili Dávidovi, aby ho zabil. Vedeli, že Boh povolal Dávida, aby bol kráľom, že dokonca ho pomazal za kráľa cez proroka a povedali, tá príležitosť je pre tebou. Tak ho zabí, odstraň ho z cesty, nech Boží ľud môže vojsť do mocných vecí, ktoré máš pripravené, ktoré Hospodin pripravil pre svoj ľud. Ale Dávid to odmieta. Vie, že znovu si myslím, že Duch Boží mu pripomína, nepomôž si svojou rukou. To najlepšie je rešpektovať Božie cesty, Božiu vôľu. Jednoducho tie Božie cesty niekedy sú bez tých obchádzok, teda skratiek, dokonca niekedy sú ako keby ešte obchádzkami. Všimnite si, keď bol Izrael vedený z Egypta, tak Hospodin pripravil to vedenie cez oblakový stĺp, to sa dialo cez deň, a cez ohnivý stĺp to sa dialo v noci. A jednoducho, ak ten stĺp zostal stáť nad stanom zhromaždenia, stanom, kde verili, že Hospodin prebýva, tak celý národ zostal stáť. Rozložili stany a nikde sa nehýbali. Možno, že práve boli rozbehnutí, možno, že práve boli plní energie, plní nápadov, ale jednoducho rešpektovali to, čo Boh mal pripravené a zostali stáť. A inokedy zase Hospodin povedal, všimnite si napríklad ten príbeh, keď prechádzali cez Červené more, tak vtedy dokonca v noci Hospodin im prikázal a na základe toho nasledovania toho stĺpu jednoducho sa museli hýbať v noci, aby si zachránili život. Vrátim sa znovu k Jozefovi a chcem povedať, že tá poslušnosť tým Božím obchádzkam, keď to tak nazvem, sformovali jeho charakter. Prechádzal jedným sklamaním za druhým a on neriešil sklamania, neriešil ľudí, ten ma sklamal, ten urobil to, ten urobil tamto, ale jednoducho stále preňho prioritou bolo, aby Hospodin bol s ním. A keď toto bolo jeho prioritou, tak dokázal prejsť cez tie veci. Hospodin sformoval jeho charakter takým spôsobom, že keď, všimnite si, faraón kázal, aby ho doviedli pred neho, pretože počul, že on môže vysvetliť faraónovi sny, ktoré mal a ktorým nikto nerozumel. A tam je napísané, že ho vyzdvihli z väzenia, oholili, ostrihali, obliekli a postavili pred faraóna. A ešte v tej pasáži, alebo možno v ten deň to bolo, sa dozvedel, že bude druhým mužom po faraónovi. Jednoducho v ten deň naštartoval Boh silné veci v Jozefovom živote. A všimnite si, že Jozefa to nezničilo. On nebol zrazu nejaký uplatkár, alebo nejaký korupčník, alebo nejaký nemravník. On jednoducho bol tak sformovaný v svojom živote, tak sa spoliehal na Boha, že ani tento raketový úspech jednoducho nezmenil jeho priority. To je skvelá vec vidieť. Takisto môžeme vidieť na evangelistovi Filipovi. Uprostred skvelej evangelizácie v Samárii zástupy sa obracali, ľudia prijímali Pána Ježiša Krista za svojho pána, démoni vychádzali z ľudí, ľudia boli vyslobodzovaní, ľudia sa krstili, prijímali Ducha Svätého. Zrazu uprostred tejto skvelej evangelizácie Duch Svätý mu hovorí, aby urobil takú obchádzku. Hovorí mu, aby išiel na pustú cestu, ktorá smeruje do Gazy. Ale viete čo? Filip dôveroval Hospodinovi, urobil to, išiel na tú pustú cestu a tam na tej ceste stretol eunucha z Etiópie, kľúčového človeka, ktorý mal priniesť evanjelium do Etiópie a ktorý to skutočne aj urobil. Všimnite si, keď jednoducho negujeme alebo odmietneme tie skratky, že zrazu to prinesie, Boh vie priniesť tú dynamiku.
Viete, tie skratky veľakrát robíme preto, že chceme takú dynamiku, chceme, aby sa pohli veci, aby sa rýchlo uskutočnil Boží zámer, aby rýchlo prišlo prebudenie. Ale vieš čo, keď rešpektuješ Boha a hýbeš sa s ním, tak vtedy presne sa vykonajú veci, ktoré Boh pre teba pripravil. A vtedy to bude požehnávajúce teba, požehnávajúce ľudí okolo teba. Nebude to, čo robíš a pomáhaš si sám svojou rukou, nebude to rozbíjať ľudí okolo teba. Že ty síce dorazíš do svojho cieľa, ale okolo teba bude množstvo mŕtvol, bude množstvo zranených ľudí, bude množstvo ľudí, ktorí nedojdu do cieľa, ale tebe to je jedno, lebo ty si dorazil do cieľa. A nakoniec možno zistíš, že ani pre teba to neprinieslo požehnanie. Verím, že Boh nie je Bohom skratiek. Boh je ten, ktorý nás chce viesť a takýto spôsob života znamená, že sme úplne vydaní Bohu a úplne 100% sa na ňo spoliehame. Vieme, že On má pre nás to najlepšie. A ak chceš aj dnes vložiť svoj život do Božích rúk, dať mu v plnej miere právo na svoj život, môžeš teraz na záver sa modliť so mnou. Drahý Pane Išu, ďakujem ti za to, že môžem poznať to, že ty máš dobré veci pre môj život. Ja sa otváram pred tebou, otváram ti svoj život a chcem prežiť život, ktorý si ty pre mňa pripravil, aby si ty bol oslavený cez všetky veci v mojom živote. Otváram ti svoj život, ty vládni v ňom a ty urob, čokoľvek si pre mňa pripravil, nech to je na tvoju slávu. Amen.

0: Počúvate nočné ozvenie.
1: V našom osobnom modlitebnom živote budeme čeliť rôznym útokom, od telefónu, po rozlietanú myseľ, ospalosť, zlé myšlienky, môžeme vymenovať čokoľvek. Prečo? Pretože Satan nenávidí, keď sa ľudia modlia. Naladili ste si reláciu Dotyky s biblickým vyučovaním Charlesa Stanleyho. My ako veriaci môžeme hovoriť so všemohúcim Bohom priamo, kedykoľvek a z akéhokoľvek dôvodu. Ale koľký z nás dokážeme brať túto výsadu vážne? Príliš často je ten náš čas s Bohom počítaný na minúty tesne pred tým, ako vlezieme do postele, alebo ide len o pár nesústredených sekúnd cestou k nášmu ďalšiemu bodu programu počas rušného dňa. Keď presunieme modlitbu na koniec dlhého vyčerpávajúceho dňa, častokrát sa tá modlitba zmení na hlboký spánok. Preto sa dnes naučíme vylúčiť niektoré z týchto bežných problémov z nášho modlitebného života maximálnym využitím nášho modlitebného života. Tu je doktor Charles Stanley.
2: Čo je tou najdôležitejšou udalosťou ktorýkoľvek deň tvojho života? Čo je to, čo sa zdá byť prvé a najpoprednejšie a dominantné v tvojich myšlienkach a tou vecou, na ktorú sa sústredíš nadovšetko ostatné v tom danom dni? Čo je tvojou prioritou v daný deň? Nuž, keby sme sa boli opýtali Ježiša, možno by sme boli prekvapení jeho odpoveďou. Možno si myslíš, no, ak by som sa mal opýtať Ježiša, tak on by pravdepodobne povedal, že je to buď vyučovanie v tom dni, alebo že káže, alebo ide uzdravovať, alebo že ide niekoho nakrmiť. Jedna z týchto vecí by určite bola jeho prioritou. Verím tomu, že keby sme sa ty a ja skutočne opýtali pána Ježiša Krista, čo je jeho prioritou dňa, v ktorýkoľvek deň by odpovedal takto. Je to ten čas, ktorý strávim s mojím otcom. Možno si spomenieš, že písmo hovorí, ako vstával skoro ráno a sám trávil čas so svojím otcom na modlitbe. Potom večer bol sám s otcom na modlitbách. Povedal, robím len tie veci, ktoré sa páčia otcovi. Robím len tie veci, ktoré vidím, že robí môj otec. Nič nerobím zo svojej vlastnej iniciatívy. Ježiš Kristus bol v neustálom spoločenstve so svojím otcom. Ale to nebolo len preto, že on je Boh. Ale jednoducho preto, že si vymedzil čas, ktorý trávil o samote so svojím nebeským otcom. Poďme si teda nalistovať Kolosenským 4. kapitolu, kde nás Pavol napomína. Verím, že v tejto pasáži skutočne hovorí o každej oblasti, s ktorou potrebujeme jednať, keď sa hovorí o modlitbe. Budeme hovoriť o základnej časti tejto problematiky. V Kolosenským v 4. kapitole od 2. verša sa píše: V modlení vytrvajte, bdejte pri ňom a dobrorečte. Modlite sa aj za nás, aby nám Boh otvoril dvere pre slovo, aby sme zvestovali tajomstvo Kristovo, pre ktoré som aj vo väzení, aby som ho zjavným učinil tak, ako som ho povinný zvestovať. Pavol v podstate hovorí o postoji, ktorý by sme mali mať voči modlitbe. A po druhé hovorí, čo by naša modlitba mala obsahovať. Môžeš si všimnúť, že hovorí o dverách, aby mohli byť otvorené pre väčšiu službu. A aby Boh k nemu hovoril a ukázal mu, ako má hovoriť pravdu, že by jej mohol každý porozumieť. To je rozhodne aj moja modlitba, keď rozmýšľam o skutočnosti, že máme tú výsadu kázať ľuďom v každej krajine na svete, a to každý jeden deň. Sú z rôznych druhov kultúr a rôznych pozadí. Tiež majú odlišný jazyk, ale keď sa to posolstvo preloží do ich jazyka, je to povzbudivé. Nedávno som čítal jednu z najpovzbudivejších vecí, a to v liste od jedného muža. Napísal, že to bolo také zaujímavé, že to posolstvo bolo odpoveďou na danú situáciu v jeho živote v tom týždni. Takže nezáleží na tom, odkiaľ pochádzaš. Pretože my všetci sme ľudia. Máme tie isté problémy a bolesti a bremená v našej vlastnej kultúre. Primárne chcem hovoriť v tejto pasáži o tom, čo sa tým myslí, keď je tu napísané. Vytrvávajte na modlitbách. Píše sa tu o vytrvávaní. To znamená, že tu nehovoríme len o nejakej rýchlej modlitbe, ale hovoríme o jej dôležitosti a že ju urobíme prioritou v našom živote. Vytrvávaj na modlitbe. Je to slovo, ktoré hovorí o sile, stabilite, vytrvalosti. V skutočnosti tou podstatou je otázka času. Vytrvávanie na modlitbe znamená venovanie času na rozhovor s Otcom, ako aj venovanie času na to, aby sme ho vypočuli. Preto, keď Pavol hovorí kresťanom v Kolosách, vytrvávajte na modlitbe, hovorí o tom, aby urobili rozhodnutie, aby sme si vyčlenili čas, kedy ty a Boh budeme mať spoločenstvo o samote. Je to zaujímavé. Napríklad, keď hovoril o modlitbe, nepovedal: pozrite sa ľudia, pozbierajte kopu ľudí a urobte modlitebné stretnutie. Samozrejme, že na tom nie je nič zlé. Ale keď Ježiš hovoril o modlitbe, čo nám povedal, aby sme robili, keď sa modlíme? Choď do svojej komórky a hovor s Otcom a to, čo mu povieš v tajnosti, on naplní verejne. Ježiš bol vytrvalý na osobnej, súkromnej modlitbe. A my by sme mali byť tiež. Ale samozrejme, on bol aj za verejnú modlitbu. Pretože v 1. kapitole skutkov, verš 14, sa píše: tí všetci jednomyselne zotrvávali na modlitbách spolu so ženami, s Máriou, matkou Ježišovou a s jeho bratmi. V 2. kapitole vytrvávali na modlitbe. V 6. kapitole sa píše, že sa venovali vyučovaniu slova a modlitbe. Takže, keď vytrvávam na modlitbe, znamená to, že je to pre mňa priorita. Venujem tomu potrebný čas, aby som z toho času urobil to, čo to má byť. Teraz by som rád hovoril o našom osobnom modlitebnom živote a o tvojom modlitebnom živote. My všetci máme veci, za ktoré sa modlíme. Väčšina z nás by musela pripustiť, že niekedy je naša modlitba veľmi, veľmi obmedzená. Tí obľúbení ľudia, za ktorých sa modlíme, sú ja, o mne a za seba. Niekedy sa nedokážeme dostať z tohto kruhu von. Pavol tu hovorí nielen o kruhu osobných potrieb, ale tiež hovorí o tej vyššej potrebe celého sveta. Preto sa tu píše, že máme vytrvávať na modlitbách. Porozmýšľajme o tom na chvíľku. Hovoríme o tvojom vlastnom, osobnom modlitebnom živote. Píše sa: buď v strehu a s postojom dobrorečenia. Teraz mi dovol jednu otázku. Keď sa niekedy začneš modliť, čo sa stane? Čo sa stane raz za čas, keď sa začneš modliť? Napríklad, tvoja myseľ sa zrazu nemôže sústrediť. Správne. No, čo na svete spôsobí, že tvoje myšlienky sa rozdelia? Rozhodne to nespôsobuje Boh. On nepovie: vieš, porozmýšľaj nad niečím iným, kým sa so mnou budeš rozprávať. Je to zvláštne, na čo sa tvoja myseľ snaží v tom čase sústrediť. Čo budeš mať dnes na obed? Čo si mal na raňajky? Čo budeš zajtra robiť? A tiež je zvláštne, že sa tvoja myseľ sústredí na také veci, že si v tom momente pomyslíš: dobrý Bože, na čo to ja vlastne teraz myslím? Nie je to sila, že ty sa teraz snažíš rozprávať so stvoriteľom celého sveta, so všemohúcim, vševediacim Bohom, ktorý ťa dokonale pozná a počúva tvoju prosbu, pretože on chce odpovedať na tvoju modlitbu. A v tom procese, ako mu hovoríš, čo ťa trápi, zrazu je tvoja myseľ odvedená na niečo iné. A čo je tá druhá vec, ktorá sa stane? Zrazu si ospalí, že? Koľký z nás pri modlitbe zaspia? No tak. No kto na svete by spôsobil, že si zrazu taký ospalý, keď sa chceš rozprávať s Bohom? Porozmýšľaj nad tým. Tu si. Rozprávaš sa s nebeským Otcom a potom si už len uvedomíš, že sa práve zobúdzaš. Prvá vec, ktorá ťa napadne, je: ó, pane, ja som určite od teba odpadol. Rozprávam sa s tebou a zrazu sa zobudím a cítim sa vinný. Nuž, cítil som sa vinný, kým som sa nedozvedel to najväčšie tajomstvo prípravy kázne. Dozvedel som sa to náhodou. Vo svojej pracovni mám miestnosť na modlitby. Už okolo 8:00 je tam poriadna tma. Zvykol som robiť to, že som študoval a potom som šiel do tejto miestnosti a modlil som sa za to, čím som cítil svoju myseľ a srdce, na čom som pracoval pri danom posolstve. No uvedomil som si jedno. Rýchlo som zaspal a pomyslel som si: Bože, mali ťa nemám dostatočne rád, že nedokážem zostať hore? Tu som, prosím ťa, aby si vložil posolstvo do môjho srdca a potom vo svojej modlitebni zaspím. Skutočne som sa hádal sám so sebou, kým som sa nenaučil niečo úžasné. Zvykol som zaplniť svoju myseľ, zájsť do modlitebne. Začal som sa modliť a hlboko som zaspal. Ale uvedomil som si, že keď som sa zobudil a vrátil sa k svojmu pracovnému stolu, nedokázal som dostatočne rýchlo písať. Moja myseľ bola tak nabrúsená, pretože som plnil svoju myseľ Božím slovom a potom som šiel do tej modlitebne, kde som tak tuho zaspal. Stalo sa vlastne to, že moja myseľ sa prepla na totálny neutrál. Potom mohol Boh poupratovať moje myšlienky a keď som sa zobudil, zistil som, že jeden z najväčších atribútov pre prípravu na kázeň je spánok. Ísť spať s modlitbou. Teraz tým nemyslím čas uprostred noci. Myslím tým čas uprostred štúdia a následný spánok. Je úžasné, čo sa potom deje. Keď napríklad pozeráš televízor 3 hodiny a potom zaspíš, to je tvoja chyba. Z toho nemusíš obviňovať diabla. Ale som si istý, že diabol sa skrýva za ospalosťou počas tvojich modlitieb. Preto by si nemal čakať, kým si z 2/3 v stave spánku a jednoducho padneš do postele alebo si kľakneš ku posteli a začneš sa modliť. Zobudíš sa a uvedomíš si, že už je ráno. Takže takáto ospalosť a spánok je od diabla. Čo je tou treťou vecou, kedy Satan napáda náš čas na modlitbách? Odvrátenie pozornosti. Napríklad, zazvoní telefón. Chcem, aby sme nad niečím teraz porozmýšľali. Rozprávaš sa s Bohom, všemohúcim Bohom, ktorý je zvrchovaný nad celým vesmírom. On má všetkú moc, aby vykonal všetko, o čo ho prosíš. Má úprimný a osobný záujem o teba. Preto si ťa chce vypočuť. A do toho zrazu zazvoní telefón. A ty sa postavíš, aby si začal rozprávať s niekým, koho možno vôbec nepoznáš, alebo to môže byť nejaký priateľ, alebo niekto iný. Prečo na svete odchádzaš od modlitby a ideš zdvihnúť ten telefón? Pomyslíš si, no môže to byť dôležité. Dôležité v porovnaní s čím? Ak sa ty a ja rozprávame s Bohom, neexistuje nič iné, čo by mohlo byť dôležitejšie. Tiež sa môže stať, že sa modlím a zazvoní telefón. A ja mám pocit, ako by Boh hovoril. Zdvihni ho. Nestáva sa to často. A je dosť možné, že je to niečo, čo som v tom momente skutočne potreboval a môže to byť niečo, za čo sa potrebujem modliť. Ale zvyčajne, keď ten telefón zazvoní, je to niečo, čo mohlo počkať. Zamyslíme sa teraz nad tým. Je úžasné, koľko správ vyšleme a ani si to neuvedomíme. Ak som ochotný vstať od modlitby a zdvihnúť telefón, keď nemám ani potuchy, čo sa to vlastne deje. A na druhej strane telefónnej linky to môže byť niekto, kto sa snaží mi niečo predať. A ja som pritom odišiel od Boha, aby som zdvihol telefón. V mojej mysli sa deje niečo nesprávne. Ide o to, že sa viac zaujímam o to, čo sa deje okolo mňa, než ako sa zaujímam o Boha, ktorý riadi to všetko, čo sa okolo mňa deje. Takže, keď Pavol povedal v tejto pasáži, dávaj si pozor, buď na stráži. Prečo to povedal? Pretože vedel, s čím sa budeš musieť popasovať počas tvojho času na modlitbách. Prejdime teraz do Efeským, 6. kapitoli. Chcem ti niečo ukázať. Všetci vieme, čo hovorí táto pasáž. Hovorí o tom, aby sme si zobrali celú výzbroj Božiu. Napríklad v 10. verši hovorí, napokon posilňujte sa v Pánovi a v moci jeho sily. Oblečte sa do celej výzbroje Božej, aby ste mohli obstáť proti úkladom diabla. A my vieme, čo je tá výzbroj. Je napísané, že je to prilba spásy, aby chránila našu myseľ. Pancier spravodlivosti, aby chránil naše emócie. Naše bedrá nech sú opásané pravdou, aby sme kráčali v pravde, verili pravde, poznali pravdu a stáli v pravde. Aby sme si zobrali topánky hotovosti evanjelia pokoja, keď budeme hovoriť evanjelium medzi ľuďmi. Je napísané, že je to meč ducha, ktorým je slovo Božie. A nad to všetko, aby sme si vzali štít viery. Tak to už vieme a povieme si. To všetko slúži na to, aby nás chránilo, keď budeme kráčať životom. Ale chcem, aby sme sa pozreli na 18. verš, kde sa píše, čo potom, keď túto výzbroj už máme. V každom čase všetkých modlitieb a prosieb modlievajte sa v duchu. Dbajte pritom vytrvalo a proste za všetkých svätých. A na čo máme dbať? Dbajte pritom vytrvalo. To isté slovo je použité v Kolosenským vo význame odovzdanie. To isté grécke slovo. Pri tom všetkom dbajte pritom vytrvalo a proste za všetkých svätých. Aj za mňa, aby mi bola daná reč, keď otvorím ústa, zvestovať zjavne tajomstvo evanjelia. Vieš, prečo to uviedol na koniec tejto myšlienky? Urobil to preto, lebo kedy sa Satan chystá zaútočiť čo najzákernejšie? Keď robíš niečo, čo on nenávidí, čím pohrdá a čoho sa nadovšetko bojí. Satan sa ničoho tak veľmi nebojí, ako keď muž a žena sú odovzdaní v modlitbe. Stávaš sa satanovým úhlavným cieľom, asi jedným z jeho vyvolených nepriateľov, keď sa začneš vytrvalo modliť. Prečo? Pretože Satan vie, že máš vzťah s Bohom Otcom, vďaka ktorému sa môžeš dotknúť kohokoľvek a kdekoľvek na tvári tejto zeme a že Boh si ťa môže použiť na to, aby zasiahol do životov ľudí a národov a situácií a okolností a rodín. Preto sa bude snažiť ťa nejako uspať, odviesť tvoju pozornosť alebo nejako inak zamestnať tvoju myseľ, aby si sa zaoberal zlými myšlienkami práve uprostred modlitby. Koľkým z nás sa stalo, že uprostred modlitby sme zrazu začali myslieť na niečo zlé? Aká je tvoja prvá reakcia? Odkiaľ sa to vzalo? Nuž, my vieme, odkiaľ to prišlo. Vieš, že to nevzišlo z tvojho srdca. Rozprávaš sa s Bohom a zrazu príde zlá myšlienka, ktorá sa nejako prederie do tvojej mysle. To muselo prísť priamo od diabla. Pavol tu hovorí jedno. Keď sa pripravuješ na modlitbu, dobre sa obleč. Vezmi si prilbu spásy, aby chránila tvoju myseľ. Pancier spravodlivosti na ochranu tvojich emócií. Opáš sa pravdou. Vezmi meč ducha, ktorý je obrannou, ako aj útočnou zbraňou. A nadovšetko si vezmi štít viery. To slovo pre štít je v gréčtine použité vo význame dvere. Nehovoríme o tých malých okrúhlych štítoch. Hovoríme o tých veľkých štítoch, ktoré majú tvar ako dvere. Vojaci sa pri obrane mohli úplne skryť za takýto štít a tým boli úplne a totálne chránení. V skutočnosti sa tu píše, oblečme sa na boj viery, keď sa ideme modliť. V našom osobnom modlitebnom živote budeme čeliť útokom všelijakého druhu. Či už to môže byť telefón, rozlietaná myseľ, ospalosť, zlé myšlienky. Môžeš ich menovať. Prečo? Pretože Satan nenávidí ľudí, ktorí sa modlia. Nenávidí ich, pretože sú jeho najväčšími nepriateľmi. Vieš, Satan možno nenávidí modlitbu viac ako kázeň. Preto keď ty a ja rozmýšľame o odovzdanosti pri modlitbe, potrebujeme očakávať, že budeme čeliť útokom. Pretože Satan sa chystá zaútočiť jedným spôsobom alebo druhým. Keď rozmýšľaš nad tým, čo sa tu píše, dávaj pozor. Buď obozretný, keď sa začneš modliť. Vytrvaj. Buď odovzdaný. Vyčleň si čas. Potom sa píše, aby sme to robili s dobrorečením. Keď si všimneš 3. kapitolu v Kolosenským, v 16. verši sa píše: Slovo Kristovo nech prebýva vo vás bohato. Vo všetkej múdrosti učte a napomínajte sa žalmami, hymnami, duchovnými piesňami a vďačne spievajte v srdciach Bohu. A v 17. verši sa píše: A čo činíte slovom alebo skutkom, všetko činite v mene Pána Ježiša a ďakujte Bohu Otcu skrze Neho. Prečo je kladený taký veľký dôraz na dobrorečenie a vďačnosť pri modlitbe? Teraz sleduj. Bez ohľadu na to, o čo Boha prosíme, čo vždy neprichádza ľahko, Biblia nám hovorí: buď ostražitý a dobroreč. Ak môžem priniesť svoju prosbu Bohu, môžem mu úprimne ďakovať za to, že odpovie na modlitbu. Čo tým vlastne robím? Vyjadrujem vieru už dopredu. Bože, chcem ti ďakovať za to, že si vypočul moju prosbu a odpovieš na ňu. Preto je vzdávanie vďaky nádhernou kombináciou prosby s ďakovaním, čo je dôsledkom našej viery. To znamená, že ide o vyjadrenie viery, keď som schopný Bohu ďakovať za to, čo urobí. Takže, keď chceš mať modlitebný život, ktorý spôsobí zmenu a bude mať vplyv na tvoj život, životy ostatných ľudí, potom sú tu veci, o ktorých si myslím, že sú podstatné. Číslo 1. Vyčleň si konkrétny čas. Ak tak neurobíš, nebudeš sa tej modlitbe venovať. Nestane sa to. Dôvod, prečo to viem, je ten, že Satan nenávidí túto aktivitu nad všetky ostatné aktivity, v ktorých som zapojený. Bude sa snažiť urobiť všetko, čo je v jeho moci, aby ti zahatil cestu k modlitbe. Takže urobí čo? Zamestná ťa všetkým možným a ty si povieš: ja nemám čas modliť sa. Porozmýšľaj o tom. Náš Boh, ktorý nám dal 24 hodín na deň, by si nás mohol povolať v zlomku sekundy, ak sa tak rozhodne. Podľa môjho názoru, povedať Bohu, že nemám čas sa s ním rozprávať, by nebolo rozumné. Nemáme čas rozprávať sa s Bohom, ktorý je zdrojom každej sekundy, každého úderu srdca? Ak Ježiš trávil celé rána a večery na modlitbe, čo potom my? My všetci máme dosť problémov, bolestí srdca, bremien, skúšok a trápení v živote. Tiež máme priateľov, ktorí majú podobné problémy. A celý ten svet naokolo, ktorý je zranený. My všetci máme toho dosť na to, aby sme skutočne prednášali tieto potreby pred Neho a rozprávali sa s ním. Vyčleň si teda čas. Ak tak neurobíš, tak sa to nestane. Číslo 2. Vyčleň si konkrétne miesto. Povieš si, čo na svete má miesto s tým spoločné? Je niečo výnimočné na tom, keď si nájdeš konkrétne miesto v tvojom domove. Miesto v spálni alebo kdekoľvek inde. V komore alebo kúpeľni. Ak je to jediné miesto, kde môžeš mať svoje súkromie. Nech je to miesto, kde ty a Boh môžete byť spolu sami. Kde budeš bojovať s tými vecami, ktoré môžete spolu vyriešiť v súkromí v tvojom živote. Je na tom niečo výnimočné, keď máš svoje vlastné miesto. Keď si nájdeš také miesto, si viac pripravený modliť sa, ako keby si mal vždy iný priestor na modlitbu. Pretože to konkrétne miesto je už určené na modlitbu. Ďalší dôvod je ten, že ak nemáš zámer, nebudeš sa modliť. Budeš sa modliť len tak, ako ťa tie veci napadnú. Budeš sa modliť trochu o tejto veci a potom o tej, ale nebudeš sa modliť dostatočne veľa. Aký máš zámer? Ten prvoradý zámer nie je to, že od Boha niečo dostaneš. Neviem, kedy presne som na túto myšlienku prišiel, ale pamätám si tú situáciu. Drahý Bože, ako mi mohlo toto uniknúť? Ten hlavný dôvod pre väčšinu ľudí pri modlitbe je, že niečo dostanú. Vieš, čo Boh vníma ako ten primárny dôvod na modlitbu? Budovanie úzkeho, vrúcneho, osobného, súkromného vzťahu s ním. Vieš, pre Boha nie je ťažké dať nám nejaké veci. Nádherné však je, že nás privádza od tých vecí, ktoré nás v tomto svete zamestnávajú, do vrúcneho, úzkeho, osobného vzťahu so sebou samým. Vieš, počas tých chvíľ Boha vlastne spoznávame. A Boha nemôžeš poznať veľmi dobre, keď ho len budeš o niečo prosiť. Daruj mi toto a pomôž mi s týmto. Požehnaj toto, požehnaj tamto a zabezpeč toto alebo niečo iné. Je to výnimočný čas, ktorý trávime s Bohom. Ten zámer musí byť ten pravý, že ho chceme spoznávať. Ako on koná? Kto je tento Boh, ktorého milujem, ktorému slúžim? Aký v skutočnosti je? Pane, ukáž mi to. A stane sa následovné. Začneme vnímať a chápať Božie cesty, čomu sme predtým vôbec nerozumeli. Som tu, aby som ti povedal, že si môžeš vypočuť 1000 kázaní a nemusíš dostať to, čo dostaneš, keď padneš na svoju tvár, alebo na svoje kolená, alebo budeš sedieť pred Pánom a počúvať ho. Pretože tam si len ty a Boh a váš súkromný rozhovor.
1: Boh nás chce povzbudiť, viesť nás, pomôcť nám a posilniť každé jedno z jeho detí. Ale on to usmerňovanie a tie rady nebude vykrikovať len tak do vzduchu. Rada Charlesa Stanleyho je, aby sme si našli čas na každý deň, kedy sa budeme v tichosti rozprávať s Bohom a počúvať, čo nám chce povedať. Dotknúť sa sveta značením pre Boha a so súcitom voči ľuďom. Vyučovanie Charlesa Stanleyho je prezentáciou InTouch Ministries.

0: Už túto sobotu napoludnie sa na vás teším s hudobnými novinkami v relácii Nová pieseň a po 19.30 nám Rony povie viac o židovskom sviatku Rosh Hashana.
1: V nedeľu po 10.00 môžete k vysielaniu zavolať aj svoje deti a Mirka Kešiarová im bude čítať ďalší biblický príbeh. Po 8.00 večer sa zas na vás teší Slavo Král v Retroklube. Prajeme požehnaný víkend s Rádiom 7.

0: Počúvate nočné ozvenie.
1: Evanjelium podľa Jána, 14. kapitola, 6. verš. Ježiš mu povedal: Ja som cesta, pravda i život. Keď môj priateľ fotí svojim starým fotoaparátom, nesnaží sa o správne osvetlenie, fotky neretušuje ani z nich neodstraňuje nevydarené zábery. Jeho fotky sú až prekvapivo neupravené. Popri iných viditeľne upravovaných fotkách prekrásnych ľudí a miest, jeho diela úplne vynikajú. Sú netypické, ale krásne, pretože pravdivo odhaľujú, aké sú veci v skutočnosti. Všetci túžime po tom, čo je skutočné. No pravda nie je vždy príťažlivá. Krátko pred svojou smrťou Pán Ježiš vyhlásil: Ja som pravda. Učeníci chceli vedieť, ako sa môžu dostať do otcovho domu, o ktorom Pán Ježiš s takou túžbou rozprával. Nevedeli, že odpoveďou je ten, ktorý stojí pred nimi. Bolo pre nich ťažké pochopiť, že víťazstvo príde skrze jeho obeť. Izaiáš predpovedal, že prichádzajúci Mesiáš nebude mať krásu, majestát ani výzor, aby sme po ňom túžili. Mnoho Ježišových výrokov bolo takých ťažkých a prekvapivých, že to náboženských ľudí obrátilo proti nemu. Napriek tomu ich otvorene vyzýval, aby spoznali pravdu a našli skutočný život. Ak ste mňa spoznali, budete poznať aj môjho Otca. Prijmime aj dnes do nášho často nereálneho, umelo vylepšovaného sveta túto krásnu, nijako neupravenú pravdu.

0: ste svetlo sveta. Tieto slová povedal Ježiš tým, ktorí ho nasledujú. Čo to ale znamená v praxi?
1: My tu nie sme sami pre seba. Božou výzvou pre nás je, aby sme sa mu naučili dôverovať. Aby sme sa ním nechali viesť. Boh nás vyzýva, aby sme sa nechali zmeniť, výjsť zo svojho pohodlia.
0: Miro Tot z Nitry nám už tento piatok po 18. v relácii Hlas pre Slovensko povie viac.
2: Správy.
3: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Ústavný súd Slovenska dal bývalému riaditeľovi Slovenského národného divadla Matejovi Drličkovi za pravdu. Ako informoval denník SME, Ústavný súd Slovenska zrušil neodkladné opatrenie Krajského súdu v Bratislave z októbra 2025, ktorým Drličkovi súd zakázal vyjadrovať sa k ministerke kultúry Martine Šimkovičovej. Drlička tak ministerku môže opäť verejne komentovať a kritizovať. Verdikt Ústavného súdu Slovenska sa však týka výhradne predbežného zákazu vyjadrovania. Žaloba na osobnosti, v rámci ktorej ministerka kultúry požaduje odškodné 50 000 eur a ospravedlnenie, naďalej pokračuje. Britská luxusná automobilka Jaguar Land Rover v pondelok oznámila dobrovoľný program prepúšťania po mesiacoch turbulencií spôsobených kybernetickým útokom a clami, ktoré na celý automobilový sektor uvalil americký prezident Donald Trump. Podľa britských médií môže byť zrušených až 4000 pracovných miest, čo predstavuje približne 10% z celkového počtu viac než 40 000 zamestnancov. Ruský minister zahraničia Sergej Lavrov v rozhovore zverejnenom v nedeľu obvinil Nemecko, že chce opäť vojnu a odmietol obvinenia Berlína, že Rusko stojí za dronovým útokom na letisko v Lipsku. Nemecká vláda obvinila Moskvu z pokusu o hybridný útok pomocou dronu naloženého výbušninami na strategické letisko vo východnom Nemecku a uviedla, že za útokom stáli nízko postavení agenti Ruska. V reakcii na incident Moskva a Berlín tento týždeň zatvorili vzájomne svoje kultúrne centrá a krajiny únie povolali ruských vyslancov. Zároveň Lavrov obvinil Nemecko z nacizmu. Dátové centrá narážajú v Spojených štátoch na problém verejného hnevu kvôli ich nadmernému množstvu spotreby energie a vody. Technologickí giganti tvrdia, že aspoň časť z vodou je riešiteľná. Dátové centrá sú sklady plné počítačových serverov, ktoré prevádzkujú umelú inteligenciu. Počítače sa zahrievajú a ich udržiavanie v chlade si vyžaduje vodu. Dátové centrá sú sklady plné počítačových serverov, ktoré prevádzkujú umelú inteligenciu. Počítače sa zahrievajú a ich udržiavanie v chlade si vyžaduje vodu. Americký čipový gigant Nvidia v júnovej správe uviedol, že pri nasadení svojho najnovšieho systému na navrhovanie dátových centier s umelou inteligenciou dokáže v niektorých zariadeniach takmer úplne eliminovať spotrebu vody. Zníženie spotreby vody však zvyčajne znamená viac energie, pretože kvapalina v týchto utesnených rúrkach sa stále musí nejako ochladiť, zvyčajne prefukovaním vzduchu, a to spotrebuje elektrinu. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate Raňajky Rádia 7.
1: Milí priatelia, vitajte pri relácii modlitby za prenasledovaných kresťanov. Dnešnou reláciou vás bude sprevádzať Miro Paško a krajina, za ktorú sa spolu pred Božou tvárou budeme modliť a prihovárať, je Saudská Arábia. Môžeme si v krátkosti predstaviť túto krajinu, môžeme si ju predstaviť po geografickej a politickej stránke a následne máme pripravených niekoľko modlitebných tém. Saudsko-arabské kráľovstvo je štát zaberajúci prevažnú časť arabského polostrova v juhozápadnej Ázii. Saudská Arábia je najväčší štát stredného východu s rozlohou viac ako 2 milióny 149 tisíc km štvorcových. Leží na arabskom polostrove medzi Perským zálivom a Červeným morom. Susedmi sú Irak, Jordánsko, Kuvajt, Bahrajn, Katar, Jemen, Omán a Spojené arabské emiráty. Dnes v zemi žije cez 29 miliónov obyvateľov. Pôvodní obyvatelia vyznávajú islám a sú Arabi. Okrem nich tu ale dnes žije asi 8 miliónov prisťahovalcov. Hovorová arabčina sa delí do troch hlavných dialektov. To sú dialekty hidžatský, načský a zálivový. Hlavným mestom je Riad a ďalšie väčšie mestá sú Jedah, Mekka, Medina. Národným náboženstvom je islám, ktorý oficiálne vyznáva 100% obyvateľstva. Neoficiálne údaje sú ale nasledovné. Sunnitskí moslimovia 81%, šítskí moslimovia 11%, katolíkovia 3,5%, 2,5% hinduistov a 1,5% budhistov. Absolutistická polofeudálna monarchia s obrovským ropným bohatstvom je kolískou a domovinou islamu. Zisky z ťažby ropy veľmi prispievajú k šíreniu islamu vo svete. Väčšina obyvateľov vyznáva vahabistickú vieru, ktorá je známa pohrdaním nemoslimami. V krajine dochádza k veľmi závažnému porušovaniu ľudských práv. Až v roku 2011 získali miestne ženy volebné právo a možnosť kandidovať do miestnych zastupiteľstiev. A až v tomto roku je možné udeliť ženám vodičské preukazy. Duchovným centrom krajiny je Mekka. Všetci moslimovia sa modlia trikrát denne tvárou k Mekke. Ročne 2 milióny ľudí idú na púť do Mekky, ktorá je pre nich vyvrcholením náboženského života. Ak by v Mekke došlo k prebudeniu a obráteniu ľudí ku Kristovi, znamenalo by to duchovný prielom. Vďaka Bohu viacerí pútnici prichádzajú ku Kristovi prostredníctvom snov a vízií. Náboženská sloboda v krajine neexistuje a za opustenie islamu hrozí ľuďom trest smrti. Prenasledovanie kresťanov je dlhodobo pretrvávajúci a vážny problém v Saudskej Arábii. Krajina je postavená na vahabizme, puritánskej a striktnej interpretácii islámu. Verejný pohľad na kresťanov v krajine je dosť negatívny. A vláda udržiava silne zaviazaný islamský systém, ktorý považuje kresťanov za druhoradých občanov. Islamistickí vodcovia sa snažia nanútiť striktný islamský zákon na všetkých ľudí v zemi a často spôsobujú problémy kresťanským konvertitom. Bežní občania tiež tlačia na týchto konvertitov a vôbec väčšina populácie vehementne odporuje akékoľvek viere, ktorá nie je islamská. Apostázia, teda odpadnutie od viery, je trestaná smrťou pre tých, ktorí sa jej odmietnú zrieknúť. Ako to málo kresťanov v Saudskej Arábii narastá a stávajú sa smelšími v zdieľaní svojej viery, tlak a prenasledovanie, ktorým čelia zo strany rodiny a autorít, narastá. Prisťahovaleckí kresťania tvoria väčšinu kresťanskej populácie v Saudskej Arábii, ale sú vážne obmedzení tak, aby sa nemohli stretávať na uctievanie alebo zdieľať svoju vieru s moslimami. Účastniť sa niektoré z týchto aktivít je veľmi riskantné a po odhalení môže viesť k zadržaniu alebo deportácii. Tamojší kresťania, teda saudskí, s moslimským pozadím, čelia ešte väčšiemu tlaku a následky možného odhalenia sú horšie. Kvôli svojej viere všetci kresťania, či saudskí alebo zahraniční, riskujú možné uväznenie, fyzické zneužitie a vyhrážky o život. Obzvlášť znepokojujúce je sexuálne zneužívanie kresťanských žien a pretrvávajúce znásilnenia. Niektorí prisťahovaleckí kresťania boli nedávno zatknutí a krátko zadržaní počas razií na spoločenských kresťanských stretnutiach. Nejakí miestni kresťania boli tiež zatknutí a falošne obvinení zo spojitosti s extremistickými skupinami. Tri domové zbory boli nedávno zavreté, niektoré po policajných raziách. A v minulom roku bolo niekoľko kresťanov nútených opustiť krajinu ako následok ich viery alebo aktivít spojených s vierou. Milí priatelia, môžeme sa modliť, aby sa Arabi, ktorí čerstvo prijali pravdu Evanjelia, stali silnými a zrelými v Kristovi. Tiež sa modlíme, aby vyučovali druhých, až pokiaľ celá krajina nebude poznať Pána Ježiša Krista. Môžeme sa modliť na to, aby sa našli spôsoby zdieľania evanjelia s ich vlastnými rodinami. Môžeme sa modliť, aby saudskí moslimovia prišli k poznaniu Pána Ježiša Krista. Otče nebeský, ďakujem ti za tú hrstku ľudí, ktorí štatisticky sú veľmi malou vzorkou v tejto krajine, ale ty, Pane, poznáš každého jedného po mene, každého jedného, Pane, máš zapísaného v svojich dlaniach a na svojom srdci, Pane. A ja ťa chválim za to, môj Boh. Ďakujem, že máš tu základ, ktorý narastie, lebo ľudia nedokážu udržať v sebe, že spoznali pravdu a pravda ich vyslobodí. Poznali pravdu evanjelia, poznali pravdu v Pánovi Ježišovi Kristovi, v tvojom drahom synovi. Ďakujem, môj Boh, že táto pravda žije a nie je možné ju zastaviť. Nie je možné, aby sa nešírilo tvoje slovo aj v Saudskej Arábii, v tejto krajine, obrovskej krajine, Pane. Chválim ťa, môj Boh, požehnaj svoj ľud. Pane, táto krajina je jedna z najvyššie postavených krajín, ktoré prenasledujú kresťanov. Neviem, ako sa to dá, Pane, urobiť, ale si Boh, ktorý robí zázraky. Prosím, aby si požehnal svoj ľud. Požehnal, Pane, tých, ktorí čelia nepochopeniu. Aby si im dal, Pane, do úst slova v pravý čas. Aby si im dal do úst, Pane, tvoje slovo, ktoré je mocnejšie a ostré na obidve strany, ako nabrúsené šabla. Chválim ťa, môj Boh. Tvoje slovo má moc zmeniť ľudský život. Aj moc zmeniť ľudské životy prenasledovateľov cirkvi. V písme je niekoľko takých príkladov. Chválim ťa, môj Boh, že u teba nič nie je nemožné. Je možné, aby tvoja sláva zostúpila na Saudskú Arábiu. A ja ťa za to chválim, môj Boh. Ďakujem ti, že cez túto krajinu prechádzali Izraelite. Že v tejto krajine Mojžiš dostal zákony. Že v tejto krajine, Pane, prebývala tvoja sláva. Ďakujem, že o tejto krajine smieme čítať v tvojom slove. Ako o krajine, ktorá bude požehnaná. Ďakujem, že máme nádej. Lebo si živý Boh a pre teba nič nie je nemožné. A tak sa prihovárame pre tvoju tváru, Pane, za našich bratov a sestry v Saudskej Arábii. Prihovárame sa za túto krajinu, aby bola tvoja krajina, aby to bola celá táto krajina, bola tvoja. Aj keď to v našich očiach vyzerá nemožné, u teba nič nie je nemožné. A za to ti patrí chvála, Bože, a sláva.

Zaujímajú vás novinky zo zákulisia Rádia 7? Buďte prví, ktorí sa dozvedia detaily a modlitebné námety z našej služby a zapíšte sa medzi pravidelných adresátov nášho newsletteru v kolónke Zostaňte naladení na úplnom konci našej web stránky www.

0: vysielanie Rádia 7 odporúčajú naši poslucháči.
1: Jedna z mojich najobľúbenejších relácií je psychologická poradňa.
2: Pre moju generáciu by som tiež navrhla poradňu pre mladých, kde sa preberajú zaujímavé témy.
3: Pohodičku práve pri ceste z práce domov alebo od hocikade, odkiaľ idete.
0: Aj táto produkcia vznikla a vzniká práve vďaka vašej finančnej podpore. Viac sa dozviete na www.radio7.sk/podpora.

0: nám hovorí, že múdri ľudia bývajú šťastní. Skúsme si tento týždeň porovnať svoje vedomosti a inteligenciu s múdrosťou
1: a hľadajme rozdiel.
0: Pýtajme si od Boha skutočnú múdrosť, ktorá dáva hlboký zmysel nášmu životu.
2: Správy.
3: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Ústavný súd Slovenska dal bývalému riaditeľovi Slovenského národného divadla Matejovi Drličkovi za pravdu. Ako informoval denník SME, Ústavný súd Slovenska zrušil neodkladné opatrenie Krajského súdu v Bratislave z októbra 2025, ktorým Drličkovi súd zakázal vyjadrovať sa k ministerke kultúry Martine Šimkovičovej. Drlička tak ministerku môže opäť verejne komentovať a kritizovať. Verdikt Ústavného súdu Slovenska sa však týka výhradne predbežného zákazu vyjadrovania. Žaloba na osobnosti, v rámci ktorej ministerka kultúry požaduje odškodné 50 000 eur a ospravedlnenie, naďalej pokračuje. Britská luxusná automobilka Jaguar Land Rover v pondelok oznámila dobrovoľný program prepúšťania po mesiacoch turbulencií spôsobených kybernetickým útokom a clami, ktoré na celý automobilový sektor uvalil americký prezident Donald Trump. Podľa britských médií môže byť zrušených až 4000 pracovných miest, čo predstavuje približne 10% z celkového počtu viac než 40 000 zamestnancov. Ruský minister zahraničia Sergej Lavrov v rozhovore zverejnenom v nedeľu obvinil Nemecko, že chce opäť vojnu a odmietol obvinenia Berlína, že Rusko stojí za dronovým útokom na letisko v Lipsku. Nemecká vláda obvinila Moskvu z pokusu o hybridný útok pomocou dronu naloženého výbušninami na strategické letisko vo východnom Nemecku a uviedla, že za útokom stáli nízko postavení agenti Ruska. V reakcii na incident Moskva a Berlín tento týždeň zatvorili vzájomne svoje kultúrne centrá a krajiny únie povolali ruských vyslancov. Zároveň Lavrov obvinil Nemecko z nacizmu. Dátové centrá narážajú v Spojených štátoch na problém verejného hnevu kvôli ich nadmernému množstvu spotreby energie a vody. Technologickí giganti tvrdia, že aspoň časť s vodou je riešiteľná. Dátové centrá sú sklady plné počítačových serverov, ktoré prevádzkujú umelú inteligenciu. Počítače sa zahrievajú a ich udržiavanie v chlade si vyžaduje vodu. Americký čipový gigant NVIDIA v júnovej správe uviedol, že pri nasadení svojho najnovšieho systému na navrhovanie dátových centier s umelou inteligenciou dokáže v niektorých zariadeniach takmer úplne eliminovať spotrebu vody. Zníženie spotreby vody však zvyčajne znamená viac energie, pretože kvaplina v týchto utesnených rúrkach sa stále musí nejako ochladiť, zvyčajne prefukovaním vzduchu, a to spotrebuje elektrinu. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate Raňajky Rádia 7.
1: Milí priatelia, prajem vám dobré ráno. Začína nám nový deň. Spoza mikrofónu vás pozdravujem. Moje meno je Davy a vy počúvate Rádio 7. Je útorok 8.9. a nech už ste kdekoľvek, či v aute, alebo práve teraz možno ste vstali a chystáte sa, raňajkujete, alebo ste už možno dávno hore, dávno pracujete. Chcem vám zapriať, aby ste mali požehnaný a víťazný dnešný deň. A v rámci tohto týždňa a dnešného dňa sa budeme spoločne rozprávať aj o blahoslavenosti. A Biblia hovorí, že je blahoslavený ten, kto našiel múdrosť a nadobudol rozumnosť. Takže o malú chvíľu budeme pokračovať aj v dnešnej téme.
2: Spýtali sme sa vás, prečo radi počúvate Rádio 7 a toto boli vaše reakcie.
3: Mení atmosféru a inšpiruje.
4: Myslím, že není lepšie rádio ako Rádio 7. Neviem, ako inak to povedať.
5: Rádio 7 počúvam preto, lebo viem, že stále tam nájdem niečo, čo ma zaujme, čo ma osloví alebo čo sa ma dotkne.
2: Aby sme mohli vysielať aj naďalej, zvážte pravidelnú finančnú podporu Rádia 7 na www.radio7.sk/podpora.

A čo znamená múdrosť, rozumnosť? Keď nad tým rozmýšľam, tak si uvedomujem, že celá naša história, ľudské dejiny, tak každý jeden z mysliteľov, veľkých lídrov sa snažil vo svojej vlastnej múdrosti vyniknúť a prehlstiť svojich nepriateľov, svojich súperov. A uvedomujem si, že rozumnosť je niečo, za čím celý tento svet uháňa. Pretože vidí v ňom nielen silnú entitu, ale vidí v ňom aj budúcnosť. A priateľia, chcem nás iba pozbudiť aj dnešné ráno, že našou budúcnosťou, našou víziou je večný život v Kristovi. A že tú múdrosť, ktorú potrebujeme pri našich rozhodovaniach, v škole, v práci, vo vzťahoch, tak môžeme čerpať od Tvorca všetkého.

Pane Ježišu, ďakujem Ti za Tvoje slovo a za Tvoju múdrosť. Ďakujem, že ja som ju mohol v živote objaviť a verím tomu, že mnohí naši posluchači, ktorí teraz počujú Rádio 7 a pripájajú sa ku mojej modlitbe, tak spolu ťa chválime a vyvyšujeme za to, že naozaj Ty si našou múdrosťou. Je napísané, že blahoslavený človek, ktorý našiel múdrosť a nadobudol rozumnosť. Ďakujeme za to, Pane, že naozaj Ty si našou múdrosťou a rozumnosťou a modlím sa, aby naozaj sme naďalej zotrvovali v Tvojom slove, pretože z neho pramení Tvoja múdrosť. Tak ťa za to chválim a vyvyšujem Tvoje meno, Ježiš. Amen.

Boh ma nezavrhne. Trstinu nalomenú nedolomí a tlejúci knôt neuhasí. Izaiáš 42:3. Ak je to tak, môžem aj ja počítať s Božím jemným zaobchádzaním. Nezavrhne ma, hoci som aj v najlepšom stave len slabý, krehký a bezmocný ako trstina. Kto si mi povedal, v mojich očiach nestojíš za nič. Nebolo to jemné vyjadrenie, bolo však pravdivé. Nestojím ani za toľko ako riečna trstina, tá aspoň nevešia hlavu. Ja som sa však nalomil, veľmi polámal. Moje srdce nespieva, ako si zo mňa unikla hudba, pieseň. Ale Kristus ma nepoláme, a keďže to On neurobí, je mi jedno, či sa o to pokúsia iní. Môj milostivý a milosrdný Pane, utiekam sa do Tvojej ochrany a odovzdávam Ti každý svoj žiaľ. Možno sa podobám aj obrazu tlejúceho knôtu, ktorý len dymí a už nesvieti. Myslím si, že už nie som nikomu na osoch, pôsobím len nepríjemnosti. Bojím sa, že diabol sfúkol môj plameň, nechal ma tlieť a Pán ma čoskoro prikrie. On to však neurobí. Zhasínajúci knôt iba očistí, no neuhasí ho. A tak sa posilním vo viere, že ani mňa Pán neuhasí. Pane, buď mi milostivý, očisťuj ma, roznieť vo mne znova oheň lásky, aby som mohol šíriť svetlo Tvojej slávy. This is the moment.

Pamätám si, že keď som bol školopovinné dieťa a začínal september, nemal som rád toto obdobie, pretože to znamenal koniec voľných dní. Ale pravda je, že aj v dospelosti mám častokrát taký určitý smútok, že leto skončilo a napriek tomu, že sa ma letné prázdniny nejakým spôsobom nedotýkajú, v zmysle, že počas prázdnin pracujem rovnako ako počas celého roka, napriek tomu prichádza tento smútok. A chcem aj možno vás pozbudiť. Ak zažívate tento smútok, ktorý možno je aj taký prirodzený v zmysle ochladenia počasia a menšej pozornosti v rámci dovoleniek a oddychovejších dní, chcem nás pozbudiť k tomu, aby sme rovnako ako počas leta nachádzali ten pokoj, ale nie v zmysle vyplnenia dní nejakými aktivitami alebo dovolenkami, ale v zmysle toho, že ich budeme tráviť s Hospodinom, tvorcom všetkého. Still try.

0: vysielanie Rádia 7 odporúčajú naši poslucháči.
1: Jedna z mojich najobľúbenejších relácií je psychologická poradňa.
2: Pre moju generáciu by som tiež navrhla poradňu pre mladých, kde sa preberajú zaujímavé témy.
3: Pohodičku práve pri ceste z práce domov alebo od hocikade, odkiaľ idete.
0: Aj táto produkcia vznikla a vzniká práve vďaka vašej finančnej podpore. Viac sa dozviete na www.radio7.sk/podpora.

keď sa občas pozerám na školopovinné deti a na ich rodičov, tak mám dojem, ako keby rodičia sa snažili nájsť určitú zábavu pre svoje deti počas bežných dní. A milióny krúžkov, rôznych aktivít, možno nejakých kurzov a podobne. Nemyslím si, že je to zlé nastavenie, ale myslím si, že aj my, dospelí ľudia, častokrát týmto spôsobom fungujeme. Snažíme sa nájsť nejaké zaplnenie vo veciach. Chodíme do fitness centra, na kávičku s priateľmi, či do kina a zabúdame na to, že čas s Hospodinom je oveľa dôležitejší než čokoľvek iné. A chcem nás pozbudiť, aby sme, tak ako možno doteraz, možno aj nie, trávili čas s Hospodinom v kvalitnom čase, kedy sa budeme pýtať na jeho vôľu pre naše životy.

Milí priatelia, o malú chvíľu nám končí aj táto 7. hodina a pre tých z vás, ktorí počúvate pravidelne Rádio 7, tak viete, čo sa teraz blíži. Je to také moje drobné rozlúčenie na pár hodín, pretože po 16. sa k vám znovu pripojím v rámci vášho počúvania Rádia 7. Každopádne predtým, než sa s vami rozlúčim, rád by som vám dal ešte do pozornosti aj program, ktorý môžete naďalej počúvať.

Teraz krátko po 8. pokračuje veľmi obľúbená relácia Dobrý štart, kde sa konkrétne Gabika s Monikou budú rozprávať o úcte, ale takisto po 10. bude pokračovať aj relácia Témy, ktoré sa nás týkajú, kde sa spoločne s mojim hosťom budem rozprávať o tom, aké je v rodine vychovávať dieťa so znevýhodnením. Prajem vám ešte požehnané počúvanie a počujeme sa znovu po 16.

0: Eteru Rádia 7 opäť vracia relácia zo života žien.
1: Náhlivé, hrmotné, divoké reakcie nedávajú akoby dýchať tým druhým. Keď to aj ja robím, tak ako keby som zaplnila celý ten priestor.
0: Témou krotkosti nás prevedie Ada Zlenkov už tento štvrtok po 10. dopoludnia.
2: Reklama. Hľadáte to správne riešenie vykurovania tepelným čerpadlom? Equinox je lídrom v montáži tepelných čerpadiel Daikin so 16-ročnou históriou. Nainštalovali sme už vyše 3000 čerpadiel vo viac ako 870 mestách a obciach po celom Slovensku, Česku a Rakúsku. Sme oprávneným zhotoviteľom v dotačných programoch Zelená domácnostiam a Obnov dom a pre svojich zákazníkov sme vybavili dotácie v sume už takmer 5,5 milióna eur. Kontaktujte nás na telefónnom čísle 0905 753 753 alebo mailom na info@equinox.sk a presvedčte sa, že tepelným čerpadlám naozaj rozumieme. Equinox.
3: Správy. Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Ústavný súd Slovenska dal bývalému riaditeľovi Slovenského národného divadla Matejovi Drličkovi za pravdu. Ako informoval denník SME, Ústavný súd Slovenska zrušil neodkladné opatrenie Krajského súdu v Bratislave z októbra 2025, ktorým Drličkovi súd zakázal vyjadrovať sa k ministerke kultúry Martine Šimkovičovej. Drlička tak ministerku môže opäť verejne komentovať a kritizovať. Verdikt Ústavného súdu Slovenska sa však týka výhradne predbežného zákazu vyjadrovania. Žaloba na osobnosti, v rámci ktorej ministerka kultúry požaduje odškodné 50 000 eur a ospravedlnenie, naďalej pokračuje. Britská luxusná automobilka Jaguar Land Rover v pondelok oznámila dobrovoľný program prepúšťania po mesiacoch turbulencií spôsobených kybernetickým útokom a clami, ktoré na celý automobilový sektor uvalil americký prezident Donald Trump. Podľa britských médií môže byť zrušených až 4000 pracovných miest, čo predstavuje približne 10% z celkového počtu viac než 40 000 zamestnancov. Ruský minister zahraničia Sergej Lavrov v rozhovore zverejnenom v nedeľu obvinil Nemecko, že chce opäť vojnu a odmietol obvinenia Berlína, že Rusko stojí za dronovým útokom na letisko v Lipsku. Nemecká vláda obvinila Moskvu z pokusu o hybridný útok pomocou dronu naloženého výbušninami na strategické letisko vo východnom Nemecku a uviedla, že za útokom stáli nízko postavení agenti Ruska. V reakcii na incident Moskva a Berlín tento týždeň zatvorili vzájomne svoje kultúrne centrá a krajiny únie povolali ruských vyslancov. Zároveň Lavrov obvinil Nemecko z nacizmu. Dátové centrá narážajú v Spojených štátoch na problém verejného hnevu kvôli ich nadmernému množstvu spotreby energie a vody. Technologickí giganti tvrdia, že aspoň časť s vodou je riešiteľná. Dátové centrá sú sklady plné počítačových serverov, ktoré prevádzkujú umelú inteligenciu. Počítače sa zahrievajú a ich udržiavanie v chlade si vyžaduje vodu. Americký čipový gigant Nvidia v júnovej správe uviedol, že pri nasadení svojho najnovšieho systému na navrhovanie dátových centier s umelou inteligenciou dokáže v niektorých zariadeniach takmer úplne eliminovať spotrebu vody. Zníženie spotreby vody však zvyčajne znamená viac energie, pretože kvaplina v týchto utesnených rúrkach sa stále musí nejako ochladiť, zvyčajne prefukovaním vzduchu, a to spotrebuje elektrinu. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate Dobrý štart.
1: Milí priatelia, prajeme vám krásne a požehnané ráno. Počúvate Rádio 7 a práve v tejto chvíli sa začína relácia Dobrý štart. Zo štúdia vás zdraví Gabika a
2: Monika. Dobré ráno.
1: My budeme dnes pokračovať v téme cnosti veriacich v Krista. Včera sme si hovorili o láske a dnes si budeme rozprávať o ďalších cnostiach, ktoré vám v tejto chvíli ešte neprezradíme, ale moja otázka, ktorú mám v tejto chvíli na Moniku, bude trochu prezrádzať, o čom sa budeme rozprávať, a mňa by zaujímalo, či si bola niekedy na nejakých pretekoch.
2: No ja sa musím priznať, že ja som veľmi súťaživý človek, až je to teda takou, ja si to uvedomím, že možno je to taká trošku nevýhoda pre mňa, pretože my akokoľvek aj spoločenskú hru hráme v rámci rodiny, tak ja jednoducho som úplne nervózna z toho. Ale ako trošku sa to zlepšuje, no ale je to taká vec, ktorou zápasím. Ale áno, jednak som sa zúčastňovala nejakých pretekov, aj napríklad na korčuliach som súťažila o rýchlosť, kto vyhrá, kto je prvý, ale ako dieťa napríklad hasičské súťaže, to boli také prvé veci. No a potom dlho som hrávala tenis, takže síce to nie sú také originál preteky, ale tiež vlastne dosť to bolo o tom, že teda som chcela vyhrať. No. A ty, Gabi?
1: A ja mám nejaké skúsenosti, keď som bola mladšia, tak sme chodili aj s mojím tímom zo školy hrávať vybijanú volejbal, ale musím sa priznať, že ja som vlastne prišla na to, že som súťaživý typ až prednedávnom pri spoločenských hrách.
2: No tie spoločenské hry veľa prezradia.
1: Áno. Takže, milí priatelia, vy si možno kladiete otázku, o čom bude dnešný Dobrý štart, a bude napríklad aj o úctivosti, o predbiehaní sa v úctivosti, a my si o tom povieme niečo viac o chvíľku. Zostaňte s nami preto aj naďalej.

0: Pred malou chvíľou sme spoločne s Gabikou v dnešnom dobrom štarte už trochu načrtli tému predbiehania. Rozprávali sme o tom, že sme ako teda mladšie súťažili na rôznych súťažiach, predbiehali sa a chceli vyhrať. Zároveň o predbiehaní sa je napísané aj v Božom slove. Píše sa o ňom konkrétne v liste Rímskym v 12. kapitole. My, ako Gabika pred chvíľkou spomenula, sa rozprávame dnes opäť o cnostiach, presne tak isto ako aj včera. Včera sme sa rozprávali ale o láske a konkrétne dnes sa pozrieme na 10. verš v tejto 12. kapitole. Naklonený v bratskej láske, predbiehajte sa navzájom v úctivosti. Tieto slova sú podľa mňa až také trošku šialené pre také ľudské ego alebo pre také bežné rozmýšľanie človeka, pretože ako sme rozprávali o predbiehaní sa, tak keď sa s niekým predbieham, tak chcem byť prvá. Snažím sa predbehnúť ho, aby som ja bola teda tá, ktorá budem pred ním. Ale Božie slovo nám tu hovorí, že sa máme predbiehať v úctivosti, čo je veľmi zvláštna disciplína. To je teda tá disciplína, kedy niekoho predbehneš v úvodzovkách práve preto, aby si ho posunul ešte viac dopredu, aby si v tej úctivosti ho dal jeho na vyslnenie seba samého. Úžasné veci, zároveň úplne možno také proti nášmu rozmýšľaniu, takému prirodzenému ľudskému. Zažívaš to aj ty, Gabi, niekedy vo svojom živote takéto predbiehanie sa v úctivosti?
1: Takúto Božiu disciplínu musím povedať, že zažívam najmä teraz v manželstve. A musím sa priznať, že ešte na začiatku, keď som vstúpila do tohto vzťahu, keď sme spolu s manželom len chodili, tak som mala také myšlienky, že aha, tak myslím si, že by to malo byť tak, že môj priateľ ma bude robiť šťastnou, bude robiť to a to. Mala som jednoducho také predstavy skôr, čo má on spraviť. Samozrejme, aj ja som niečo robila. Ale potom mi tak Boh poukázal na to, že ja mám byť v prvom rade tá, ktorá niečo dáva do toho vzťahu. A musím povedať, že mi to dokonca robí radosť, pretože snažím sa tak vymýšľať, čím by som mohla prejaviť môjmu manželovi úctu a lásku. A musím povedať, že to potom nie je len to, že ja stále niečo dávam, ale vznikne taká reťazová reakcia. Kedy sa vlastne s môjim manželom predbiehame v úctivosti, takže je to niečo veľmi krásne, keď to môžem aj takto zažívať, že nie je to len niečo, čo si prečítam v Biblii a neviem si predstaviť, ako to má vyzerať v praxi, ale teda život naučí.
0: Práve o tom, či takéto reťazové reakcie existujú alebo môžu fungovať aj napríklad v rámci našich spoločenstiev, sa chcem rozprávať už o chvíľu. Ostaňte s nami.

0: Práve pred malou chvíľou sme sa v dobrom štarte spolu s Gabikou už začali rozprávať o úctivosti. A Gabika rozprávala, že takéto to predbiehanie sa v úctivosti, o ktorom sa píše aj v liste rímskym 12. kapitole, zažíva vo svojom manželstve. A skutočne ju Pán Boh učí sa predbiehať v úctivosti so svojim manželom, teda závodiť takýmto dobrým spôsobom. A ja som teda to doplnila len tým, že si myslím, že takáto úctivosť má byť aj v spoločenstvách. Okrem iného o tom píše práve Božie slovo. Je tu napísané, že máme byť naklonení v bratskej láske, máme sa predbiehať navzájom v úctivosti. Je to niečo možno veľmi náročné, keďže aj v rámci našich spoločenstiev sme ľudia rôzni, máme rôzne svoje muchy, chyby, možno nie každý nám je až taký sympatický, možno niekto nám vadí, ale ja si myslím, že Pán Ježiš chce, aby v našich spoločenstvách bola kultúra úcty, aby sme sa učili milovať a vážiť si jedných druhých. A zároveň ja som toľkokrát zažila v mojom živote chvíle, kedy som si uvedomila, že to, že ja niekomu prejavujem úctu, je v konečnom dôsledku dobré aj pre mňa, pretože tie vzťahy sú potom vyzerajú úplne inak. A aj to, keď som schopná sa nejakým spôsobom nehádať a možno priznať si prehru, alebo ja neviem, priznať pravdu tomu druhému, aj keď by som ešte chcela zápasiť o svoju vlastnú pravdu, tak to sú všetko dobré veci, ktoré prinášajú požehnanie. A len taký jeden príklad, ktorý mi v tejto chvíli napadol, my keď sme boli vo Švédsku spoločne aj s pár ľuďmi z nášho spoločenstva a pracovali sme tam na poli a bol to ťažký čas, pretože tá práca na poli je ťažká. Boli sme unavení, robili sme veľa hodín a bývali sme v jednom dome, kde sme potrebovali aj variť, aj upratovať. A mnohokrát tie situácie už boli veľmi vypäté. Aj sa stalo, že sme sa pohádali, alebo že dokonca niekto až kričal, ale práve v týchto chvíľach, kedy sme sa možno najviac nechápali, nerozumeli si a hádali sa, tak zároveň sme zažívali aj najväčšiu jednotu potom, keď sme to odovzdávali Pánovi Ježišovi, keď sme sa spoločne modlili, odpustili si, ako keby sa učili milovať sa navzájom a vážiť si jeden druhého aj s tými chybami a s tými úplne odlišnými vlastnosťami, ktoré máme. Ja si myslím, že sa to dá, aj keď je to naozaj náročné, ale tie spoločenstva fungujú na jednote Ježiša Krista a keď žijeme s Pánom Ježišom, tak si myslím, že aj tá úcta tam potom je na mieste a prináša úžasné veci.
1: Keď sa rozprávame o kresťanských spoločenstvách, tak si naozaj tak uvedomujem, že ak nebude kultúra úcty v spoločenstve, tak kde inde? A mne napadol jeden konkrétny príbeh, ktorý sa stal v spoločenstve, kde chodím ja, a o tom vám poviem viac o chvíľku.
2: Ja

0: Pred chvíľou sme sa spolu s Monikou rozprávali o úctivosti a o tom, že je naozaj veľmi dôležité, aby v kresťanských spoločenstvách mala miesto úcta. A dokonca slovo Božie hovorí o tom, že sa máme predbiehať v úctivosti. To sa píše v liste Rimanom. A mne napadol aj jeden konkrétny príbeh, kedy som si naozaj uvedomila, aké dôležité je neustupovať od úcty. Konkrétne som si to uvedomila, keď jeden mladý muž, ktorý prišiel do nášho spoločenstva, hovoril o tom, že sa medzi nami cíti veľmi dobre, pretože tu cíti prijatie a ľudia sa k nemu správajú pekne. A porovnal to aj s tým, že nejakí jeho priatelia, ktorí nepoznajú pána Ježiša, sa k nemu nesprávajú zrovna najlepšie a prejavujú mu to teda aj slovne. A musím sa priznať, že ma to veľmi potešilo a zároveň ešte tak viac nakoplo, aby som naozaj aj ja sama ako jednotlivec bola ten človek, ktorý sa predbieha v úctivosti a chce naozaj ľuďom čo najviac priblížiť pána Ježiša, ktorý je dokonalý a ktorý miluje všetkých ľudí.
1: Práve v Božom slove je okrem iného napísané aj to, že si máme vážiť druhých takým spôsobom, že ich budeme pokladať za hodnejších od seba, čo je zase naozaj tiež taká vec, ktorá nám ľuďom môže tak prirodzene znieť tak trošku škaredo. Nepáči sa nám to, prečo by som ja teraz mala druhých ľudí pokladať za hodnejších od seba. Dokonca jedna kamarátka mi rozpovedala, že toto je vec, ktorá je na tom kresťanstve veľmi vadí, že kvôli tomu ona ani tú Bibliu čítať nemôže, pretože to ako keby znižuje hodnotu človeka. Ale potom, ako sme sa rozprávali ďalej, tak začala hovoriť o tom, že aj cirkev ako nefunguje a ako sa kradnú peniaze v cirkvi a ľudia ako akí sú v tej cirkvi. A ja som k tomu všetkému len skutočne jej hovorila, že presne tá vec, ktorá je tak vadí na tom kresťanstve, to, že máme pokladať za druhých za hodnejších od seba, tak ak by sme skutočne toto žili, tak ani tie veci v cirkvi by sa vlastne nediali, pretože to je všetko len výsledok hriechu a toho, že nevieme žiť podľa tohto Božieho slova. A preto je to opäť len taká dobrá výzva možno pre nás študovať Božie slovo a tieto veci, ktoré tam nájdeme, tak ich jednoducho sa snažiť žiť, pretože to sú dobré veci a Pán Boh nám dáva dobré veci, dobré príkazy, pretože on naozaj chce, aby nám to slúžilo na dobré. Aj v týchto dobrých veciach teda chceme ostávať aj naďalej v dnešnom dobrom štarte. Na konci.

0: Pri počúvaní Dobrého štartu vás aj naďalej zdraví Monika s Gabikou. Dnes v štúdiu Rádia 7 rozoberáme list rímskym, ktorý sme začali rozoberať už aj včera. Práve v 12. kapitole sa pohybujeme a dnes na 10. verši, v ktorom sme si pred malou chvíľou čítali o tom, že sa máme predbiehať v úctivosti a spomínali sme si aj taký jeden verš, ktorý je napísaný v Božom slove a hovorí, že máme druhých pokladať sa hodnejších od seba. Božie slovo tieto veci naozaj od nás vyžaduje, tuží, aby sme milovali ľudí, dokonca aj našich nepriateľov. Ako to ale dosiahnuť? Ja verím, že aj na túto otázku nám ponúka Božie slovo odpoveď, a to konkrétne v 11. verši 12. kapitoly listu Rímskym. Nebuďte leniví v horlivosti, duchom vrúcny, slúžte Pánovi. Ak teda budeme žiť s Kristom, tak on nás naučí aj týmto veciam, ale čo to, Gabi, konkrétne znamená byť lenivý v horlivosti, ako nebyť lenivý v horlivosti?
1: Tak mne sa v prvom rade páči, čo si aj ty vlastne povedala, že sme tu k niečomu nabádaní, a zároveň ten ďalší verš hovorí o tom, čo nemáme robiť a čo máme robiť, aby sme naozaj zvládli aj takúto výzvu pokladať druhých za vyšších od seba a naozaj sa v tom tak predbiehať. A čo sa teda týka tej lenivosti v horlivosti, tak musím sa priznať, že je to pre mňa veľakrát výzva ostávať taká nasadená pre Božie veci. A vidím, že to všetko závisí od vzťahu s Pánom Ježišom. Keď s ním trávim čas, tak sa to aj odzrkadlí v našom vzťahu. Takisto ako keď trávim čas s mojim manželom, tak sa to odzrkadlí na kvalite nášho manželstva. A takisto aj si tam môžeme dosadiť ďalšie druhy vzťahov, priateľstva a tak ďalej. Čiže rozhodne vidím, že je potrebné vyvíjať aktivitu. Nepríde to samo, ale zároveň si uvedomujem, že tento vzťah nezávisí od toho, čo ja spravím, nejaké moje dobré skutky, pretože Pán Boh ma miluje bezpodmienečne, a pre takú lepšiu predstavu pre nás všetkých si môžeme predstaviť rodičov a ich deti. To je podľa mňa taký krásny príklad bezpodmienečnej lásky. Dieťa si nemusí nejakým spôsobom zaslúžiť pozornosť a lásku svojich rodičov, tá tam jednoducho je, je to v tých rodičoch. A keď sa pozrieme aj na tie deti, tak zároveň nie sú pasívne, takisto oplácajú svojim rodičom lásku. A takto by to malo fungovať aj vo vzťahu s Pánom Bohom. A už by som túto myšlienku uzavrela len tým, že ja chcem byť naozaj to poslušné Božie dieťa a chcem byť vo vzťahu s ním, pretože to prináša úžasné ovocie.

práve o liste rímskym, o 12. kapitole sa rozprávame v dnešnom dobrom štarte a už o malú chvíľočku budeme aj končiť. Práve dnes sme teda rozoberali to, že máme byť naklonení v bratskej láske, máme sa predbiehať navzájom v úctivosti a že takýto spôsob života vieme dosiahnuť hlavne vtedy, keď teda, alebo iba vtedy, keď žijeme s Pánom Ježišom Kristom. A 11. verš tejto 12. kapitoly hovorí, že nemáme byť leniví v horlivosti, ale máme byť duchom vrúcny a máme slúžiť Pánovi. A iný preklad hovorí, nebuďte leniví v horlivosti, dajte sa rozohňovať duchom. Mne sa veľmi páči to spojenie tej aktivity a pasivity v tomto preklade, teda toho, že na jednej strane my nesmieme byť leniví, lenivé deti Božie, ale na druhej strane Pán Boh je ten, ktorý toho ducha v nás rozhojňuje a teda nie je to podľa našich zásluh, ale podľa jeho milosti. A jeden taký úžasný príklad, ktorý som raz počula, jeden kazateľ povedal, že on sa na svojej kázne pripravuje tak, ako keby záviseli od neho, ale modli sa tak, ako keby to záviselo iba na Pánovi. A mne sa páči to, že naozaj to naše telo má tiež spolupracovať s tou našou vierou, že teda máme byť nie leniví, máme byť aktívni, máme túžiť po čase s Pánom Ježišom a pre mňa je konkrétne v mojom živote takým odzrkadlením toho, či som lenivá alebo nie aj to, keď večer zaspávam a modlím sa, ja veľakrát zaspím pri tej modlitbe, musím sa priznať a veľakrát mi Pán Boh ukázal, že by som si mohla napríklad kľaknúť a to moje telo by spolupracovalo pri tej mojej modlitbe a nakoniec by som nemusela zaspať a mohla mať skutočne dobrý čas s Pánom Ježišom Kristom. Nebuďme leniví, buďme aktívni v tom našom živote s Pánom.

0: brániť v tom, aby sme si našli ten čas, ale podľa aj mojich skúseností viem, že keď si naozaj ten čas nájdem, tak je to čas, ktorý vo mne tak podnecuje oheň pre Pána a pre Božie veci. Takže toto vám prajeme v toto ráno a tešíme sa na vás opäť zajtra. Majte sa krásne.
1: Do počutia.
2: Každý deň znovu vstávam s chválou na perách.
3: Počúvali ste Dobrý štart.

0: sobotu na poludnie sa na vás teším s hudobnými novinkami v relácii Nová pieseň a po 19.30 nám Rony povie viac o židovskom sviatku Rosh Hashana.
1: V nedeľu po 10.00 môžete k vysielaniu zavolať aj svoje deti a Mirka Kešiarová im bude čítať ďalší biblický príbeh. Po 8.00 večer sa zas na vás teší Slavo Král v Retroklube. Prajeme požehnaný víkend s Rádiom 7.
2: Správy.
3: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Ústavný súd Slovenska dal bývalému riaditeľovi Slovenského národného divadla Matejovi Drličkovi za pravdu. Ako informoval denník SME, Ústavný súd Slovenska zrušil neodkladné opatrenie Krajského súdu v Bratislave z októbra 2025, ktorým Drličkovi súd zakázal vyjadrovať sa k ministerke kultúry Martine Šimkovičovej. Drlička tak ministerku môže opäť verejne komentovať a kritizovať. Verdikt Ústavného súdu Slovenska sa však týka výhradne predbežného zákazu vyjadrovania. Žaloba na osobnosti, v rámci ktorej ministerka kultúry požaduje odškodné 50 000 eur a ospravedlnenie, naďalej pokračuje. Britská luxusná automobilka Jaguar Land Rover v pondelok oznámila dobrovoľný program prepúšťania po mesiacoch turbulencií spôsobených kybernetickým útokom a clami, ktoré na celý automobilový sektor uvalil americký prezident Donald Trump. Podľa britských médií môže byť zrušených až 4000 pracovných miest, čo predstavuje približne 10% z celkového počtu viac než 40 000 zamestnancov. Ruský minister zahraničia Sergej Lavrov v rozhovore zverejnenom v nedeľu obvinil Nemecko, že chce opäť vojnu a odmietol obvinenia Berlína, že Rusko stojí za dronovým útokom na letisko v Lipsku. Nemecká vláda obvinila Moskvu z pokusu o hybridný útok pomocou dronu naloženého výbušninami na strategické letisko vo východnom Nemecku a uviedla, že za útokom stáli nízko postavení agenti Ruska. V reakcii na incident Moskva a Berlín tento týždeň zatvorili vzájomne svoje kultúrne centrá a krajiny únie povolali ruských vyslancov. Zároveň Lavrov obvinil Nemecko z nacizmu. Dátové centrá narážajú v Spojených štátoch na problém verejného hnevu kvôli ich nadmernému množstvu spotreby energie a vody. Technologickí giganti tvrdia, že aspoň časť z vodou je riešiteľná. Dátové centrá sú sklady plné počítačových serverov, ktoré prevádzkujú umelú inteligenciu. Počítače sa zahrievajú a ich udržiavanie v chlade si vyžaduje vodu. Dátové centrá sú sklady plné počítačových serverov, ktoré prevádzkujú umelú inteligenciu. Počítače sa zahrievajú a ich udržiavanie v chlade si vyžaduje vodu. Americký čipový gigant Nvidia v júnovej správe uviedol, že pri nasadení svojho najnovšieho systému na navrhovanie dátových centier s umelou inteligenciou dokáže v niektorých zariadeniach takmer úplne eliminovať spotrebu vody. Zníženie spotreby vody však zvyčajne znamená viac energie, pretože kvapalina v týchto utesnených rúrkach sa stále musí nejako ochladiť, zvyčajne prefukovaním vzduchu, a to spotrebuje elektrinu. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate Raňajky Rádia 7.
1: Vy ste svetlo sveta. Tieto slová povedal Ježiš tým, ktorí ho nasledujú. Čo to ale znamená v praxi?
2: My tu nie sme sami pre seba. Božou výzvou pre nás je, aby sme sa mu naučili dôverovať. Aby sme sa ním nechali viesť. Boh nás vyzýva, aby sme sa nechali zmeniť, výjsť zo svojho pohodlia.
1: Miro Tóth z Nitry nám už tento piatok po 18. v relácii Hlas pre Slovensko povie viac.

Druhý list Korinťanom, 1. kapitola, 9. verš. To preto, aby sme nedôverovali samým sebe, ale Bohu, ktorý kriesi mŕtvych. Modlia sa ľudia ešte za mňa? To bola jedna z prvých otázok, ktorú misionár položil manželke za každým, keď jej dovolili navštíviť ho vo väzení. Krivo ho obvinili a 2 roky uväznili kvôli jeho viere. Jeho život bol často v ohrození pre zlé podmienky a nepriateľské postoje vo väzení. Veriaci po celom svete sa za neho úprimne modlili. Chcel si byť istý, že neprestanú, pretože veril, že Boh si ich modlitby mocným spôsobom použije. Naše modlitby za druhých, najmä za prenasledovaných pre vieru, sú veľmi potrebné. Pavol to dal jasne najavo, keď napísal veriacim v Korinte o ťažkostiach, ktorým čelil na misijnej ceste. Súženie bolo nad jeho síly, až dokonca stratil nádej, že to prežije. Následne im však povedal, že Boh ho vyslobodil a opísal nástroj, ktorý na to použil. V neho dúfame, že nás vždy znovu vyslobodí, ak nám budete pomáhať aj vy modlitbou za nás. Boh prostredníctvom modlitieb koná veľa dobrého v životoch svojho ľudu. Jedným z najlepších spôsobov preukázania lásky druhým je modlitba, pretože modlitbami otvárame dvere k pomoci, ktorú dokáže zabezpečiť len Boh. Keď sa modlíme za iných, vyjadrujeme im lásku cez jeho moc. Neexistuje nikto väčší alebo láskyplnejší ako je Boh. Milujúci a všemocný Bože, ďakujem za úžasný dar modlitby a za spôsoby, akými prostredníctvom nej pôsobíš. Prosím, pomôž mi dnes verne sa modliť za druhých.

0: Reklama.
1: Máte doma malé dieťa a cítite sa zahltený otázkami? Neviete, ako reagovať na plač, vzdor či nočné prebudzanie? Psychologická poradňa ponúka biblické a odborné odpovede na výzvy výchovy už od prvých rokov života. Ako nastaviť hranice s láskou, budovať bezpečie domova a naučiť dieťa vás rešpektovať. Navštívte stránku www.kresťanskyporadca.com. Zadajte, čo vás trápi a objavte riešenia, ktoré vám pomôžu vychovať šťastné, spokojné a sebavedomé dieťa.

0: nám hovorí, že múdri ľudia bývajú šťastní. Skúsme si tento týždeň porovnať svoje vedomosti a inteligenciu s múdrosťou
1: a hľadajme rozdiel.
0: Pýtajme si od Boha skutočnú múdrosť, ktorá dáva hlboký zmysel nášmu životu.

0: Pýtali sme sa vás, prečo radi počúvate Rádio 7 a toto boli vaše reakcie.
1: Mení atmosféru a inšpiruje.
2: Myslím, že není lepšie rádio ako Rádio 7. Neviem, ako inak to povedať.
3: Rádio 7 počúvam preto, lebo viem, že stále tam nájdem niečo, čo ma zaujme, čo ma osloví alebo čo sa ma dotkne.
0: Aby sme mohli vysielať aj naďalej, zvážte pravidelnú finančnú podporu Rádia 7 na www.radio7.sk/podpora.

0: Zaujímajú vás novinky zo zákulisia Rádia 7? Buďte prví, ktorí sa dozvedia detaily a modlitebné námety z našej služby a zapíšte sa medzi pravidelných adresátov nášho newsletteru v kolónke Zostaňte naladení na úplnom konci našej web stránky www.radio7.sk.
1: Hneď

0: Volajte sa do éteru Rádia 7, opäť vracia relácia zo života žien.
1: Náhlivé, hrmotné, divoké reakcie nedávajú akoby dýchať tým druhým. Keď to aj ja robím, tak ako keby som zaplnila celý ten priestor.
0: Témou krotkosti nás prevedie Ada Zlenkov už tento štvrtok po 10. dopoludnia.
2: Reklama. Hľadáte to správne riešenie vykurovania tepelným čerpadlom? Equinox je lídrom v montáži tepelných čerpadiel Daikin so 16-ročnou históriou. Nainštalovali sme už vyše 3000 čerpadiel vo viac ako 870 mestách a obciach po celom Slovensku, Česku a Rakúsku. Sme oprávneným zhotoviteľom v dotačných programoch Zelená domácnostiam a Obnov dom a pre svojich zákazníkov sme vybavili dotácie v sume už takmer 5,5 milióna eur. Kontaktujte nás na telefónnom čísle 0905 753 753 alebo mailom na info@equinox.sk a presvedčte sa, že tepelným čerpadlám naozaj rozumieme. Equinox.
3: Správy.
4: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Ústavný súd Slovenska dal bývalému riaditeľovi Slovenského národného divadla Matejovi Drličkovi za pravdu. Ako informoval denník SME, Ústavný súd Slovenska zrušil neodkladné opatrenie Krajského súdu v Bratislave z októbra 2025, ktorým Drličkovi súd zakázal vyjadrovať sa k ministerke kultúry Martine Šimkovičovej. Drlička tak ministerku môže opäť verejne komentovať a kritizovať. Verdikt Ústavného súdu Slovenska sa však týka výhradne predbežného zákazu vyjadrovania. Žaloba na osobnosti, v rámci ktorej ministerka kultúry požaduje odškodné 50 000 eur a ospravedlnenie, naďalej pokračuje. Britská luxusná automobilka Jaguar Land Rover v pondelok oznámila dobrovoľný program prepúšťania po mesiacoch turbulencií spôsobených kybernetickým útokom a clami, ktoré na celý automobilový sektor uvalil americký prezident Donald Trump. Podľa britských médií môže byť zrušených až 4000 pracovných miest, čo predstavuje približne 10% z celkového počtu viac než 40 000 zamestnancov. Ruský minister zahraničia Sergej Lavrov v rozhovore zverejnenom v nedeľu obvinil Nemecko, že chce opäť vojnu a odmietol obvinenia Berlína, že Rusko stojí za dronovým útokom na letisko v Lipsku. Nemecká vláda obvinila Moskvu z pokusu o hybridný útok pomocou dronu naloženého výbušninami na strategické letisko vo východnom Nemecku a uviedla, že za útokom stáli nízko postavení agenti Ruska. V reakcii na incident Moskva a Berlín tento týždeň zatvorili vzájomne svoje kultúrne centrá a krajiny únie povolali ruských vyslancov. Zároveň Lavrov obvinil Nemecko z nacizmu. Dátové centrá narážajú v Spojených štátoch na problém verejného hnevu kvôli ich nadmernému množstvu spotreby energie a vody. Technologickí giganti tvrdia, že aspoň časť z vodou je riešiteľná. Dátové centrá sú sklady plné počítačových serverov, ktoré prevádzkujú umelú inteligenciu. Počítače sa zahrievajú a ich udržiavanie v chlade si vyžaduje vodu. Dátové centrá sú sklady plné počítačových serverov, ktoré prevádzkujú umelú inteligenciu. Počítače sa zahrievajú a ich udržiavanie v chlade si vyžaduje vodu. Americký čipový gigant Nvidia v júnovej správe uviedol, že pri nasadení svojho najnovšieho systému na navrhovanie dátových centier s umelou inteligenciou dokáže v niektorých zariadeniach takmer úplne eliminovať spotrebu vody. Zníženie spotreby vody však zvyčajne znamená viac energie, pretože kvapalina v týchto utesnených rúrkach sa stále musí nejako ochladiť, zvyčajne prefukovaním vzduchu, a to spotrebuje elektrinu. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.
3: Vítajte pri počúvaní relácie Témy, ktoré sa nás týkajú. Získajte väčší prehľad o sociálnych a spoločenských témach s príbehmi našich hostí a informáciami profesionálov. Buďte vždy v obraze a pripravení zasiahnuť. Milí priatelia, počúvate Rádio 7. V tomto momente nám začína aj relácia Témy, ktoré sa nás týkajú, takže vítajte pri ich počúvaní. Spoza mikrofónu vás budem sprevádzať, moje meno je Davy a nie som tu samozrejme sám, ale v tejto relácii je takým dobrým zvykom, že oproti mne sedí aj vždy môj host. A tentokrát je to žena, Evka Beretová. Ahoj, Evi.
5: Pozdravujem.
3: Evi, my spoločne sa už stretávame v rámci nejakej takej série v témach. Rozprávame sa totiž o takej veľmi zriedkavej diagnóze AHC, čo je vlastne neurologické ochorenie, ktoré sa prejavuje vlastne tým, že sú také výpadky, alebo ani nie, že výpadky, ale že sú také opakujúce sa stavy, kedy vlastne človek ochrnie buď na pol tela, alebo v rámci nejaké končatiny a podobne. A teda, aby som ťa možno trošku tak predstavil a zároveň to tak uviedol, tak ty vlastne pochádzaš zo západného Slovenska, si šťastne vydatá s manželom, máte spolu 4 krásne, ja to tak poviem, ja ich poznám všetky, 4 už dnes dospelé deti. A teda to AHC sa vám dostalo do života aj v spojení s tým, že jedno z týchto detí má takéto znevýhodnenie. A my sa dnes spoločne budeme rozprávať o takom období životnom, ja som to tak nazval, že dospievanie a mladosť. Takže mňa by možno tak zaujímalo, že ako sa ďalej AHC možno prejavovalo počas teda dospievania a nejakej ranej dospelosti.
5: Tak takisto vlastne malo to také miernejšie podoby počas dospievania, vlastne aj v tom školskom veku, ale vždy tam bolo to riziko, že sa to môže nejakým spôsobom rozbehnúť, to ochrnúť na jednu časť tela a potom niekedy aj na obidve časti tela, hej. Ale vlastne v tom dospievaní takisto sme museli dať pozor, že snažili sme sa napríklad Sebimu zabezpečiť, aby športoval, hej, že vozili sme ho do školy aj počas dospievania, chodil do špeciálnej školy, potom do takej praktickej školy. No a potom v rámci toho voľného času tak sme bicyklovali veľa, niekedy aj dvakrát za deň sme šli na bicykel, ale aj tam sme mali také, že keď príliš išiel rýchlo alebo príliš tú energiu proste zo seba tak vybil, tak vedel sa vyčerpať a to bolo potom náročné ho napríklad aj doprevadiť domov, hej, že keď taká slabosť na neho prišla, že sme museli napríklad zastať, oddychnúť si a niekedy som napríklad aj musela volať pomoc niekomu z rodiny, že príďte po nás, že nezvládame to, že asi nepôjdeme po vlastných, že potrebujeme, že tak má to takéto svoje, proste malo to také svoje nevýhody, ale nezabrzdilo nás to v tom, aby sme v tom pokračovali, tak sme vždycky museli dbať aj v tomto období na ten spánok, na tekutiny, potom aj na to, že aby aj trasy boli napríklad také známe, hej, že sú a také kvázi vychodené chodníčky, po ktorých sme jazdili. Napríklad sme museli dávať pozor, že keď bolo príliš horúco, tak cez tie horúčavy sme napríklad nechodili buď zavčasu ráno, alebo potom napríklad na večer sme chodili, aby proste aj ten organizmus to zvládol. No a keď prišla nejaká väčšia záťaž a slabosť, tak vtedy sme napríklad vždy museli ostať doma. Dlhšie sme boli doma, kým mu to prešlo, kým to celé odoznelo. Ale boli tie prejavy už také zriedkavé, ale tá slabosť, tá sa vlastne prejavuje aj doteraz, ale dá sa s tým pracovať.
3: Rozumiem. Euka, mne sa celkom tak páčilo, keď si hovorila, že vlastne ste spoločne chodili ako rodina alebo ako rodičia spolu s ním. Možno taká otázka, že prečo ste to robili všetci spolu? Že bol tam nejaký taký dôvod aj za tým?
5: Ako my sme mali veľmi rádi tie naše deti aj proste rodinu a my sme to tak brali, že proste to je také niečo prirodzené, že ako nemôžeme sa nejak separovať alebo tie deti od seba separovať, že oni ako išli jedno za druhým, tak v podstate tak aj spolu rástli, tak sme spolu aj strádali, aj sa smiali a tým, keď sme boli takto spolu aj ako celá rodina, tak veľa takých humorných situácií sme napríklad zažili aj sebi, proste zažil to v rodine také prijatie, aj tie deti proste. Mne sa veľmi páčilo, že možno, že bolo to náročné, že nemali toľko takej pozornosti, napríklad ako by som chcela, ale mali tú pozornosť a vlastne zabezpečené to bolo týmto, hej, že a zároveň oni vedeli aj ako sa starať v nejakých krízových situáciách o takého človeka, hej, alebo že ako mu pomôcť, hej, že taký súcit, taká empatia sa medzi nimi vybudovala a zároveň mu nedarovali, hej, veci, že ako neprešlo mu hoci čo pri nich, že takisto brali ho ako seberovného, hoci bolo to ťažké, ale proste rastol s nimi.
3: Rozumiem. A ako to bolo možno s takou socializáciou, že kamaráti, vy ste vlastne už tedy aj chodili do cirkvi, kamaráti z cirkvi, keď to tak poviem, on vlastne, my sme sa aj rozprávali v predchádzajúcom dieli, že vlastne chodil do špeciálnej školy, toto možno, že tie kamarátstva tam, ako to celé fungovalo a v rámci tohto obdobia?
5: Tak mal kamarátstva vlastne aj v tých školách, ale bolo to na tej rovine, že odučilo sa, išlo sa domov, že tie vzťahy sa tam nejakým spôsobom veľmi nerozvíjali, lebo tým, že tam boli aj deti zase s inými diagnózami a tak, tak on potreboval mať pri sebe ľudí, ktorí ho skôr potiahnu. Tak tým smerom sme napríklad ani nerozvíjali nejako tie priateľstvá, ale vždy sme aj my museli byť akoby prítomní pri tých vzťahoch, aby napríklad takisto aj tam sme museli naňho dávať pozor, ale tým, že sme vlastne mali aj starých rodičov, aj babku, detka, takže moji súrodenci, tak mal také prijatie seby a takisto v cirkvi to bolo veľmi také dobré prostredie pre neho a je, že tam má takéto bezpodmienečné prijatie, že toto je skvelé.
3: Zaujímalo by ma, že ako to je možno v rámci takej samostatnosti, pretože ja keď som tak aj si spisoval otázky, čo sa ťa budem dnes pýtať, tak mi napadlo, že vlastne presne to dospievanie, tínedžerské obdobie a aj tá mladá dospelosť je predsa len o tom, že ten človek ako keby sa chce určitým spôsobom osamostatňovať a možno sa tak izolovať ako keby od rodičov a podobne. Ako to bolo u Sebyho?
5: U Sebyho to bolo tak, že vlastne my sme sa snažili mu vytvoriť napríklad aj samostatnú izbu, že aby mal samostatnú izbu. Takisto napríklad poviem, že také napríklad on veľmi chcel aj, že bude bývať sám. Hej, mal také obdobie, že tak sme aj rozmýšľali napríklad, vieme, že existuje podporované bývanie. Hej. Ale tá jeho diagnóza, momentálne aj ten stav ešte nie je taký, že by mohol byť úplne sám, takže vlastne v podstate 24/7 sme akoby potrebuje mať nejakého človeka pri sebe, hej, že či už, takto by som povedala ešte, že k tomu osamostatňovaniu ja tak vidím z toho môjho pohľadu, aby on tak zvládal tie sebaobslužné činnosti, taký ten poriadok okolo seba a tak. Takže vlastne my sme ho celé to aj ranné detstvo, aj to dospievanie viedli k tomu, aby si napríklad upratal, postlal a toto má dodnes tak vycepované, by som povedala, že a on to má rád, ten poriadok, on si aj postelie postiel, uloží si veci a aj také, že on si aj pozametá alebo utrie si prach, že je to veľmi také, že aj toto prispieva k takej samostatnosti, aj také, že necháme tomu človeku, že nech to spraví tak, ako to vie, najlepšie. A bola som prekvapená, že spravil to veľmi, veľmi na dobrej úrovni, takže úplne je na neho spolah. A také sme napríklad aj v rámci tej samostatnosti robili, že alebo takého osamostatňovania, že napísali sme mu napríklad aj na papier také body, že keď sme napríklad chceli niekam odísť a že chceli sme, aby sa učil byť aj doma sám, tak sme ho potrebovali niečím zamestnať, hej. Tak sme mu napísali, že čo má spraviť a on potom na druhú stranu písal, čo spravil. Takže to bolo také, že tiež aj takéto praktické veci vlastne pomáhajú takému človeku, takisto čo sa týka hygieny, takisto bolo to také pracné, ale vždy treba aj dozrieť, napríklad aj povedať, hej, ale už má v sebe ten človek niečo také zabudované, že už aj sám vie tie veci spraviť, áno, ale ten dohľad je potrebný stále.
3: Rozumiem. Taká jedna z možno z posledných otázok na tento náš spoločný čas. Rozprávame sa o období takého dospievania, zrelosti. My sme sa rozprávali v jednej z relácií o tom, ako to vlastne bolo v takom školskom veku, hej? Že vlastne aj navštevoval tú špeciálnu školu, ty si to hovorila, a tak ďalej, a tak ďalej. Mňa by zaujímalo, že v rámci tohto obdobia ako to potom ďalej fungovalo v rámci napríklad aj vzdelávania, edukácie, nielen doma, ale teda chodil aj do nejakého zariadenia, na nejakú školu a ako to celé prebiehalo?
5: Tak vlastne on ukončil túto základné vzdelávanie, potom začal aj praktickú školu, ale v tom období sme potrebovali tie veci ukončiť, tak sme nejaký čas to nechali tak a našli sme a sú k dispozícii aj pre takýchto ľudí také zariadenie, také denné stacionáre, že vlastne aj pre neho je to také, už napríklad to, že chodil do školy, tak vlastne aj to sa osamostatňoval akoby od tej rodiny a vlastne aj ten denný stacionár mu pomáha aj tak sa socializovať s tými ľuďmi, aj osamostatňovať od nás, ako samozrejme, že je s nami, ale vlastne chceme a vlastne, aby bol taký čo najsebestatnejší, tak sú tie denné stacionáre a není tam dlho, môže to človek využiť na pár hodín alebo aj na celý deň, podľa toho aj ako má prácu a veľmi, veľmi dobré stacionáre, sme sa stretli s veľmi takým prijatím v tých stacionároch, tak aj veľmi dobre spolupracujú aj čo sa týka tej edukácie, aj takého ešte by som povedala vzdelávania alebo upevňovania tých zručností, že robia možno, že tie isté činnosti, ale robia tam aj veľmi pekné činnosti, že napríklad pracujú s keramikou, alebo vyrábajú košíky, alebo proste majú interaktívne tabule, majú rôzne drevené pomôcky, rôzne. Proste teraz sú už tie možnosti oveľa, oveľa ďalej, ako to bolo 20 rokov dozadu.
3: Rozumiem. A mňa by zaujímalo možno ešte v rámci takého, že ak nás možno aj počúvajú nejakí poslucháči, ktorí tak možno práve teraz vyberajú, že čo by bolo vhodné, čo nie. Ako napríklad vy ste sa rozhodli pre konkrétne zariadenie, že čo boli také možno podmienky toho, že toto je to zariadenie, do ktorého chceme, aby sa by chodil?
5: Tak my sme sa rozhodli z hľadiska toho, tak rozprávali sme sa s tými vedúcimi tých zariadení a vždy sme sa šli aj do toho zariadenia pozrieť s manželom, ako to zariadenie vyzerá, ako pracujú a tak sme si to vždycky tak obzreli. Tým, že sme aj učitelia obidvaja, tak tiež sme aj nejaké také požiadavky mali na to, aby aj to vzdelávanie akoby aj pokračovalo, ale vlastne v tej miere adekvátnej tým ľuďom a teda sebimu. Tak sme si vždycky tak pozreli, že akým spôsobom pracujú, akí ľudia sú tam zamestnaní, ako komunikujú napríklad s nimi, aj s ním, aj pri tom pohovore, hej, že také, ale vždy sme také veľmi ústretové jednanie, teda zatiaľ, čo sme boli v takých dvoch stacionároch, tak bolo to veľmi, veľmi fajn, veľmi také prínosné aj pre sebyho.
3: Rozumiem. Dobre, ja ďakujem za to, že si prišla aj dnes a trošku porozprávala z vášho života niečo, takže ďakujem.
5: Bol mi potešením.
3: A milí priatelia, ja takisto s vami sa už v tomto momente lúčim. Moje meno je Davy a teším sa na vás na budúce, kedy si naladíte reláciu témy, ktoré sa nás týkajú. Ahojte.

0: Čo z vysielania Rádia 7 odporúčajú naši poslucháči?
1: Jedno z mojich najobľúbenejších relácií je psychologická poradňa.
2: Pre moju generáciu by som tiež navrhla poradňu pre mladých, kde sa preberajú zaujímavé témy.
3: Pohodičku práve pri ceste z práce domov alebo od hocikadiaľ, odkiaľ idete.
0: Aj táto produkcia vznikla a vzniká práve vďaka vašej finančnej podpore. Viac sa dozviete na www.radio7.sk/podpora.

0: Túto sobotu na poludnie sa na vás teším s hudobnými novinkami v relácii Nová pieseň a po 19.30 nám Rony povie viac o židovskom sviatku Roš Hašana.
1: V nedeľu po 10.00 môžete k vysielaniu zavolať aj svoje deti a Mirka Kešiarová im bude čítať ďalší biblický príbeh. Po 8.00 večer sa zas na vás teší Slavo Král v Retroklube. Prajeme požehnaný víkend s Rádiom 7.
2: Správy.
3: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Ústavný súd Slovenska dal bývalému riaditeľovi Slovenského národného divadla Matejovi Drličkovi za pravdu. Ako informoval denník SME, Ústavný súd Slovenska zrušil neodkladné opatrenie Krajského súdu v Bratislave z októbra 2025, ktorým Drličkovi súd zakázal vyjadrovať sa k ministerke kultúry Martine Šimkovičovej. Drlička tak ministerku môže opäť verejne komentovať a kritizovať. Verdikt Ústavného súdu Slovenska sa však týka výhradne predbežného zákazu vyjadrovania. Žaloba na osobnosti, v rámci ktorej ministerka kultúry požaduje odškodné 50 000 eur a ospravedlnenie, naďalej pokračuje. Britská luxusná automobilka Jaguar Land Rover v pondelok oznámila dobrovoľný program prepúšťania po mesiacoch turbulencií spôsobených kybernetickým útokom a clami, ktoré na celý automobilový sektor uvalil americký prezident Donald Trump. Podľa britských médií môže byť zrušených až 4000 pracovných miest, čo predstavuje približne 10% z celkového počtu viac než 40 000 zamestnancov. Ruský minister zahraničia Sergej Lavrov v rozhovore zverejnenom v nedeľu obvinil Nemecko, že chce opäť vojnu a odmietol obvinenia Berlína, že Rusko stojí za dronovým útokom na letisko v Lipsku. Nemecká vláda obvinila Moskvu z pokusu o hybridný útok pomocou dronu naloženého výbušninami na strategické letisko vo východnom Nemecku a uviedla, že za útokom stáli nízko postavení agenti Ruska. V reakcii na incident Moskva a Berlín tento týždeň zatvorili vzájomne svoje kultúrne centrá a krajiny únie povolali ruských vyslancov. Zároveň Lavrov obvinil Nemecko z nacizmu. Dátové centrá narážajú v Spojených štátoch na problém verejného hnevu kvôli ich nadmernému množstvu spotreby energie a vody. Technologickí giganti tvrdia, že aspoň časť s vodou je riešiteľná. Dátové centrá sú sklady plné počítačových serverov, ktoré prevádzkujú umelú inteligenciu. Počítače sa zahrievajú a ich udržiavanie v chlade si vyžaduje vodu. Dátové centrá sú sklady plné počítačových serverov, ktoré prevádzkujú umelú inteligenciu. Počítače sa zahrievajú a ich udržiavanie v chlade si vyžaduje vodu. Americký čipový gigant Nvidia v júnovej správe uviedol, že pri nasadení svojho najnovšieho systému na navrhovanie dátových centier s umelou inteligenciou dokáže v niektorých zariadeniach takmer úplne eliminovať spotrebu vody. Zníženie spotreby vody však zvyčajne znamená viac energie, pretože kvaplina v týchto utesnených rúrkach sa stále musí nejako ochladiť, zvyčajne prefukovaním vzduchu, a to spotrebuje elektrinu. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate Kaleidoskop do 12.
1: Jo. Druhá kapitola.
2: Druhá skúška Jóba.
3: Jedného dňa, keď Boží synovia predstúpili pred Hospodina, prišiel medzi nich aj Satan, aby sa ukázal Hospodinovi. Hospodin sa pýta Satana, odkiaľ prichádzaš? Satan hovorí, z potuliek a pochvôdzok po zemi. Vtedy Hospodin povedal Satanovi, dobre si si všimol môjho služobníka Jóba? Veď na zemi nie je nikoho ako on, kto by bol taký bezúhonný a priamy. Bál sa Boha a stránil sa zlého. Ešte stále sa drží svojej bezúhonnosti, hoci si ma proti nemu nahovoril, aby som ho bez príčiny ničil. Satan odpovedal Hospodinovi, kožu za kožu a všetko, čo človek má, dá za svoj život. Veď len polož na ňo svoju ruku a dotkni sa jeho kostí a jeho tela, či sa ti nebude do očí rúhať. Hospodin odpovedal Satanovi, nech je teda v tvojich rukách, len ušetri jeho život. Potom Satan odišiel spred Hospodina a ranil Jóba boľavými vredmi od hlavy po päty. Vzal si teda črep, aby sa ním škrabal a pritom sedel v popole. Manželka mu povedala, čo sa ešte stále pridržaš svojej bezúhonnosti, rúhaj sa Bohu a zomri. Job jej odpovedal, rozprávaš ako nejaká bláznivá žena. Či len dobré budeme prijímať od Boha a zlé nie? Keď sa toto všetko dialo, Job ústami nezhrešil.
2: Traja priatelia u Jóba.
3: Keď sa traja Jóbovi priatelia dopočuli o všetkom nešťastí, ktoré ho postihlo, každý z nich sa vydal na cestu. Elifas z Temánu, Bildad zo Šúachu a Cofar z Námy sa stretli, aby mu išli prejaviť sústrasť a potešili ho. Keď ho zazreli z diaľky, ani ho nespoznali. Vtedy nahlas zaplakali, všetci si roztrhli šaty a vyhadzovali prach, aby im padal na hlavu. Na to si sadli k nemu na zem a bez slova sedeli 7 dní a 7 nocí, pretože videli to veľké trápenie.

0: Vy ste svetlo sveta. Tieto slová povedal Ježiš tým, ktorí ho nasledujú. Čo to ale znamená v praxi?
1: My tu nie sme sami pre seba. Božou výzvou pre nás je, aby sme sa mu naučili dôverovať. Aby sme sa ním nechali viesť. Boh nás vyzýva, aby sme sa nechali zmeniť, výjsť zo svojho pohodlia.
0: Miro Tóth z Nitry nám už tento piatok po 18. v relácii Hlas pre Slovensko povie viac.

Pane Ježišu, ďakujem Ti za Tvoje slovo a za Tvoju múdrosť. Ďakujem, že ja som ju mohol v živote objaviť a verím tomu, že mnohí naši posluchači, ktorí teraz počujú Rádio 7 a pripájajú sa ku mojej modlitbe, tak spolu ťa chválime a vyvyšujeme za to, že naozaj Ty si našou múdrosťou. Je napísané, že blahoslavený človek, ktorý našiel múdrosť a nadobudol rozumnosť. Ďakujeme za to, Pane, že naozaj Ty si našou múdrosťou a rozumnosťou a modlím sa, aby naozaj sme naďalej zotrvovali v Tvojom slove, pretože z neho pramení Tvoja múdrosť. Tak ťa za to chválim a vyvyšujem Tvoje meno, Ježiš. Amen.

0: Pýtali sme sa vás, prečo radi počúvate Rádio 7 a toto boli vaše reakcie.
1: Mení atmosféru a inšpiruje.
2: Myslím, že není lepšie rádio ako Rádio 7. Neviem, ako inak to povedať.
3: Rádio 7 počúvam preto, lebo viem, že stále tam nájdem niečo, čo ma zaujme, čo ma osloví alebo čo sa ma dotkne.
0: Aby sme mohli vysielať aj naďalej, zvážte pravidelnú finančnú podporu Rádia 7 na www.radio7.sk/podpora.

0: Radi počúvate fejtóny a zamyslenia na vlnách Rádia 7?
1: Vidí, že sa vo veci nevyznám, čo posilňuje jeho pocit vševediaceho. Potichu predpokladám, že pri zákazníkovi tohto typu môže byť cena rýchlo upravená smerom nahor. Veziem druhé dieťa do druhej školy, veziem tretie dieťa do tretej školy. Nebojte sa, teraz nasleduje zmena činnosti.
0: Aby sme vám mohli prinášať nový a podobný obsah, potrebujeme aj vaše finančné dary. Viac informácií nájdete na www.radio7.sk. Podpora.
2: Reklama.
3: Máte doma malé dieťa a cítite sa zahltený otázkami? Neviete, ako reagovať na plač, vzdor či nočné prebudzanie? Psychologická poradňa ponúka biblické a odborné odpovede na výzvy výchovy už od prvých rokov života. Ako nastaviť hranice s láskou, budovať bezpečie domova a naučiť dieťa vás rešpektovať. Navštívte stránku www.kresťanskyporadca.com. Zadajte, čo vás trápi a objavte riešenia, ktoré vám pomôžu vychovať šťastné, spokojné a sebavedomé dieťa.
4: Správy.
5: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Ústavný súd Slovenska dal bývalému riaditeľovi Slovenského národného divadla Matejovi Drličkovi za pravdu. Ako informoval denník SME, Ústavný súd Slovenska zrušil neodkladné opatrenie Krajského súdu v Bratislave z októbra 2025, ktorým Drličkovi súd zakázal vyjadrovať sa k ministerke kultúry Martine Šimkovičovej. Drlička tak ministerku môže opäť verejne komentovať a kritizovať. Verdikt Ústavného súdu Slovenska sa však týka výhradne predbežného zákazu vyjadrovania. Žaloba na osobnosti, v rámci ktorej ministerka kultúry požaduje odškodné 50 000 eur a ospravedlnenie, naďalej pokračuje. Britská luxusná automobilka Jaguar Land Rover v pondelok oznámila dobrovoľný program prepúšťania po mesiacoch turbulencií spôsobených kybernetickým útokom a clami, ktoré na celý automobilový sektor uvalil americký prezident Donald Trump. Podľa britských médií môže byť zrušených až 4000 pracovných miest, čo predstavuje približne 10% z celkového počtu viac než 40 000 zamestnancov. Ruský minister zahraničia Sergej Lavrov v rozhovore zverejnenom v nedeľu obvinil Nemecko, že chce opäť vojnu a odmietol obvinenia Berlína, že Rusko stojí za dronovým útokom na letisko v Lipsku. Nemecká vláda obvinila Moskvu z pokusu o hybridný útok pomocou dronu naloženého výbušninami na strategické letisko vo východnom Nemecku a uviedla, že za útokom stáli nízko postavení agenti Ruska. V reakcii na incident Moskva a Berlín tento týždeň zatvorili vzájomne svoje kultúrne centrá a krajiny únie povolali ruských vyslancov. Zároveň Lavrov obvinil Nemecko z nacizmu. Dátové centrá narážajú v Spojených štátoch na problém verejného hnevu kvôli ich nadmernému množstvu spotreby energie a vody. Technologickí giganti tvrdia, že aspoň časť s vodou je riešiteľná. Dátové centrá sú sklady plné počítačových serverov, ktoré prevádzkujú umelú inteligenciu. Počítače sa zahrievajú a ich udržiavanie v chlade si vyžaduje vodu. Dátové centrá sú sklady plné počítačových serverov, ktoré prevádzkujú umelú inteligenciu. Počítače sa zahrievajú a ich udržiavanie v chlade si vyžaduje vodu. Americký čipový gigant Nvidia v júnovej správe uviedol, že pri nasadení svojho najnovšieho systému na navrhovanie dátových centier s umelou inteligenciou dokáže v niektorých zariadeniach takmer úplne eliminovať spotrebu vody. Zníženie spotreby vody však zvyčajne znamená viac energie, pretože kvaplina v týchto utesnených rúrkach sa stále musí nejako ochladiť, zvyčajne prefukovaním vzduchu, a to spotrebuje elektrinu. Poslanci za Slovenskú národnú stranu navrhujú príspevok pri uzavretí prvého manželstva. Mladomanželia by mohli dostať 500 eur. Cieľom je zavedenie jednorazovej štátnej sociálnej dávky pri prvom vstupe oboch manželov do manželstva. Suma 500 eur by im podľa SNS mala prispieť na výdavky spojené so založením spoločnej domácnosti. Výbuch zábavnej pyrotechniky uskladnenej v miestnom kostole zabil počas dedinského festivalu v Mexiku najmenej 10 ľudí. Video zverejnené médiami zachytáva mohutný výbuch v momente, keď ľudia stáli pred kostolom a oslavovali. Pričom vykonávali tradičný rituál, dedinou niesli slameného býka naplneného pyrotechnikou, ktorý sa na záver zapálil. Výbuch zrútil múry budov a spôsobil požiar na námestí. V Belehrade sa v pondelok ráno začali zhromažďovať davy ľudí na pohrebe Radka Mladiča, odsúdeného za genocídu a ďalšie vojnové zločiny počas vojny v Bosne. Rozlúčku sprevádza kritika zo strany Európskej únie, ktorá odsúdila oslavovanie bývalého veliteľa bosniansko-srbských síl. Mladič zomrel koncom augusta vo veku 84 rokov počas výkonu doživotného trestu v Hágu. Odsúdili ho za genocídu, vojnové zločiny a zločiny proti ľudskosti, spáchané počas vojny v Bosne v rokoch 1992 až 95. Vyslanci Spojených štátov priniesli do Kieva nové, efektívnejšie návrhy na ukončenie vojny s Ruskom. Uviedol to v nedeľu vysokopostavený ukrajinský predstaviteľ z prezidentskej kancelárie. Podľa prezidenta Volodymyra Zelenského konflikt s Ruskom zrejme potrvá aj počas zimy. Hoci on aj americkí vyslanci Steve Witkoff a Jared Kushner hodnotili rokovania pozitívne, žiadny z nich neoznámil prielom v snahe ukončiť vojnu. Witkoff a Kushner pricestovali do Kieva deň po stretnutí s ruským prezidentom Vladimírom Putinom v Moskve. Nedeľná návšteva Kieva bola ich prvou cestou do ukrajinského hlavného mesta, ktoré už viac ako 4 roky čeli smrtiacim ruským útokom. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate poludnejšie menu Rádia 7.
1: Vtedy vyšiel Pilát za nimi a povedal: akú žalobu nesiete proti tomuto človeku? Odpovedali mu: keby tento nebol zle robil, neboli by sme ti ho vydali. Vtedy im povedal Pilát: vezmite ho vy a odsúďte podľa svojho zákona. A Židia mu povedali: my nesmieme nikoho zabiť. Pilát zavolal Ježiša a povedal mu: či si ty ten kráľ Židov? Ježiš mu odpovedal: hovoríš to ty sám od seba, a či ti iní povedali o mne? Ján 18:29-34. Myšlienky k Jánovmu evanjeliu. Pilát vidí, že je nútený výjsť k Židom a opýtať sa ich na dôvod ich žaloby. Menujú Ježiša zločincom, ale toto neurčité obvinenie nie je postačujúce na jeho odsúdenie. Pilát naviac nechcel mať nič dočinenia s týmto väzňom, o ktorého povieste iste počul. Mali ho súdiť podľa svojho zákona Židia. Ale títo sa zdráhajú to urobiť s odôvodnením, že nesmú nikoho usmrtiť. A predsa nechceli nič iné ako jeho usmrtenie, lebo sám Ježiš už o nich povedal, že zabíjajú prorokov a kameňujú tých, ktorí k ním boli posielaní. Matúš 23:37. Ale aj toto sa stalo preto, aby sa naplnilo písmo, podľa ktorého syn človeka musel byť povýšený. Pilát sa iste rozpakuje odsúdiť väzňa, o ktorom počul len dobré. Pýta sa ho, ale namiesto, aby dostal odpoveď, je on sám, sudca, postavený pred otázku. Aj pred Pilátom tu Ježiš stojí vo svojej vznešenosti ako Boží syn. Ježiš je naozaj nielen kráľ Židov, ale aj kráľ kráľov. Zjavenie 17:14.

0: Pozrite sa do éteru Rádia 7, opäť vracia relácia zo života žien.
1: Náhlivé, hrmotné, divoké reakcie nedávajú akoby dýchať tým druhým. Keď to aj ja robím, tak ako keby som zaplnila celý ten priestor.
0: Témou krotkosti nás prevedie Ada Zlenkov už tento štvrtok po 10:00 do poludnia.

pred tebou tak ako Dávid. V strede dňa ja sám a chcem ťa zas chváliť. Narodil som sa pre oslavu teba v kráľovstve radosti, lásky a neba.

0: z vysielania Rádia 7 odporúčajú naši poslucháči?
1: Jedna z mojich najobľúbenejších relácií je psychologická poradňa.
2: Pre moju generáciu by som tiež navrhla poradňu pre mladých, kde sa preberajú zaujímavé témy.
3: Pohodičku práve pri ceste z práce domov alebo od hocikade, odkiaľ idete.
0: Aj táto produkcia vznikla a vzniká práve vďaka vašej finančnej podpore. Viac sa dozviete na www.radio7.sk/podpora.

0: Vy ste svetlo sveta. Tieto slová povedal Ježiš tým, ktorí ho nasledujú. Čo to ale znamená v praxi?
1: My tu nie sme sami pre seba. Božou výzvou pre nás je, aby sme sa mu naučili dôverovať. Aby sme sa ním nechali viesť. Boh nás vyzýva, aby sme sa nechali zmeniť, výjsť zo svojho pohodlia.
0: Miro Tod z Nitry nám už tento piatok po 18:00 v relácii Hlas pre Slovensko povie viac.
2: Správy.
3: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Poslanci za Slovenskú národnú stranu navrhujú príspevok pri uzavretí prvého manželstva. Mladomanželia by mohli dostať 500 eur. Cieľom je zavedenie jednorazovej štátnej sociálnej dávky pri prvom vstupe oboch manželov do manželstva. Suma 500 eur by im podľa SNS mala prispieť na výdavky spojené so založením spoločnej domácnosti. Výbuch zábavnej pyrotechniky uskladnenej v miestnom kostole zabil počas dedinského festivalu v Mexiku najmenej 10 ľudí. Video zverejnené médiami zachytáva mohutný výbuch v momente, keď ľudia stáli pred kostolom a oslavovali. Pričom vykonávali tradičný rituál, dedinou niesli slameného býka naplneného pyrotechnikou, ktorý sa na záver zapálil. Výbuch zrútil múry budov a spôsobil požiar na námestí. V Belehrade sa v pondelok ráno začali zhromažďovať davy ľudí na pohrebe Radka Mladiča, odsúdeného za genocídu a ďalšie vojnové zločiny počas vojny v Bosne. Rozlúčku sprevádza kritika zo strany Európskej únie, ktorá odsúdila oslavovanie bývalého veliteľa bosniansko-srbských síl. Mladič zomrel koncom augusta vo veku 84 rokov počas výkonu doživotného trestu v Hágu. Odsúdili ho za genocídu, vojnové zločiny a zločiny proti ľudskosti, spáchané počas vojny v Bosne v rokoch 1992 až 1995. Vyslanci Spojených štátov priniesli do Kieva nové, efektívnejšie návrhy na ukončenie vojny s Ruskom. Uviedol to v nedeľu vysokopostavený ukrajinský predstaviteľ z prezidentskej kancelárie. Podľa prezidenta Volodymyra Zelenského konflikt s Ruskom zrejme potrvá aj počas zimy. Hoci on aj americkí vyslanci Steve Witkoff a Jared Kushner hodnotili rokovania pozitívne, žiadny z nich neoznámil prielom v snahe ukončiť vojnu. Witkoff a Kushner pricestovali do Kieva deň po stretnutí s ruským prezidentom Vladimírom Putinom v Moskve. Nedeľná návšteva Kieva bola ich prvou cestou do ukrajinského hlavného mesta, ktoré už viac ako 4 roky čeli smrtiacim ruským útokom. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: počúvate poludňajšie menu Rádia 7.
1: Evanjelium podľa Jána, 14. kapitola, 6. verš. Ježiš mu povedal, ja som cesta, pravda i život. Keď môj priateľ fotí svojim starým fotoaparátom, nesnaží sa o správne osvetlenie, fotky neretušuje ani z nich neodstraňuje nevydarené zábery. Jeho fotky sú až prekvapivo neupravené. Popri iných viditeľne upravovaných fotkách prekrásnych ľudí a miest, jeho diela úplne vynikajú. Sú netypické, ale krásne, pretože pravdivo odhaľujú, aké sú veci v skutočnosti. Všetci túžime po tom, čo je skutočné. No pravda nie je vždy príťažlivá. Krátko pred svojou smrťou Pán Ježiš vyhlásil, ja som pravda. Učeníci chceli vedieť, ako sa môžu dostať do otcovho domu, o ktorom Pán Ježiš s takou túžbou rozprával. Nevedeli, že odpoveďou je ten, ktorý stojí pred nimi. Bolo pre nich ťažké pochopiť, že víťazstvo príde skrze jeho obeť. Izaiáš predpovedal, že prichádzajúci Mesiáš nebude mať krásu, majestát ani výzor, aby sme po ňom túžili. Mnoho Ježišových výrokov bolo takých ťažkých a prekvapivých, že to náboženských ľudí obrátilo proti nemu. Napriek tomu ich otvorene vyzýval, aby spoznali pravdu a našli skutočný život. Ak ste mňa spoznali, budete poznať aj môjho otca. Prijmime aj dnes do nášho často nereálneho, umelo vylepšovaného sveta túto krásnu, nijako neupravenú pravdu.

And when it led me to the cross, only then

0: Pýtali sme sa vás, prečo radi počúvate Rádio 7 a toto boli vaše reakcie.
1: Mení atmosféru a inšpiruje.
2: Myslím, že není lepšie rádio ako Rádio 7. Neviem, ako inak to povedať.
3: Rádio 7 počúvam preto, lebo viem, že stále tam nájdem niečo, čo ma zaujme, čo ma osloví alebo čo sa ma dotkne.
0: Aby sme mohli vysielať aj naďalej, zvážte pravidelnú finančnú podporu Rádia 7 na www.radio7.sk/podpora.

0: sobotu na poludnie sa na vás teším s hudobnými novinkami v relácii Nová pieseň a po 19.30 nám Rony povie viac o židovskom sviatku Rosh Hashana.
1: V nedeľu po 10.00 môžete k vysielaniu zavolať aj svoje deti a Mirka Kešiarová im bude čítať ďalší biblický príbeh. Po 8.00 večer sa zas na vás teší Slavo Král

0: Čo z vysielania Rádia 7 odporúčajú naši poslucháči?
1: Jedna z mojich najobľúbenejších relácií je psychologická poradňa.
2: Pre moju generáciu by som tiež navrhla poradňu pre mladých, kde sa preberajú zaujímavé témy.
3: Pohodičku práve pri ceste z práce domov alebo od hocikadiaľ, odkiaľ idete.
0: Aj táto produkcia vznikla a vzniká práve vďaka vašej finančnej podpore. Viac sa dozviete na www.

0: 7 hľadá 100 darcov, ktorí budú naše vysielanie pravidelne podporovať svojou stovkou. Ďakujeme každému, kto sa do tejto výzvy zapojil a pomáha tak k nepretržitému vysielaniu chvál a povzbudivého slova na Slovensku. Viac informácií nájdeš na www.radio7.sk/podpora.
1: Reklama.
2: Máte doma malé dieťa a cítite sa zahltený otázkami? Neviete, ako reagovať na plač, vzdor či nočné prebudzanie? Psychologická poradňa ponúka biblické a odborné odpovede na výzvy výchovy už od prvých rokov života. Ako nastaviť hranice s láskou, budovať bezpečie domova a naučiť dieťa vás rešpektovať. Navštívte stránku www.kresťanskyporadca.com. Zadajte, čo vás trápi a objavte riešenia, ktoré vám pomôžu vychovať šťastné, spokojné a sebavedomé dieťa.
3: Správy. Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Poslanci za Slovenskú národnú stranu navrhujú príspevok pri uzavretí prvého manželstva. Mladomanželia by mohli dostať 500 eur. Cieľom je zavedenie jednorazovej štátnej sociálnej dávky pri prvom vstupe oboch manželov do manželstva. Suma 500 eur by im podľa SNS mala prispieť na výdavky spojené so založením spoločnej domácnosti. Výbuch zábavnej pyrotechniky uskladnenej v miestnom kostole zabil počas dedinského festivalu v Mexiku najmenej 10 ľudí. Video zverejnené médiami zachytáva mohutný výbuch v momente, keď ľudia stáli pred kostolom a oslavovali. Pričom vykonávali tradičný rituál, dedinou niesli slameného býka naplneného pyrotechnikou, ktorý sa na záver zapálil. Výbuch zrútil múry budov a spôsobil požiar na námestí. V Belehrade sa v pondelok ráno začali zhromažďovať davy ľudí na pohrebe Radka Mladiča, odsúdeného za genocídu a ďalšie vojnové zločiny počas vojny v Bosne. Rozlúčku sprevádza kritika zo strany Európskej únie, ktorá odsúdila oslavovanie bývalého veliteľa bosniansko-srbských síl. Mladič zomrel koncom augusta vo veku 84 rokov počas výkonu doživotného trestu v Hágu. Odsúdili ho za genocídu, vojnové zločiny a zločiny proti ľudskosti, spáchané počas vojny v Bosne v rokoch 1992 až 1995. Vyslanci Spojených štátov priniesli do Kieva nové, efektívnejšie návrhy na ukončenie vojny s Ruskom. Uviedol to v nedeľu vysokopostavený ukrajinský predstaviteľ z prezidentskej kancelárie. Podľa prezidenta Volodymyra Zelenského konflikt s Ruskom zrejme potrvá aj počas zimy. Hoci on aj americkí vyslanci Steve Witkoff a Jared Kushner hodnotili rokovania pozitívne, žiadny z nich neoznámil prielom v snahe ukončiť vojnu. Witkoff a Kushner pricestovali do Kieva deň po stretnutí s ruským prezidentom Vladimírom Putinom v Moskve. Nedeľná návšteva Kieva bola ich prvou cestou do ukrajinského hlavného mesta, ktoré už viac ako 4 roky čeli smrtiacim ruským útokom. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: poslucháči, prajeme vám príjemný a požehnaný deň. Vypočúvate Pohodičku a za mikrofónom je Lenka,
1: Ľudka
2: a Mimo.
0: Tešíme sa na vás a tá dnešná téma, o ktorej sa budeme my traja rozprávať a verím, že vás vtiahneme do nášho rozhovoru, minimálne do premyšľania o tom, o čom my budeme hovoriť, tak názov tej témy je Neprestane sa modlite. A táto téma, alebo tento názov, je priamo takto napísaný v liste Pavla Tesaloničanom v 5. kapitole v 17. verši. Takže môžeme začať o tom hovoriť, čo to pre vás znamená, Mimo, Ľudka, neprestane sa modlite. Iste ste to nepočuli teraz prvýkrát?
2: No, už viackrát.
1: Tak ja musím povedať, že keď som prvýkrát počula tento verš, neprestane sa modlite, tak mi napadlo, čo napadlo asi všetkých, že to ako. Ako sa človek má neprestane modliť, ale čím viac a človek miluje Pána a hľadá Boha a zisťuje, že potrebuje Pána v každej jednej situácii, tak vlastne nájde sám seba v tom, že sa v kúse modlí. Ja som v obchode a ja zistím, že ja sa rozprávam s Pánom, alebo sedím na bicykli, idem do práce. Ja sa rozprávam s Pánom a ja verím, že modlitba a chvála sú prepojené a buď Boha chválim, aj keď umývam riady a poviem, o, ďakujem, mám to takýto saponát a Pane, ako sa dnes máš? Jednoducho mám ho ako svojho najlepšieho priateľa, ktorého najviac potrebujem a na ktorom som závislá. A uvedomujem si, že keď napríklad začnem deň a nielen dobrými raňajkami, ale aj dobrou modlitbou, kedy som naozaj v Božej prítomnosti, až kým nebudem počuť jeho hlas, až kým nebudem sa cítiť, že som naplnená, tak ten deň je úplne iný. A tá modlitba je podľa mňa aj to, čím som ukončila tento svoj prvý vstup, neprestajná modlitba, že v nás, v našom vnútri sú rieky života, ktoré neustále vytekajú do večnosti. To povedal Pán Ježiš. A keďže máme v sebe Ducha Svätého a tá rieka v nás neustále tečie, neustále, keď sa modlíme, chválime, čítame slovo, je neustále tam, tak aj ten duch sa z nás neustále vylieva. A duch miluje Pána a my milujeme Pána, tak sa to všetko ako keby zlialo do tej jednej obrovskej rieky, kde je absolútne prirodzené, že človek v kuse sa modlí a tá modlitba nie len príhovor, ale to teda aj vďaka, je to chvála. Čiže súvisí to aj s tým, že my proste Boha milujeme a máme tú rieku života v sebe.
2: Presne tak. Ja keď počujem tento verš, tak mne to, ja si pamätám tie začiatky, vo mne stále tento verš ako keby spôsobil to, že málo sa modlím. Lebo vždy vlastne to tak ako keby, ne že povzbudzuje, ale tak mi to tak začne ako keby Boh chce z toho hovoriť, že no, ty sa neprestajne nemodlíš. A pre mňa to vždy také bolo, ako keby keď som ešte nepoznal Boha a počul som o tom, že je dobre sa modliť stále a čo najčastejšie, môže tam znieť také niečo, že zákonické, že ja musím. Ale dnes, tak ako Ľudka hovorí, že stále dokážem povedať, alebo myslím si, že nevždy sa modlím, ale keď je ten čas, že si uvedomím, že je dobre proste ísť k Bohu, alebo jak si vravela, ja napríklad som v obchode a tiež sa modlím. Niekedy kráčam len po ulici, nemám čo robiť, tak hneď už idem k Pánovi, ale kedysi som to nemal. Je to také časom, že mi to tak prišlo, naučil som sa mať ten čas s Bohom, ale napriek tomu stále si myslím, že sa málo modlím. Keďže počujem tento verš, tak si hovorím, Páne, ale stále viem, že dokážem byť viac pri tebe. Viac oddeliť času pre teba a vždy tam vidím možno nejaké pohodlie a to. Takže to všetko sa vo mne tak točí nejako a také zmiešané pocity niekedy z toho mám, ale verím, že Boh to nedáva ako zákon, že musíš. Ale ja dnes viem, že je to skvelé, keď sa môže modliť a že som s Pánom. Je to vzťah.
0: Mm-hmm. Tak na toto by som hneď aj ja nadviazala, Mimo, čo hovoríš, že je to vzťah, lebo ja som mala tú výsadu, alebo aj Božiu milosť, že som sa narodila do kresťanskej rodiny, moje ocko aj maminka milovali Boha, no a tiež som tento verš počula. Ako dieťa, tak ja som si ich pozorovala, som si hovorila, neprestajne sa modlite. Že som si vravala, nemodlia sa neprestajne, veď sa normálne s nami rozprávajú a robia iné veci a to isté, ja si pamätám, že som pozorovala aj mojich starých rodičov, lebo mám taký obraz zafixovaný, oni fakt boli takí modlitevníci, najmä moja starka a tak tiež som videla, že no, nie je to neprestane, že o čom to vlastne je. A tak mala som taký veľký otáznik nad týmto textom a tak som si hovorila, že to je asi taká nejaká veľké povzbudenie, alebo možno taká nejaká duchovná fráza, alebo tak ako dieťa som si to nejako takto uzavrela. Ale presne ako ty si hovoril, Mimo, že keď sama som začala mať vzťah s Bohom, tak mi Duch Boží ukázal presne tento verš, že je to o postoji srdca. Na jednom mieste je to, keď Pán Ježiš hovoril o tom, akých hľadá modlitebníkov Boh, Otec, je napísané, že Boh hľadá modlitebníkov alebo úctievačov, ktorí sa mu budú modliť v duchu a v pravde. A mne Boh ukázal, že presne tento text o tom hovorí, že ja potrebujem byť v duchu svetom, v duchu, aby môj duch bol zjednotený s Duchom Svätým, aby som bola plná pravdy. Pravda je vlastne Božie slovo, plná Božieho slova. A keď toto mám, tak vlastne žijem v určitom postoji svojho srdca a je to ako keby to uctievanie Boha, že je to môj život, ako keby celý život je tá modlitba, ak chodím v duchu, ak zostávam v tej pravde, že jednoducho to je presne ten spôsob, kedy môžem naozaj sa rozprávať hocikedy s Bohom a že to tak odráža ten môj vzťah s ním. Takže tiež si myslím, že nie je to o tom, že stále moje ústa hovoria nejakú modlitbu, že ani sa tak nedá reálne žiť, lebo potrebujem sa rozprávať s vami, hej, alebo nahrávať túto reláciu, alebo čokoľvek. Ale neprestane sa modliť je možné. A teda aspoň ja som tomu porozumela takto, neviem, čo si o tom myslíte?
1: Áno, keď vás počúvam všetkých dvoch a troch so mnou, tak si uvedomujem, že ja to vlastne ani neviem vysloviť. Že keď som povedala, narážam teda aj na to, čo ty rozpráva, že vo mne je Duch Svätý, on je tá rieka života a ja nemusím neustále hovoriť, o Pane požehnaj ma, alebo čo ja viem, chodiť celý deň po ulici a v kuse rozprávať. Presne. Ja verím, že to je o tom, že ten Duch Boží je v nás. Ja verím, že kto je náš najväčší vzor? Je to Pán Ježiš. A Pán Ježiš tiež nechodil celý čas po svete a milý otec, prosím ťa, teraz požehnaj tieto deti. Milý otec, prosím ťa, teraz alebo zvezoval v kuse niečo, alebo ja neviem. Ano. Jednoducho Ježiš bol v Božej prítomnosti. V kuse on hovorí, ja rozprávam to, čo hovorí otec. To znamená, že on bol neustále na ňo napojený. Ale to znamená, čo nám ďalej Božie slovo hovorí, že my musíme ísť duchom. Ten duch je najdôležitejší. A my keď, alebo ja to poviem z vlastnej skúsenosti prakticky, ja keď ráno sa zobudím a jednoducho prvá vec je, že nie z nejakého výkonu, pretože ľudia si to môžu myliť s výkonom. Malo sa modlím, mal by som sa viac, musím ráno stať. Ale jednoducho, keď ráno si nájdem ten čas v pokoji, že hľadám Božiu prítomnosť, hneď si naladím to svoje rádio vnútorné na dobré vlny, proste na Pána, tak vo mne sa to všetko zobudí, ja si, poviem to takto detsky, že aktivujem ducha svojho a potom vlastne celý čas myslím na Pána, celý čas som vďačná, celý čas som na ňoho napojená, na tej jeho vlne. A to je pre mňa tá modlitba, že v každej situácii, ktorú žijem ten deň, ja hľadám jeho vôľu. Mm-hmm. A či to bude, jak Mimo hovorí, v obchode uprostred dňa, že potrebujem odpoveď, potrebujem niečo, začnem sa modliť. Alebo pracujem v rádiu, tak predtým, ako začneme pracovať, idem sa modliť. Idem domov, idem variť, ja sa niekedy pri tom modlím, že Pane, pomôž mi urobiť niečo dobré. Ale nie je to o tom výkone, ale o tom vzťahu.
2: Áno.
0: Mimo, mne napadlo, že by si možno ty povedal, ak Ľudka teraz spomínala, že aktivovať ducha, ja som tiež hovorila, že je to o tom, že môj duch sa zjednotí s Duchom Svätým. Keď ty toto počuješ, ako by si to vysvetlil niekomu, kto možno nás teraz počúva prvýkrát a rozmýšľa, aha, ducha, takého ducha s Duchom Svätým, že o čom to je, čo hovoríme, vedel by si to povedať tak úplne jednoducho a priamo a zrozumiteľne.
2: Jednoducho, priamo, zrozumiteľne. Tak dôležité je poznať Božie slovo. Bez toho sa nevieme ako keby pridať k tomu, čo Boh chce. Alebo ja osobne, ak sa pozriem na môj život, ako ho žijem ja, tak ja sa modlím, alebo túžim sa modliť tak, ako vidím sa napríklad modliť Pána Ježiša, alebo ako vidím, Ľudka to povedala skvele. Keď pozeráme na Pána Ježiša Krista, tak jednoducho on nás vyučuje skrze Božie slovo tomu, čo proste Boh chce, alebo čo má Boh na srdci. Pán Ježiš nehral počítačové hry. Jasné, nemal počítačové hry v tej dobe, ale jednoducho on nerieši také veci, že konzum, že prišiel si tu užiť tento život, ale on žil tak, že prinášal život. Jemu šlo o toho posledného človeka, aby ten človek nebol otrokom niečoho, ale aby bol slobodný a aby spoznal to, že aj on je Božím synom, Božím dieťaťom. A ako náhle, keď ja vidím Božie slovo a spoznávam ho viac, tak jednoducho vo mne sa zapne presne to, čo vlastne Duch Boží chce. Určite by som to nevedel vysvetliť, ak mám odpovedať na tvoju otázku teraz možno jednoducho, lebo dá sa odpovedať na to rôznymi spôsobmi, ale ja to robím takto, cez to Božie slovo. Čítam si Božie slovo a ja do týždňa zrazu zistím, že sa modlím za niečo, za čo som vôbec nechcel, ale jednoducho to, že sa plním Božím slovom, že sa plním Božou prítomnosťou, že sa modlím, vstupujem do jeho prítomnosti, tak jednoducho ako keby Duch Boží začne nás viesť do daných situácií. A možno toto, čo som teraz povedal, určite bude taktiež ťažké na pochopenie, možno porozumenie pre posluchača, ale Ľudka sa možno chce pridať. Alebo?
1: Ja chcem povedať len to, že je to super, čo hovoríš a chce to skúsenosť. Chce to jednoducho začať.
2: Áno.
1: Praktizovať
2: áno,
1: to, čo hovoríš.
2: Áno, vstúpiť do toho.
1: Presne tak, pretože človek je plný napríklad rôznych talentov, ja neviem, spievať, tancovať, ale pokiaľ leží v posteli a spí a neaktivuje tie dary, ktoré má, tak vlastne ani nevie, že ich má, ale keď ich má, začne ich používať, má z toho obrovskú radosť a je to úžasné, alebo keď je niekto zamilovaný do niekoho, no povedzme si rovno, no tak myslí na ňo 24 hodín denne a je, či varí, či pije, či spí, proste v kuse ho má v hlave. Ja si pamätám, keď Kim Walker Smith Jesus Culture, to je také zlaté, teraz mi to prišlo na myseľ, povedala, že bola tak zamilovaná do svojho snúbenca a išla autom a niekde narazila. Fakt to bolo dosť nepríjemné. A ona hovorí, že jej prvá reakcia bola, že ja ho strašne milujem. Že napriek tomu, že tam bola hrozná situácia, ona jednoducho hovorí, viete, že keď ste zamilovaní a samozrejme premietla to zase do toho vzťahu s Bohom, Vy ho spoznávate, spoznávate toho človeka, s ktorým idete žiť, spoznávate Boha. Boh nás stvoril pre vzťah. A myslím si, že je to o tom, dať Bohu svoj život, ráno sa zobudiť, dať mu celý deň a v akejkoľvek situácii neriešiť okolnosti, v ktorých sa nachádzame, ale hneď prísť pred Boží trón, alebo poviem to takto, hneď sa rozprávať s Bohom, hneď sa rozprávať s ním, pretože on je stále s nami a on k nám chce hovoriť. Aj on rozpráva, on nie je ticho, nie je pasívny nejaký, ktorý teraz počúva, alebo sú chváli, my ho chválime a teraz on len tak ticho sedí. Nie, on je plný života, on je aktívny Boh a keď to začneme praktizovať a to, čo hovoríš mimo, to bol super, tak proste človek to sám zažije. Myslím si, že by sme vás, milí poslucháči, chceli do toho pozvať alebo pozbudiť, sa modliť, hľadať Pána a čítať si Božie slovo aj nahlas, lebo je to ducha život, to nie sú len písmenka.
2: Robiť ten prvý krok.

0: Milí poslucháči, tak my sme tu opäť po piesni a dnes rozprávame o tom, ako sa môžeme neprestane modliť. Je to veľmi zaujímavá téma, to je fakt. A už sme tu hovorili o tom, čo to pre nás osobne znamená a myslím, že stále sa opakuje taká jedna silná myšlienka, to je to, že je to veľmi o vzťahu. Ak sa rozprávame o modlitbe, o tom, že sa máme neprestane modliť, tak je to naozaj o tom, že milujeme Ježiša a že chceme s ním byť, že chceme s ním hovoriť, že je pre nás niekto, kto žije v našom srdci alebo v duchu. A mne napadlo, keď sme hovorili pri tej časti o tom, že ako vlastne sa zjednotiť s Duchom Svätým, že Boh nám to sám zjavuje, že fakt sa to nedá vysvetliť, ak ty si ľudka hovoria, že to potrebujeme zažiť. Jednoducho, keď hovoríme o Bohu a o modlitbe, tak veľmi ťažko svojimi slovami a ešte v slovenčine vysvetlíme, že čo to znamená, neprestane sa modliť, o akú situáciu sa jedná. Takže naozaj je to o tom len ísť do toho a zažívať to, vyskúšať to.
1: Ja by som chcela povedať ešte jednu takú vec, že niekedy sa človek naozaj necíti, bo my veľa cítime, že by som chcel ísť do modlitby, ale pamätám si, že jeden deň som stala so všetkými možnými pocitmi, alebo respektíve žiadnymi, len nie s chuťou sa ísť modliť. A celkovo to prekvapila, som vedela, že nie, ja toto musím preraziť, ja toto musím prebiť. Ja proste tento deň nechcem žiť s tým, že sa tu budem teraz snažiť niečo z vlastných síl. A tak som si sadla a začala som spievať nejaký žalm. Hoci aká melódia mi napadla, aj falošná, si hovorím, páne, ty sa musíš smiať, keď toto počuješ. Ale v nebi sa takisto veľa spieva Bohu. A žalmy boli napísané, to najdlhšia kniha inak v Biblii, boli napísané na to, aby privádzali ľudí do Božej prítomnosti, aby jednoducho boli aj prorockými obrazmi. A keď ich spievame, je to naozaj niečo, čo uvoľňuje život. A ja si pamätám, že keď som začala spievať tie žalmy, mňa z ničoho nič, ale to nebol ničové nič, to bol proste Božia prítomnosť, som cítila, ako ma Boh naplňa vodou. A ja si hovorím, wow, keď Pán Ježiš povedal, že keď v Neho uveríme, tak nás naplňa rieky živých vôd a budú vyvierať z nášho vnútra. Ja som fyzicky cítila, že ja sa naplňujem ním, že sa naplňujem vodou. A bolo to len moje rozhodnutie, ako sme sa rozprávali v predchádzajúcom rozhovore, že my musíme len začať, ale bolo to moje rozhodnutie, chcem ísť do Božej prítomnosti, chcem Teba, Páne, a budem Ti spievať Božie slovo. Veľmi vás pozbudzujem spievať aspoň krátky verš z Božieho slova každý deň. Budete normálne cítiť, že vás Duch Boží náplňa. Je to, a zase len to sa dá o tom rozprávať, ale vás veľmi pozbudzujem, aby ste to skúsili.
2: Áno. Sám mám tiež takú skúsenosť mnohokrát, že väčšinou to večer začína, alebo väčšinou večer to zažijem, že keď idem spať a niekedy naozaj sa mi, že nechce modliť, ale už ako keby len najradšej som zaspal. A presne v tomto momente mi prejde tak mysľou v mojej hlave, že ale ešte som proste nebol s Pánom pred tým spánkom. A tak si poviem, že no dobre, vyzerá to ako keby také, že musíš. Ale ja to nerobím takto, lebo viem, že modlitba je skvelý čas, že proste ja keď sa modlím, tak tie veci sa aj dejú, pretože Boh je živý, Ježiš počuje a Ježiš koná. A ja s touto informáciou idem do tých modlitieb, aj keď moje telo nezvláda, ale ja sa začnem modliť a presne to, čo ty hovoríš, ľudka, že začnem sa modliť, začnem hovoriť Bohu to, kým On je pre mňa, že On je svätý, že On je dobrý, že Ty chceš dať dobrú budúcnosť pre mňa. A to slovo, keď začínam vyznávať a hovoriť, zrazu obživí môjho ducha a potom nemôžem zaspať, ale proste príde ten život, že On, vlastne napísané, že On pôsobí aj naše chcenie a činenie. Už sa opakujem, ale Boh nás dokáže tak naplniť, že potom nechceme z tej modlitby odísť. Že začnem sa prechádzať po izbe a zrazu zistím, že sa modlím pol hodiny, ale nie preto, že musím, ale že chcem a viem, že je to dobré a že Boh odpovedá na tie modlitby a v srdci verím, že sa to stane. Čiže...
1: Ja chcem ešte možno povedať len takú krátku vec k tomu, že ja som napríklad jednou z modlitebničok v dome modlitby. Ja pamätám si, že sme sa modlívali niekedy aj 6 hodín, alebo celý deň sme boli v modlitbách, alebo sme vedeli, že máme, keď sme začínali, že máme byť nejakú dlhšiu dobu na modlitbe. A ja, že ja si toto neviem predstaviť, to mi príde chore, to kto toto môže vydržať. ale presne to, čo si povedal mimo. Bola som unavená, všelijaké stavy sme mali, ale sme si jednoducho povedali, my pôjdeme do tej Božej prítomnosti. A keď sme začali hovoriť jeho atributy, ty si dobrý, ty si krásny. Nebol to len nejaký motor, ktorý nás naštartoval, ale my sme prišli do Božej prítomnosti a už keď je človek v nej, už keď je v tej rieke, tak sa mu z nej nechce von. A tých 6 hodín, jak jedna minúta.
0: Mm-hmm. Ty si, Ľudka, spomínala aj tie žalmy, že ja mám tiež veľmi podobnú skúsenosť ako ty, takým žalmom, ktorý tiež ma vie tak voviesť úplne do takej chvály a blízkosti Boha je žalm 103, kde sa začína dobrorečením, že dobroreč duša moja Hospodinovi a všetky moje vnútornosti menu jeho svetosti a je to také, že to ďakovanie, presne ako ty si mimo spomínal, úplne som si aj seba predstavila, že keď začínam ďakovať Bohu za veci, ktoré sa stali a pripomínam si jeho skutky, tak skutočne to obnovuje vo mne takú vášeň, takú radosť a túžbu a naozaj Boh spôsobí to, že sa dokážem s ním zjednotiť, že zrazu prichádza Duch Svätý a ja nemám nejaký plán, za čo sa idem modliť, ale on príde, zoberie moju myseľ a zrazu presne viem, akým spôsobom sa mám modliť, ako mám ísť, že jednoducho začnem len tým, že mu ďakujem, že ho chválim, že si pripomínam veci, ktoré pre mňa urobil a on naštartuje moje srdce a vklada tam tie Božie myšlienky a vtedy vnímam takú jednotu, takú Božiu blízkosť a je to ale taký čas v komórke, povedala by som, že toto nie je niečo také, že sa mi to deje tak bežne, hej, že mám modlitby napríklad, jak vy ste hovorili, že pri práci, že sa mi veľakrát stalo aj tu v rádiu, že som sa modlila napríklad mesiac za nejakú konkrétnu vec a prosila som Boha o pomoc, dajme tomu s nejakou reláciou, nejaký konkrétny nápad a som to dávala pred Pána a ja si to tak predstavujem, že prichádzam k Bohu a poviem mu, Pane, toto je tá moja agenda, túto vec potrebujem, aby si sa ty na to pozrel, aby si mi dal svoju inšpiráciu a ja mu to tak zložím na stôl a čakám a odchádzam ale s tým, že v mojom srdci je očakávanie, že Boh bude hovoriť a že mi povie, vieš čo, túto tvoju vec som vyriešil takýmto spôsobom. A vlastne sa mi naozaj deje to, že napríklad presne s touto reláciou si úplne pamätám, že som to predkladala Bohu a som hovorila, Pane, ako, čo, niečo nové potrebujem, ale ty vieš presne, čo to je. A prišla som do práce a potrebovala som napísať už list tej kolegyni a som nič nemala. Nejaký nápad. A Boh mi povedal, že otvor jej adresu a začni písať mail a ja ti presne budem diktovať, čo bude robiť. A ja som urobila túto vec a ja som vedela, že na tom Božom stole už to bolo pripravené pre mňa. A zrazu som mala presne nápad, ako čo robiť a len som to napísala. Ale presne, že to je úplne iný spôsob, hej, že tá modlitba je veľmi taká rôznorodá, že to není jeden štýl, ale to je o tom vzťahu, to je o tom hýbaní sa v Duchu Svätom a je to nádherné, lebo máš také skúsenosti, hej, máš modlitby za uzdravenie napríklad, hej, že sa modlíš, alebo modlitby, keď sa modlíš a fakt slúžiš tomu, aby ten človek bol slobodný, napríklad vyháňanie démonov, hej, to je tiež modlitba v autorite Božej, alebo prihovorná modlitba, to je sila naozaj, že máme rôzne spôsoby, ako môžeme aj v tých modlitbách pristupovať k Bohu a je úžasné vedieť, že Boh nás vedie, že Duch Boží nás vedie v tom, že ako čo. Takže to je skvelé.
1: A niekedy som prekvapená, že Pán Boh chce len tak byť so mnou. Že nemám nič hovoriť a niekedy ani on nič nehovorí. A ja verím, že Boh chce nám zjaviť aj svoje srdce. Že chce, aby sme boli veľmi blízko pri ňom a že to nie je o výkone, ale o našom vzťahu s ním. A niekedy naozaj jednu situáciu poviem, som sa vygúľala ráno z postele jeden deň a strašne mi tiež bolo zlé a všetko a si hovorím, dobre, ja sa teraz tak donútim do tej modlitby a idem. A strašne som chcela podať nejaký výkon, aby som sa nejak zapáčila Bohu alebo niečo. A úplne som vnímala, strašne to bolo silné, že sa mám ukludniť a mám byť len ticho. Že sa mám ísť najesť, že ani jesť nejdem, ja budem v tvojej prítomnosti. Nie, buď len so mnou. Buď len so mnou, chod si urobiť raňajky a potom len buď so mnou. A niekedy len počúvam chvály a len ležím. A Boh sa ma dotýka, hovorí ku mne a viem, že je šťastný. Bo Bože slovo tiež hovorí, stichni a vec, že ja som Hospodin, že som Pán.
0: Hej, to je silné, to hovoríš, Ľudka.
2: Je to o vzťahu. Keď tak nad tým rozmýšľam, tak modlitba nie je niečo čo je produkt. Nemá byť produktom, že Boh je ten šéf a povie ľuďom, modlite sa, neprestajne. Ale vlastne, keď teraz nad tým rozmýšľam a nad tým, že prečo sa ja modlím, tak je to vlastne to, že ja v čase tej komórky, tej modlitby spoznávam otca, svojho otca, som s ním, trávim s ním čas, spoznávam jeho myšlienky, jeho názory, to, aký je, ako jedna, ako koná, tak ako s môjim fyzickým otcom. Kebyže s ním nie som, tak ho nespoznávam. Ale keď sme spolu, tak sa rozprávame a spoznávam myseľ môjho otca, to, čo sa mu páči, to, čo sa mu nepáči. A to je čas modlitby, že... Lebo mnohí ľudia, možno pre poslucháčov to môže znieť tak, že mali by ste sa modliť, alebo mal by som sa modliť a neprestajne. No ak by sme to mali robiť stále, tak teraz by sme sa nemali rozprávať, ale modliť sa asi. Ale to nie je o tom. Ale Pán Ježiš, keď sa na neho pozerám, tak on sa modlil, čo sa týka nesú modlitby, v Božom slove zapísané, jeho tie najdlhšie, lebo keď bol medzi ľuďmi, tak sa modlil, myslím, že možno 30 sekúnd najdlhšie. Neviem, v ktorej časti to je. Fakt, že on medzi ľuďmi sa nemodlil teraz, že neviem čo. A on hovoril, že ty keď sa modlíš, zavri za seho dvere, ako ty vravíš, Lenka, že tá komórka, to je ten čas, pretože tam sú tie, poviem, hodiny. Pán Ježiš v noci, celú noc sa modlil. Nie je to zapísané v Božom slove, čo sa modlil, ako sa modlil. Bol s otcom a cez deň jednoducho šiel, krátko sa pomodlil, povedal, možno vyhnal démonov. V autorite tiež to je ako modlitba. Čiže keď to tak celé zhrniem, tak modlitba pre mňa znamená ten skvelý čas s mojim otcom, kedy sme spolu, kedy sa teším, že som s ním a keď to zároveň teraz rozprávam, tak ma to tak opäť povzbudzuje k tomu, aby som šiel v tomto, že mimo poď opäť. Presne, je to to, ale vstup viac do tohto. Aj mňa dnes Boh volá. Teraz to normálne vnímam, že toto Boh chce, on nechce výkon. On nechce produkt.
1: Chce vzťah.
2: Chce moje srdce, chce naše srdce, chce každého človeka, aj každého poslucháča. Proste túži po nás, túži byť s nami. A preto je aj slovo, že kochaj sa v Hospodinovi. Žasni nad ním, alebo neviem, synonymum iné.
0: Miluj ho,
2: uctievaj ho, buď s ním. A on ti dá žiadosti tvojho srdca, túžby tvojho srdca. Ale buď s ním. Toto chce Boh, to je vzťah. On je náš otec.
0: A to rozburáva úplne niečo také formálne, takú predstavu nejakého náboženského úkonu, presne ako si hovoril, že mám nejakú formu, teraz idem týmto spôsobom a mám z toho dobrý pocit, že som to urobil. Ja si myslím, že presne modlitba je o niečom, čo je veľmi vrúcne, čo je také intimné, také blízke, dôverné, niečo, o čom sa snažíme aj tu teraz povedať, alebo sme sa snažili. Milí priatelia, verím, že sme vás inšpirovali k tomu minimálne, že začnete sami možno hľadať v Božom slove, čo to znamená modliť sa pre váš osobný život, čo to znamená pre váš osobný vzťah s Pánom Ježišom Kristom. A ak sme toto urobili aj v tejto relácii, tak ja sa teším, pretože modliť sa, neprestane sa modliť, je výzva z Božieho slova a je to veľmi dobre, keď činíme Božie slovo. Ja vás k tomu teda aj teraz pozbudzujem, my už budeme pomaly končiť túto našu reláciu, ale verím, že budeme pokračovať v našich modlitbách, neviem ako vy.
1: Áno.
0: Ja tiež túžim ísť v tomto slove a naplňať ho a činiť ho, tak nech nám Boh dá milosť, aby sme porozumeli tomu každý jeden deň, ako žiť, ako naplniť, ako činiť toto Božie slovo, aby sme v ňom zostávali, aby sa stalo našim životom a takou mocou v našom živote. Od mikrofónu sa dnes s vami lúči Lenka.
1: Ľudka.
2: A Mimo.

0: Vy ste svetlo sveta. Tieto slová povedal Ježiš tým, ktorí ho nasledujú. Čo to ale znamená v praxi?
1: My tu nie sme sami pre seba. Božou výzvou pre nás je, aby sme sa mu naučili dôverovať. Aby sme sa ním nechali viesť. Boh nás vyzýva, aby sme sa nechali zmeniť, výjsť zo svojho pohodlia.
0: Miro Tot z Nitry nám už tento piatok po 18. v relácii Hlas pre Slovensko povie viac.
2: Správy.
3: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Poslanci za Slovenskú národnú stranu navrhujú príspevok pri uzavretí prvého manželstva. Mladomanželia by mohli dostať 500 eur. Cieľom je zavedenie jednorazovej štátnej sociálnej dávky pri prvom vstupe oboch manželov do manželstva. Suma 500 eur by im podľa SNS mala prispieť na výdavky spojené so založením spoločnej domácnosti. Výbuch zábavnej pyrotechniky uskladnenej v miestnom kostole zabil počas dedinského festivalu v Mexiku najmenej 10 ľudí. Video zverejnené médiami zachytáva mohutný výbuch v momente, keď ľudia stáli pred kostolom a oslavovali. Pričom vykonávali tradičný rituál, dedinou niesli slameného býka naplneného pyrotechnikou, ktorý sa na záver zapálil. Výbuch zrútil múry budov a spôsobil požiar na námestí. V Belehrade sa v pondelok ráno začali zhromažďovať davy ľudí na pohrebe Radka Mladiča, odsúdeného za genocídu a ďalšie vojnové zločiny počas vojny v Bosne. Rozlúčku sprevádza kritika zo strany Európskej únie, ktorá odsúdila oslavovanie bývalého veliteľa bosniansko-srbských síl. Mladič zomrel koncom augusta vo veku 84 rokov počas výkonu doživotného trestu v Hágu. Odsúdili ho za genocídu, vojnové zločiny a zločiny proti ľudskosti, spáchané počas vojny v Bosne v rokoch 1990. 2 až 95. Vyslanci Spojených štátov priniesli do Kieva nové, efektívnejšie návrhy na ukončenie vojny s Ruskom. Uviedol to v nedeľu vysokopostavený ukrajinský predstaviteľ z prezidentskej kancelárie. Podľa prezidenta Volodymyra Zelenského konflikt s Ruskom zrejme potrvá aj počas zimy. Hoci on aj americkí vyslanci Steve Witkoff a Jared Kushner hodnotili rokovania pozitívne, žiadny z nich neoznámil prielom v snahe ukončiť vojnu. Witkoff a Kushner pricestovali do Kieva deň po stretnutí s ruským prezidentom Vladimírom Putinom v Moskve. Nedeľná návšteva Kieva bola ich prvou cestou do ukrajinského hlavného mesta, ktoré už viac ako 4 roky čeli smrtiacim ruským útokom. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Milí priatelia, vítame vás opäť pri počúvaní relácie Zaostrené na financie. Sprevádzať touto reláciu vás bude Peťo a Rado a dnes by sme sa pozreli zase na následky toho, keď nestíhame splácať dlhy a už sme si hovorili, že tie problémy môžu byť v oblasti financií a ako vlastne ovplyvňujú do budúcna tieto záznamy alebo tento stav naše, či už vlastne ďalšie pôžičky alebo ďalšie pôsobenie niekde v oblasti financií. O pracovných problémoch sme si hovorili, o zdravotných problémoch, ktoré to môže priniesť v spoločenských a v rodine. A dnes by sme sa pozreli na to, že ešte aj právne následky a problémy môže priniesť obdobie, kedy vlastne dlhy nesplácame na čas a aj tam reálne môžu nastať určité veci, ktoré nás nepoznačia len na krátku dobu, ale aj na dlhšiu dobu. Poďme sa teda pozrieť, čo všetko nepríjemné nám môže nastať v oblasti práva, keď tieto dlhy nestihame splácať na čas.
1: Tak ak prestávame splácať, neplníme si záväzky na čas, tak vieme veľmi dobre, že najprv príde nejaká upomienka, nejaké upozornenie, potom príde nejaká sankcia, čiže už príde upomienka, za ktorú zaplatíme, príde ďalšia upomienka, za ktorú zaplatíme ešte viac. Každá nejaká opozdená platba a splátka prináša ďalšie peniaze navyše, ktoré potrebujeme z rodinného rozpočtu dať na to, že si neplníme záväzky. Ak ani to si neplníme, tak potom ide ďalšia fáza, to je exekúcia. Vieme dobre, že exekútor nie je lacný, čiže opäť k celému tomu dlhu ešte príde aj náklad na exekútora. Môže to dospieť k tomu, že dojde k zhábaniu veci exekútorom. No a poznáme aj inštitút, ktorý funguje na Slovensku a to je osobný bankrot, čiže je možné vyhlásiť osobný bankrot. V jednoduchosti, ak by som povedal, tak to znamená, že ak človek nedokáže hospodáriť sám, tak dostane k tomu pomoc a štát vám určí, ako máte hospodáriť. Čiže určitý čas vám pozastavia ako keby nárast všetkých tých dlžob, stanovia vám nejaký splátkový kalendár. Nechcem sa dotýkať konkrétnosti, sú tam jasné parametre, kedy môžete ísť do osobného bankrotu a čo preto potrebujete spĺňať. Čiže potrebujete sa obrátiť na príslušnú kanceláriu, ale tým chcem povedať, že opäť sú také nepríjemnosti, ktoré človek musí riešiť, opäť s tým súvisí nejaký záznam v registri a ďalšie dôsledky z toho vyplývajúce. To je to, čo môže priniesť následok, keď sme príliš zadlžení a dostávame sa do momentu, kedy už to nezvládame splácať.
0: Myslím si, že jedna z tých vecí, ktorej sa ešte dotkneme neskôr, je vlastne to ťažké obdobie toho, keď chodia tie žlté lístky, keď teda nie sme doma, naozaj preberanie tých následkov toho neplatenia, preberanie tej doporučenej pošty do vlastných rúk je naozaj stresujúce. Poznám ľudí, ktorí či už ich rodičia, či už ich manželky proste získali obrovskú averziu voči práve takýmto druhom doručovania. Buď od exekútora, samozrejme to vidí poštárka, viete, aj keď sú tajomstvá, to okolie časom zistí, že asi je nejaký problém. Snáď najhoršie, čo môže byť, že sa tomuto vyhýbame, že vlastne nepreberáme aj napriek tomu, že nám boli zaslané tieto právne nejaké dokumenty, ich nepreberáme, nekomunikujeme s veriteľom, teda inštitúciou, ktorej dlžíme, alebo človekom, ktorému dlžíme tieto peniaze. Toto je naozaj jedna z najhorších vecí, pretože tým prejavujeme absolútnu neochotu, že nechceme vlastne riešiť daný stav a aj keď je to psychicky náročné, stále existuje cesta von. Stále existuje, milí poslucháči, nádej na to, že vec je riešiteľná, akákoľvek zlá by bola. Možno si pamätáte, že Rado spomínal rodinu, ktorá mala cez 20 úverov a stejne existuje vždy spôsob, ako z toho von. Práve tú nádej by sme vždy mali najviac vkladať do Pána. Na začiatku by sme nemali urobiť chybné rozhodnutia, ale ak už sa tak stalo, Pán Boh vždy tým, ktorí chcú žiť čestne a platiť za svoje chyby a napraviť ich, vždy im dá cestu a spôsob a silu a múdrosť, aby dokázali z tej cesty sa vrátiť na čistú cestu uctievania jeho mena a na život plný pokoja a radosti. Aj keď to možno neznie pre niektorých zadlžených reálne, je to tak, Pán Boh je milosrdný Boh a odpúšťa všetky chyby, ktoré v živote urobíme. To bol Peťo a Rado s reláciou Zaostrené na financie.

0: Reklama.
1: Hľadáte to správne riešenie vykurovania tepelným čerpadlom? Equinox je lídrom v montáži tepelných čerpadiel Daikin so 16-ročnou históriou. Nainštalovali sme už vyše 3000 čerpadiel vo viac ako 870 mestách a obciach po celom Slovensku, Česku a Rakúsku. Sme oprávneným zhotoviteľom v dotačných programoch Zelená domácnostiam a Obnov dom a pre svojich zákazníkov sme vybavili dotácie v sume už takmer 5,5 milióna eur. Kontaktujte nás na telefónnom čísle 0905 753 753 alebo mailom na info@equinox.sk a presvedčte sa, že tepelným čerpadlám naozaj rozumieme. Equinox.

Biblia nám hovorí, že múdri ľudia bývajú šťastní. Skúsme si tento týždeň porovnať svoje vedomosti a inteligenciu s múdrosťou a hľadajme rozdiel. Pýtajme si od Boha skutočnú múdrosť, ktorá dáva hlboký zmysel nášmu životu.

0: Pýtali sme sa vás, prečo radi počúvate Rádio 7 a toto boli vaše reakcie.
1: Mení atmosféru a inšpiruje.
2: Myslím, že není lepšie rádio ako Rádio 7. Neviem, ako inak to povedať.
3: Rádio 7 počúvam preto, lebo viem, že stále tam nájdem niečo, čo ma zaujme, čo ma osloví alebo čo sa ma dotkne.
0: Aby sme mohli vysielať aj naďalej, zvážte pravidelnú finančnú podporu Rádia 7 na www.radio7.sk/podpora.

0: Už túto sobotu na poludnie sa na vás teším s údobnými novinkami v relácii Nová pieseň a po 19.30 nám Rony povie viac o židovskom sviatku Roš Hašana.
1: V nedeľu po 10.00 môžete k vysielaniu zavolať aj svoje deti a Mirka Kešiarová im bude čítať ďalší biblický príbeh. Po 8.00 večer sa zas na vás teší Slavo Král v Retroklube. Prajeme požehnaný víkend s Rádiom 7.

0: Tieto slová povedal Ježiš tým, ktorí ho nasledujú. Čo to ale znamená v praxi?
1: My tu nie sme sami pre seba. Božou výzvou pre nás je, aby sme sa mu naučili dôverovať. Aby sme sa ním nechali viesť. Boh nás vyzýva, aby sme sa nechali zmeniť, výjsť zo svojho pohodlia.
0: Miro Tóth z Nitry nám už tento piatok po 18. v relácii Hlas pre Slovensko povie viac.
2: Reklama. Hľadáte to správne riešenie vykurovania tepelným čerpadlom? Equinox je lídrom v montáži tepelných čerpadiel Daikin so 16-ročnou históriou. Nainštalovali sme už vyše 3000 čerpadiel vo viac ako 870 mestách a obciach po celom Slovensku, Česku a Rakúsku. Sme oprávneným zhotoviteľom v dotačných programoch Zelená domácnostiam a Obnov dom a pre svojich zákazníkov sme vybavili dotácie v sume už takmer 5,5 milióna eur. Kontaktujte nás na telefónnom čísle 0905 753 753 alebo mailom na info@equinox.sk a presvedčte sa, že tepelným čerpadlám naozaj rozumieme. Equinox.
3: Správy.
4: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Poslanci za Slovenskú národnú stranu navrhujú príspevok pri uzavretí prvého manželstva. Mladomanželia by mohli dostať 500 eur. Cieľom je zavedenie jednorazovej štátnej sociálnej dávky pri prvom vstupe oboch manželov do manželstva. Suma 500 eur by im podľa SNS mala prispieť na výdavky spojené so založením spoločnej domácnosti. Výbuch zábavnej pyrotechniky uskladnenej v miestnom kostole zabil počas dedinského festivalu v Mexiku najmenej 10 ľudí. Video zverejnené médiami zachytáva mohutný výbuch v momente, keď ľudia stáli pred kostolom a oslavovali. Pričom vykonávali tradičný rituál, dedinou niesli slameného býka naplneného pyrotechnikou, ktorý sa na záver zapálil. Výbuch zrútil múry budov a spôsobil požiar na námestí. V Belehrade sa v pondelok ráno začali zhromažďovať davy ľudí na pohrebe Radka Mladiča, odsúdeného za genocídu a ďalšie vojnové zločiny počas vojny v Bosne. Rozlúčku sprevádza kritika zo strany Európskej únie, ktorá odsúdila oslavovanie bývalého veliteľa bosniansko-srbských síl. Mladič zomrel koncom augusta vo veku 84 rokov počas výkonu doživotného trestu v Hágu. Odsúdili ho za genocídu, vojnové zločiny a zločiny proti ľudskosti, spáchané počas vojny v Bosne v rokoch 1992 až 1995. Vyslanci Spojených štátov priniesli do Kieva nové, efektívnejšie návrhy na ukončenie vojny s Ruskom. Uviedol to v nedeľu vysokopostavený ukrajinský predstaviteľ z prezidentskej kancelárie. Podľa prezidenta Volodymyra Zelenského konflikt s Ruskom zrejme potrvá aj počas zimy. Hoci on aj americkí vyslanci Steve Witkoff a Jared Kushner hodnotili rokovania pozitívne, žiadny z nich neoznámil prielom v snahe ukončiť vojnu. Witkoff a Kushner pricestovali do Kieva deň po stretnutí s ruským prezidentom Vladimírom Putinom v Moskve. Nedeľná návšteva Kieva bola ich prvou cestou do ukrajinského hlavného mesta, ktoré už viac ako 4 roky čeli smrtiacim ruským útokom. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Milí priatelia, počúvate Rádio 7, spoza mikrofónu vás pozdravujem. Moje meno je Davy a mali ste možnosť počuť môj hlas dnes už niekoľkokrát v rôznych reláciách a programe, alebo minimálne o 7 hodine ráno. Ale myslím si, že nie všetci sme ranné vtáčatá, tak ak ste nepočuli doteraz môj hlas, tak vám prajem požehnaný deň a teším sa, že máte naladené práve Rádio 7. A celý tento týždeň sa rozprávame v téme, ktorá vychádza z Božieho slova. Je totiž v Biblii napísané, že blahoslavený človek, ktorý našiel múdrosť a nadobudol rozumnosť.
1: Správy ze všech strán

0: z vysielania Rádia 7 odporúčajú naši poslucháči?
1: Jedna z mojich najobľúbenejších relácií je psychologická poradňa.
2: Pre moju generáciu by som tiež navrhla poradňu pre mladých, kde sa preberajú zaujímavé témy.
3: Pohodičku práve pri ceste z práce domov alebo od hocikade, odkiaľ idete.
0: Aj táto produkcia vznikla a vzniká práve vďaka vašej finančnej podpore. Viac sa dozviete na www.radio7.sk/podpora.

vás? Ste šťastní? Alebo čo vás robí šťastnými? Viete, uvedomujem si, že dnes sa môžeme obklopovať vecami, o ktorých si môžeme myslieť, že nám prinesú radosť. Ale pravdou je, že Božie slovo hovorí, že blahoslavený, a teda v inom slova zmysle šťastný človek, je ten, ktorý nadobúda múdrosť. Múdrosť od Hospodina. Milí priatelia, buďme múdrymi, buďme radostnými, nie skrze veci, zručnosti, kurzy alebo čokoľvek iné, ale čerpajme radosť od Hospodina, ktorá je našou silou.

Do akej veľkej miery sa snažíme byť múdrymi v našich vlastných očiach? Do akej miery sme ochotní investovať do múdrosti? Žijeme v 21. storočí, v dobe, kedy do našej spoločnosti prenikla veľká múdrosť v podobe umelej inteligencie. Vidíme to aj dnes v súčasnosti, ako umelá inteligencia preberá množstvo rôznych pracovných pozícií a profesií v zmysle, že veľa z nich, ktoré boli donedávna ešte veľmi štedro odmeňované, sú v podstate dnes niekde na konci svojej existencie. A napriek tejto múdrosti nás pozýva Božie slovo, aby sme hľadali múdrosť v Biblii, aby sme ju nachádzali vo vzťahu s Kristom. Pretože tá múdrosť, ktorú môžeme čerpať na týchto miestach, je iná ako tá, ktorú nám ponúka aj tento svet.

Pane Ježišu, ďakujem ti za tvoje slovo a za tvoju múdrosť. Ďakujem, že ja som ju mohol v živote objaviť a verím tomu, že mnohí naši posluchači, ktorí teraz počujú Rádio 7 a pripájajú sa ku mojej modlitbe, tak spolu ťa chválime a vyvyšujeme za to, že naozaj ty si našou múdrosťou. Je napísané, že blahoslavený človek, ktorý našiel múdrosť a nadobudol rozumnosť. Ďakujeme za to, Pane, že naozaj ty si našou múdrosťou a rozumnosťou a modlím sa, aby naozaj sme naďalej zotrvovali v tvojom slove, pretože z neho pramení tvoja múdrosť. Tak ťa za to chválim a vyvyšujem tvoje meno, Ježiš.

Priatelia, neviem, do akej miery používate vo svojom zamestnaní umelú inteligenciu, ale musím sa priznať, že aj v rámci rádia používame na niektoré časti relácií umelú inteligenciu a raz som tvoril do rádia scenár a potreboval som určitú pomoc v rámci nejakej histórie, tak som zadal nejaké parametre do umelej inteligencie, nech mi vytvorí zmysluplný text. A keď som si čítal ten text po vytvorení, tak som zistil a nachádzal som veľmi veľa chýb. Keď som konfrontoval umelú inteligenciu, tak prvé dva razy ma presviedčala, že má pravdu a ja sa mýlim. Chcem vás iba pozbudiť. Mnoho kresťanov si myslí, že týmto istým spôsobom funguje aj Kristus. Ale chcem ťa pozbudiť k tomu, že Božia pravda sa nemení v čase ani z iného dôvodu, ale je taká istá včera, dnes i na veky.

Milí priatelia, o malú chvíľu končí aj 16. hodina a pre vás, ktorí počúvate pravidelne Rádio 7, viete, že sa končí aj moderovanie v podobe mojej dnešnej osoby. Ale predtým, než sa spoločne rozlúčime, rád by som vám dal ešte do pozornosti aj program, ktorý môžete i naďalej počúvať na vlnách Rádia 7. Krátko po 17. teda o malú chvíľu pokračuje aj zábavno-komediálna relácia Momentky a takisto si môžete vypočuť po 18. reláciu Otvorené dvere, kde sa naša redaktorka Kika bude rozprávať so svojím hosťom o tom, ako on svedčí o Kristovi aj v 21. storočí. Ja vám prajem príjemné počúvanie a teším sa na vás na budúce. Ahojte.

0: Zaujímajú vás novinky zo zákulisia Rádia 7? Buďte prví, ktorí sa dozvedia detaily a modlitebné námety z našej služby a zapíšte sa medzi pravidelných adresátov nášho newsletteru v kolónke Zostaňte naladení na úplnom konci našej web stránky www.radio7.sk.
1: Reklama.
2: Máte doma malé dieťa a cítite sa zahltený otázkami? Neviete, ako reagovať na plač, vzdor či nočné prebudzanie? Psychologická poradňa ponúka biblické a odborné odpovede na výzvy výchovy už od prvých rokov života. Ako nastaviť hranice s láskou, budovať bezpečie domova a naučiť dieťa vás rešpektovať? Navštívte stránku www.kresťanskyporadca.com. Zadajte, čo vás trápi a objavte riešenia, ktoré vám pomôžu vychovať šťastné, spokojné a sebavedomé dieťa.
3: Správy. Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Poslanci za Slovenskú národnú stranu navrhujú príspevok pri uzavretí prvého manželstva. Mladomanželia by mohli dostať 500 eur. Cieľom je zavedenie jednorazovej štátnej sociálnej dávky pri prvom vstupe oboch manželov do manželstva. Suma 500 eur by im podľa SNS mala prispieť na výdavky spojené so založením spoločnej domácnosti. Výbuch zábavnej pyrotechniky uskladnenej v miestnom kostole zabil počas dedinského festivalu v Mexiku najmenej 10 ľudí. Video zverejnené médiami zachytáva mohutný výbuch v momente, keď ľudia stáli pred kostolom a oslavovali. Pričom vykonávali tradičný rituál, dedinou niesli slameného býka naplneného pyrotechnikou, ktorý sa na záver zapálil. Výbuch zrútil múry budov a spôsobil požiar na námestí. V Belehrade sa v pondelok ráno začali zhromažďovať davy ľudí na pohrebe Radka Mladiča, odsúdeného za genocídu a ďalšie vojnové zločiny počas vojny v Bosne. Rozlúčku sprevádza kritika zo strany Európskej únie, ktorá odsúdila oslavovanie bývalého veliteľa bosniansko-srbských síl. Mladič zomrel koncom augusta vo veku 84 rokov počas výkonu doživotného trestu v Hágu. Odsúdili ho za genocídu, vojnové zločiny a zločiny proti ľudskosti, spáchané počas vojny v Bosne v rokoch 1992 až 1995. Vyslanci Spojených štátov priniesli do Kieva nové, efektívnejšie návrhy na ukončenie vojny s Ruskom. Uviedol to v nedeľu vysokopostavený ukrajinský predstaviteľ z prezidentskej kancelárie. Podľa prezidenta Volodymyra Zelenského konflikt s Ruskom zrejme potrvá aj počas zimy. Hoci on aj americkí vyslanci Steve Witkoff a Jared Kushner hodnotili rokovania pozitívne, žiadny z nich neoznámil prielom v snahe ukončiť vojnu. Witkoff a Kushner pricestovali do Kieva deň po stretnutí s ruským prezidentom Vladimírom Putinom v Moskve. Nedeľná návšteva Kieva bola ich prvou cestou do ukrajinského hlavného mesta, ktoré už viac ako 4 roky čeli smrtiacim ruským útokom. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: momentky.
1: Milí poslucháči, počúvate Momentky Rádia 7. Ja tu mám v štúdiu Lenku.
2: Ahojte.
1: A Kiku.
3: Ahojte.
1: A dnes sa budeme rozprávať o farbách, ale nie takých, že na stenu, že nebudeme malovať byty a domy, ale o farbách, ktoré nosíme, ktoré sa nám páčia. Ja som letný typ a okrem iného sa volám Ada a od tretieho mikrofónu vás pozdravujem aj v letnom šate, teda v letnofarbovom. A to sú farby, napríklad by som povedala, že ružová, mavomodrá, svetlomodrá, ale musia byť studené, aby mi svedčali. A vy, dievčatá, aké ste typy, alebo aké máte rady farby?
3: Tak ja som tmavý typ, tmavší. Nie som černoška ani mulatka, pre tých z vás, ktorí ma nevidíte, milí poslucháči, ale teda som tmavší typ, mám snedú pokožku, tak ja mám rada osobne pastelové, ale tým, že teda som taká snečia, tak mi pristanú aj také kriklavé, čo zase nepristanú úplne každému. Niektorí ľudia sa úplne boja takých kriklavých, kričiacich farieb, ale keď mám náladu, tak si veľmi rada dám takú ostrú červenú alebo oranžovú.
2: A ja, neviem, som tak nerozmýšľala, či som ledný, zimný, ale mám rada rôzne typy farieb. Priznám sa, že nemám nejakú takú špeciálnu paletu, ktorú mám rada, ale presne viem niektoré farby, v ktorých sa necítim dobre. Keď si ich dám na seba, napríklad medzi také farby patrí červená. Väčšinou, ak ma vidíte v nejakej červenej farbe, tak to som dostala od niekoho.
3: A nechceš ho uraziť?
2: Áno, asi tak.
3: Tolerantná.
1: Červenú, takú šípkovú, takú teplú červenú tu ani ja nemám rada, ani mi nepristane, ale červená, taká zmiešaná s ružovou, malinová, tak to je už iná vec. Tá úplne inak aj ladí s pokožkou.
2: Ja mám veľmi rada modrú farbu, aj ružovú, ako ty si spomínala, Andrejka, alebo aj bielu, alebo zelenú a tiež také zemité farby. Uh-huh. Čiže úplne ako...
3: A neviem, či sa to stáva aj vám, ale napríklad ja mám niektoré farby, ktoré až tak nemusím, ale keď ich vidím na niekom, komu sa to veľmi hodí, tak som taká, že to si kúpim aj ja. Ale no, potom by som to neradila robiť, lebo keď si to dáte na seba alebo prejde nejaký čas, tak si poviete o škoda peňazí.
2: Áno.
1: Ja som si raz dala ušiť taký béžový kostým, ja neviem, či to bolo pri príležitosti končenia školy. To bola katastrofa. To ste tam museli ma hľadať, že kde som v tom kostýme, že čo je kostýme, čo som ja. Ale naozaj mi to nesvedčalo, tá teplá farba, odvtedy viem. A neviem, či mamina ma upozorňovala na to, že to nebude úplne dobre a nebolo.
3: A nejaká bruneta ťa inšpirovala?
1: Ja neviem, myslím, že vtedy sa to nosilo, alebo čo. Nechala som sa zmiasť vlnou módnou.

0: Leni, ja som tu v zákulisi počula, že máš tiež skúsenosť s nejakým kostýmčekom.
1: Jedna beťárka.
0: Sem s ňou.
1: No dobre. To bola fakt taká éra, ako si spomínala.
0: Bola.
1: Že všetky ženy v kostýmoch, ja som mala vtedy 30 rokov a pri tejto príležitosti som si kúpila takisto kostým, no ale fakt, že ja som sa v tom necítila dobre. Nie je to ten typ oblečenia, ktorý by mi vyhoval a ani som tak nevedela sa tak pohybovať. Všetky ženy, čo to nosili, som obdivovala. Som si hovorila, že v prvom rade určite si nekúpim tie vysoké topánky a no, s tromi malými deťmi.
2: Áno, ver.
1: Takže potom som bola celkom aj vďačná a šťastná, keď som dostala takú myšlienku, komu ten kostým môžem podarovať.
0: Áno. A ešte keď je to farba, ktorá nesvedčí, tak to je... A tým, že vtedy nebol ten elastan, tak človek sa cítil ako v takej uniforme, taký zviazaný. No a akej farby oblečenie najradšej nosíte? Lebo ja som sa pristihla, že v obývačke mám veľmi rada deky, ktoré som rozhodila po sedacej súprave, ktoré majú teplé farby. Jedna je žltá, to je citrónik, druhá je oranžová, to je pomarančík a potom som tam tak random nedala aj bledomodru, lebo bez modrej by som to nedala, to je ako obloha. Takže mám rada aj teplé farby v interiéri, ale keby som si to dala na seba, tak to by som bola nápadná.
2: Ja mám veľmi rada aj tie farby, ktoré mám teraz na sebe. Keď som ráno išla do práce, tak moja suseda ma zastavila a hovorí, že pani suseda, vy vyzeráte ako keby ste išli do Afriky, taký africký štýl. Takže aby ste teda vedeli, čo mám, tak je to taká svetlo-zelená a nohavice mám také pieskové. Takže tieto farby mám veľmi rada. A teda bolo to milé, že africký štýl, veľmi som sa zasmiala.
1: Tak moja taká top farba veľmi dlhý čas bola tmavo-modrá. Musím povedať, že túto farbu veľmi som obľubovala a naozaj každé tretie, buď tričko alebo niečo, som mala tmavo-modrej farby.
0: Áno, ja som tmavo-modrá, áno.
1: Toto je taká farba, ktorá dobre sa v nej cítim.
0: Áno, aj ja.
1: Aj rôzne kombinácie k tomu idú celkom dobre.
0: Áno, áno, ja nemôžem čiernu, ja vyzerám veľmi smutne v čiernej. Áno, nepasuje mi tá farba. Ale dozvedela som sa napríklad, že práve tmavo-modrá farba je farba, ktorá má najväčšiu hĺbku.

0: Milí poslucháči, počúvate Momentky Rádia 7 a ja sa teraz opýtam mojich hostiek, že akú zelenú, aký odtieň zelenej sa im najviac páči v prírode, v parkoch, v lese, ihličnany, listnáče.
1: Tak ja mám viacej druhov tej zelenej.
0: No tak poďme.
1: Veľmi sa mi páči aj taká prírodná, ako je tráva, zelená. Uh-huh. Ale máme napríklad aj na záhrade máme cyprušteky, ktoré idú od tmavo-zelenej a postupne menia farbu až taká žlto-zelená a potom znovu prechádza do zelenej. To je tiež nádherné.
0: Áno.
1: Alebo aj tyrkysovo-zelená, aj tá je prenádherná.
2: No, na Slovensku síce olivy nemáme, ale tá olivová je veľmi pekná. Uh-huh. Fakt farba olivy, to by som si vedela predstaviť aj mať viacero druhov oblečenia takých a striedať to. Ako som už spomínala, aj teraz na sebe mám takú, nie? Je to taká olivová,
0: áno,
2: že?
0: Áno, to je dozelená, pekne. No, ty áno. Si jesenný typ, áno.
2: No, áno.
0: To ti svedčí, hej.
2: Ada, ty si mi to vysvetlila na začiatku. Ja som myslela, že poviem, že som iba tmavý a svetlý, ale Ada vysvetlila, že nie, to si vlastne letný, zimný, jesenný, jarný. Tak, dobre, ďakujem.
0: No a ja obľubujem zeleň v parkoch, ktorá má v sebe modrú farbu. Napríklad doma mám cedrus libany, libanonský céder, tak to je nádherné pre mňa, že to obsahuje modrú, alebo modrý smrek, taký zákrpkový mám. A ten, keď vyháňa mladé výhonky, to je úžasné, to je až bledomodré. Mm-hmm. Skoro ani zelenú tam nebadať. Tak keď som uvidela ho v takej forme, takej gule, akoby na kmienku, tak hneď som vedela, čo by som chcela dostať na sviatok.
2: Inak tieto stromčeky, také zagulatené hore, to je tak nádherné.
0: Mm-hmm. Najmä tá farba. Mňa priťahujú do modra a keď to má studený tón. Mm-hmm. To je to, čo vlastne aj nosím, to, čo sa mi páči a čo mám rada.
1: Ale aj také bežné farby na kvietkoch, ako sú napríklad zelené listy na muškátoch, to sa mi veľmi páči. Alebo mám teraz takú malú rastlinku, to je nejaký zakrpatený pomarančovník a on je zeleno-žltý. A keď ty si hovorila, Adi, že tak do modra, tak ja do žltá. Musím povedať, že mne sa viac akože zelená, keď ide do žltej farby.
2: Áno, toto sa pridávam k tebe.
1: Takže... Tak, takýto
0: áno,
1: štýl asi.
0: Takáto rastlina je bršlen, ten je nádherný, ten je celoročne vlastne zeleno-žltý, až jasne žltý. To sú tiež pekné farby, hlavne v jeseni sa mi to páči. Keď už všetko tak šedne, tmavne, keď sú kratšie dni a niečo ide do žltá.

0: Ktoré kvety a akých farieb máte rady? Ja napríklad hortenzie, ktoré sú pôvodne modré, a keď je pôda nie so správnym pH, s tým kyslým, tak oni hrajú do ružova, takže treba ich prihnojovať, aby boli do modra. Tak mám jeden taký krík doma a to je naozaj nádhera. Do toho sa viem vpíjať očami. Modrá, ružová a potom, keď to začína kvitnúť, aj biela. No a to sú tie tri farby, ktoré nosím dokola. Modrá, ružová, biela, modrá, ružová.
1: To si ty vlastne.
2: No, ja mám veľmi rada broskyňovú georginu. Ja som si to naschvál aj vyhľadala, aby som to vedela správne povedať. Broskyňové farby, také lososové. A takisto veľmi sa mi páčia karafiaty, ale oni sa zvykli dávať na hroby, že? Mám pravdu? Nezvykli sa karafiaty?
1: Skôr na MDŽ.
2: Áno.
1: Aha, tak ja neviem,
2: zabývalého režimu.
1: Tak ja neviem, prečo ja som, možno som to raz niekedy videla a sa mi to spojilo. A hovorím si, že nebudem si kupovať karafiaty domov, že to je také s pohrebný spájane.
0: Ale máš pravdu, do vencov sa to zvyklo vkladať.
2: No neviem, proste. Tak sa mi to zafixovalo, ale hovorím si, že ten kvet je tak nádherný, že kašľať na to proste budeš patriť medzi moje top 10. Takže ten napríklad, a ešte je jeden kvietok a volá sa, že Alstroemeria. Odporúčam poslucháčom vyhľadať si na internete napríklad. A ona keď je sama, tak okej, možno nevyzerá až tak krásne, ale keď je v skupine s ďalšími kamoškami, tak sú nádherné.
0: A ja som teraz začala obľubovať pivonky.
2: Áno, rúžové.
0: Tak sa chystám na to od maminy si odkopnúť v jeseni z koreňa. Bledučko rúžová, áno. Aká iná, že? A ešte tmavo rúžová.
1: Ja mám takú bordovú pivonku, je prenadherná. Mám celý záhon pivoniek, takže aj ja mám veľmi ráda pivonky, ale mám veľmi ráda takisto orgovan. Musím povedať, že tá vôňa orgovanu pripomína mi to ináč aj detstvo, pretože moja starka mala rôzne typy orgovanov posadených v záhrade. Bielý, jemne rúžový, fialový, silno fialový, iný taký bielý. Ja som tak chodila od orgovanu k orgovanu a ja úplne si pamätám, jak som si ponorila hlavu, tak som si chytila ten kvietok a normálne som ich boskávala, lebo mne to tak úžasne voňalo. A potom vždy som tým chcela vyzdobiť izbu, tak som to nastrihala. Na druhý deň už to tak začalo vednúť.
2: Toto.
0: Drevnaté stonky.
1: Áno, takže áno, ten orgovan je asi taký, že...
0: Na to si aj ja spomínam, áno. Najmä ten takej ružovo-fialovej farby.
2: Áno, ja si pamätám, akože nie je to veľmi také na chválu, ale keď som bola malá aj s kamarátkou, sa nám veľmi páčili a dodnes sa mi páčia čerešne, keď kvitnú v tom svojom období. No a raz sme to tak trošku ošklbali, ale dali sme to do vázy a nepamätám si, že či ako dlho to vydržalo, ale...
1: Či vám rodili čerešničky.
2: Ale raz tuším, že aj zapustila taký korienok a potom mi to mamina vyhodila. Super. Ale je to škoda, že to tak rýchlo odíde.

0: Menia sa vaše preferencie ohľadom farieb alebo ste farbové stálice?
1: Ja by som teda povedala, že som farbová stálica. Už som spomenula, že mám rada tie pastelové a rúžovú a tú svetlo-olivovú, ale potom prídu také chvíľky, že na niekom niečo vidíš, zapáči sa ti to a myslíš si, že aj tebe to tak sekne ako tomu druhému. Alebo podľa aj nálady, niekedy mám náladu, že si dám úplne kriklavé oblečenie a niekedy práve, že také zemité, ale pamätám si obdobie, keď som bola malá a viem, že sesternica povedala, že ona má rada sivu. Tak potom aj ja som mala rada sivu. Pamätám si, že vlastne na tieto opakovačky, že detské, to je milé, ale tak vďaka Bohu mi to nezostalo. Mám rada teda tieto, čo som spomenula.
2: A ja mám celkovo rada farby, akékoľvek. Aj napríklad, ako ty si Adi spomínala, aj ten interiér bytu, keď je taký farebný, keď to tak svrší životom a samozrejme tak príjemne skombinované, aby to nebolo niečo také veľmi výrazné, že miesto toho, aby ťa upútal ten človek, ktorý sedí na sedačke, tak si furt sústredená na tú farbu, ja neviem, nejakej záclonky, alebo sedačky, alebo neviem čoho. Takže ja celkovo mám rada farby a nejak som ani nad tým nerozmýšľala, že či ich mením podľa niečoho. Že skôr tak, že teším sa z toho. A musím povedať, že veľmi obdivujem Boha, ako stvoril tie farby. Keď si zoberiem napríklad len jeden obyčajný malý kvietok, koľko je tam farieb, koľko druhov, že si hovorím, že úplne snaď každá farba sa ku každej hodí, že Boh to tak prenádherne ilustroval, dal to tam.
1: A vieš, na čo sa ja veľmi teším? Že koľko farieb ešte nás čaká v nebi, ktoré tu nemáme, že na čo všetko sa môžeme tešiť, čo ešte tu nie je, alebo nemáme prebádané.
0: Áno, ja si takto spomínam na jeden zážitok z detstva, kedy bolo ešte pred mnohými, mnohými rokmi ťažké dostať farbičky po počte kusov 24, tak naši to zohnali, ja neviem ako, a dostala som to ako darček a tam bola taká svetlozelená, taká líznutá s modrou. To bola farba, ktorú ja som nikdy dovtedy nevidela. Ja si pamätám, ako som držala tie farbičky v rukách a pozerala som na tú farbičku, no to bolo niečo neuveriteľné. A to je ten efekt neba, akoby, že ani oko nevidelo, ani ucho nepočulo a ja si dodnes pamätám na ten zážitok s tou farbičkou. To bolo pre mňa niečo úchvatné. Nikde okolo som takú farbu nevidela dovtedy. Nikde v obchode, nikde na nikom.
1: Máme sa na čo tešiť.
0: Áno, počúvali ste Momentky Rádia 7, milí poslucháči, s Lenkou.
2: Ahojte.
0: Kikou.
1: Ahojte.
0: A Adou.

tešíme, čo skoro sa uvidíme. Kroky stíchnu, svietia zhasne, srdcom ťa vidím jasne. Kráčať po zelených lúkach, žiadna bolesť, žiadne putá. Nikdy ťa už nič nezraní, nič mi ťa však nenáhne.

duša plače, hľadá slova. Do temnoty Ježiš volá. Kto vo mňa verí, svetlo uzrie. Bude žiť večne.

Vánok. Naše srdcia sa rozozvučia. Vrhnem sa ti do náručia.

0: Pozrite sa, do éteru Rádia 7 opäť vracia relácia Zo života žien.
1: Náhlivé, hrmotné, divoké reakcie nedávajú akoby dýchať tým druhým. Keď to aj ja robím, tak ako keby som zaplnila celý ten priestor.
0: Témou krotkosti nás prevedie Ada Zlenkov už tento štvrtok po 10. dopoludnia.
2: Správy.
3: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Ústavný súd Slovenska dal bývalému riaditeľovi Slovenského národného divadla Matejovi Drličkovi za pravdu. Ako informoval denník SME, Ústavný súd Slovenska zrušil neodkladné opatrenie Krajského súdu v Bratislave z októbra 2025, ktorým Drličkovi súd zakázal vyjadrovať sa k ministerke kultúry Martine Šimkovičovej. Drlička tak ministerku môže opäť verejne komentovať a kritizovať. Verdikt Ústavného súdu Slovenska sa však týka výhradne predbežného zákazu vyjadrovania. Žaloba na osobnosti, v rámci ktorej ministerka kultúry požaduje odškodné 50 000 eur a ospravedlnenie, naďalej pokračuje. Britská luxusná automobilka Jaguar Land Rover v pondelok oznámila dobrovoľný program prepúšťania po mesiacoch turbulencií spôsobených kybernetickým útokom a clami, ktoré na celý automobilový sektor uvalil americký prezident Donald Trump. Podľa britských médií môže byť zrušených až 4000 pracovných miest, čo predstavuje približne 10% z celkového počtu viac než 40 000 zamestnancov. Ruský minister zahraničia Sergej Lavrov v rozhovore zverejnenom v nedeľu obvinil Nemecko, že chce opäť vojnu a odmietol obvinenia Berlína, že Rusko stojí za dronovým útokom na letisko v Lipsku. Nemecká vláda obvinila Moskvu z pokusu o hybridný útok pomocou dronu naloženého výbušninami na strategické letisko vo východnom Nemecku a uviedla, že za útokom stáli nízko postavení agenti Ruska. V reakcii na incident Moskva a Berlín tento týždeň zatvorili vzájomne svoje kultúrne centrá a krajiny únie povolali ruských vyslancov. Zároveň Lavrov obvinil Nemecko z nacizmu. Dátové centrá narážajú v Spojených štátoch na problém verejného hnevu kvôli ich nadmernému množstvu spotreby energie a vody. Technologickí giganti tvrdia, že aspoň časť s vodou je riešiteľná. Dátové centrá sú sklady plné počítačových serverov, ktoré prevádzkujú umelú inteligenciu. Počítače sa zahrievajú a ich udržiavanie v chlade si vyžaduje vodu. Dátové centrá sú sklady plné počítačových serverov, ktoré prevádzkujú umelú inteligenciu. Počítače sa zahrievajú a ich udržiavanie v chlade si vyžaduje vodu. Americký čipový gigant Nvidia v júnovej správe uviedol, že pri nasadení svojho najnovšieho systému na navrhovanie dátových centier s umelou inteligenciou dokáže v niektorých zariadeniach takmer úplne eliminovať spotrebu vody. Zníženie spotreby vody však zvyčajne znamená viac energie, pretože kvaplina v týchto utesnených rúrkach sa stále musí nejako ochladiť, zvyčajne prefukovaním vzduchu, a to spotrebuje elektrinu. Poslanci za Slovenskú národnú stranu navrhujú príspevok pri uzavretí prvého manželstva. Mladomanželia by mohli dostať 500 eur. Cieľom je zavedenie jednorazovej štátnej sociálnej dávky pri prvom vstupe oboch manželov do manželstva. Suma 500 eur by im podľa SNS mala prispieť na výdavky spojené so založením spoločnej domácnosti. Výbuch zábavnej pyrotechniky uskladnenej v miestnom kostole zabil počas dedinského festivalu v Mexiku najmenej 10 ľudí. Video zverejnené médiami zachytáva mohutný výbuch v momente, keď ľudia stáli pred kostolom a oslavovali. Pričom vykonávali tradičný rituál, dedinou niesli slameného býka naplneného pyrotechnikou, ktorý sa na záver zapálil. Výbuch zrútil múry budov a spôsobil požiar na námestí. V Belehrade sa v pondelok ráno začali zhromažďovať davy ľudí na pohrebe Radka Mladiča, odsúdeného za genocídu a ďalšie vojnové zločiny počas vojny v Bosne. Rozlúčku sprevádza kritika zo strany Európskej únie, ktorá odsúdila oslavovanie bývalého veliteľa bosniansko-srbských síl. Mladič zomrel koncom augusta vo veku 84 rokov počas výkonu doživotného trestu v Hágu. Odsúdili ho za genocídu, vojnové zločiny a zločiny proti ľudskosti spáchané počas vojny v Bosne v rokoch 1992 až 1995. Vyslanci Spojených štátov priniesli do Kieva nové, efektívnejšie návrhy na ukončenie vojny s Ruskom. Uviedol to v nedeľu vysokopostavený ukrajinský predstaviteľ z prezidentskej kancelárie. Podľa prezidenta Volodymyra Zelenského konflikt s Ruskom zrejme potrvá aj počas zimy. Hoci on aj americkí vyslanci Steve Witkoff a Jared Kushner hodnotili rokovania pozitívne, žiadny z nich neoznámil prielom v snahe ukončiť vojnu. Witkoff a Kushner pricestovali do Kieva deň po stretnutí s ruským prezidentom Vladimírom Putinom v Moskve. Nedeľná návšteva Kyjeva bola ich prvou cestou do ukrajinského hlavného mesta, ktoré už viac ako 4 roky čeli smrtiacim ruským útokom. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Milí poslucháči, naladené máte Rádio 7, moje meno je Kristýna Valovičová a práve v tejto chvíli sa začína relácia Otvorené dvere. Túto reláciu sme nazvali práve týmto spôsobom kvôli tomu, že Boh je ten, ktorý nám otvára dvere do situácií, do vzťahov s ľuďmi, ktorých chceme milovať a ako to najlepšie urobiť, ako tak, že im povieme o ultimátnej láske, o Pánovi Ježišovi Kristovi. Tak v tejto relácii sa môžete naladiť na také evangelizačnejšie rozhovory, či už sa pokladáte za kresťanov alebo nie, možno takých hľadajúcich, alebo možno práve naopak zapálení kresťania, ktorí chcú byť ešte odvážnejší v tom, ako hovoriť evanjelium, tak na akejkoľvek strane už ste, tak vítajte pri tejto relácii. Ja tu teda nesedím sama, v našom štúdiu sedím aj s mojim dnešným hosťom Danielom Javorom. Vítaj.
1: Ahojte.
0: Dano, ja ťa tak krátko predstavím, čo o tebe ja viem, čo sú také veľmi výrazné črty tvojho života, je, že ty si bývalý policajt, momentálne si inštruktor v autoškole.
1: Áno, sedí.
0: Ináč, to by som sa s tebou akože nebála normálne, že jazdiť, to by bolo super. A máš ženu, dieťa.
1: Ja som manželku.
0: Áno.
1: A jednu dcerku a druhú na ceste.
0: Presne tak, tak sa veľmi teším z toho, že si aj dnes tu. Ja ťa vlastne poznám, akože aj tak, že aj z počutia cez iných ľudí a tak ďalej, ale asi najviac sme sa spoznali na vlastne takom letnom kresťanskom tábore, kde spolu tínedžerom sme sa vlastne snažili zvestovať evanjelium a vlastne tieto podobné príbehy, ako môžeme hovoriť ľuďom o Bohu, budeme spomínať aj dnes. Ešte niečo, čo by si doplnil o sebe?
1: Tak myslím, že to hlavné predstavenie nejaké bolo. Pochádzam z Modrí, z kresťanskej rodiny. Môžeme asi rovno húknúť do tej našej témy. Mm-hmm. Mal som tú milosť od pána, že som sa narodil v kresťanskej rodine. Navštevovali sme kresťanské zbory v Modre. A moji rodičia ma od malička viedli aj mojich súrodencov k Pánu Bohu. Takže od malička som počúval biblické príbehy, navštevoval besiedky, nedeľné školy, zhromaždenia. Od 6 rokov som chodil na kresťanské tábory. A vlastne skôr, lebo môj tatino asi 25-30 rokov viedol tínedžerské tábory,
0: oh, wow.
1: Takže naozaj stále tak intenzívne som bol v prostredí, kde sa rozprávalo o Pánu Bohu, kde sa dôverovalo Pánu Bohu a vlastne to tak nejako viedlo k tomu, že potom, čo sme sa presťahovali do Modrí, keď z Bratislavy, keď som mal nejakých 5-6 rokov, tak som si to uvedomil, že aj ja potrebujem Pána Ježiša prijať do svojho srdca a že už si fakt nespomínam, že čo bolo tým impulzom, že keď som mal tých 6 rokov, že som si uvedomil, že proste ja sa potrebujem obrátiť, potrebujem vyznať svoje hriechy Pánovi Ježišovi. Ale dodnes si pamätám, že to bol najúžasnejší pocit, ktorý som v živote zažil, keď som odovzdal svoj život Kristovi a že som sa cítil taký ľahký, že som od radosti skákal, plakal a bal som sa, že si rozbijem hlavu o strom.
0: Až taká radosť.
1: Až taká radosť.
0: To je krásne. A ako vyzeral ten moment, že bol si nejak, že sám v izbe, kde si sa modlil a hovoril si pánovi, že mu odovzdáva život, alebo ťa niekto viedol?
1: Prišiel som za maminou a jej som povedal, že ja sa potrebujem ísť modliť. Mm-hmm. A ona tomu úplne nerozumela, že prečo, ale si povedala, že dobre, tak poďme sa modliť. Mm-hmm. A myslím, že to bolo v sestrinej izbe.
0: Wow. A ty si sa teda modlil náhlas a ona vlastne až počas tvojej modlitby zistila, že sa deje tento úžasný
1: moment. Ona bola dosť toho taká prekvapená, že však som ešte dosť malý na to, že či tomu naozaj rozumiem,
0: áno. Uh-huh.
1: Že čo sa vlastne deje, že čo sa modlím, ale nehala ma, nech sa modlím, nech vyznám svoje srdiečko a potom to pochopila, že to naozaj.
0: A vyzerá teda, že si chápal, čo robíš, pretože teraz je z teba dospelý muž a stále nasleduješ Pána Ježiša. A toto je naozaj asi aj sen každého rodiča, ktorý je teda veriaci a nasledovník Pána Ježiša, že dieťa príde za tebou, že sa potrebuje modliť a odovzdať život Kristovi, tak vďaka Bohu za to. A teda ty si bol veľmi maličký, mal si už aj vtedy v detstve akože nejaké také pokusy, že hovoriť ďalším o Ježišovi, alebo kedy to tak začalo?
1: Ešte, toto ani veľmi nie, keď som bol takto malý. Na základnej škole, tam som sa nejako snažil spolužiakom hovoriť, ale nikdy som nejakú odozvu od toho nevidel, ani som nevedel, ako to nejako veľmi podať. A ja som dlho bol tak nastavený, že najprv si musím vybudovať vzťah s tými ľuďmi a potom, keď už sa budeme poznať, tak potom im môžem nejako opatrne povedať o Pánu Bohu. Uh-huh. A veľmi som sa bal odmietnutia a toho, že proste to nevíde. A aj keď som sa pozbudzoval proste Božím slovom aj tým, že však áno, aj Pán Ježiš rozprával podobenstvo rozsievačovi, tak proste len 1/4 z toho sa vlastne z toho zasievaného padne do tej úrodnej pôdy, že proste je to normálne. Ale akože vždycky to bolo také veľmi akože zraňujúce z tohoto hľadiska, že ja som sa snažil vybudovať si ten vzťah a potom im hovoriť o Bohu. taký príbeh, ktorý by som chcel spomenúť, sú moje dvaja spolužiaci z vysokej školy, kedy som sa tak nejako intenzívnejšie, akože im chcel približiť Pána Boha, povedať im evanjelium, a pamätám si, že to bol na lyžiarskom, kedy sme proste boli spolu na izbe všetci traja a proste niekoľko hodín sme v jeden večer strávili proste na balkóne, ani pri cigaretkách, a mohol som rozprávať o Biblii, o Bohu, o evanjelium, proste akékoľvek otázky mali, tak som im vedel hovoriť.
0: A ty si nejak ten rozhovor akože inicioval? Áno. Že poďme sa teraz o viere rozprávať, ak máte nejaké otázky. Ako, alebo ako to...
1: Tak nejak to bolo, že či niekam chodíme, a takže teda ja tomuto verím, a začali sme sa takto o tom rozprávať. Ale to ono bol celý ten proces toho poznávania sa ako spolužiakov, že proste videli, že som iný, že nechodím na diskotéky, na tie zábavy, že proste správam sa ináč, ako je bežné pre proste mladého dospelého človeka.
0: Čiže oni to vedeli akože už pred lyžiarskym, že to bolo akože v podstate od začiatku výšky si začali všímať, ja že si iný, ja a povedal
1: si. Áno, ja som sa nikdy za to, že som kresťan, nehambil, ale nie vždy som to dával úplne tak najavo, ale k tomu by som sa potom ešte neskôr dostal. Proste tam sme naozaj mali úžasný čas, som cítil to, že proste, že som im mohol rozprávať, odpovedať na otázky, ktoré mali. A pamätám si, že som ich pozval na silvestrovskú víkendovku na Bereu. A hneď som im povedal, že chalani, ale že vedzte, že keď bude tá víkendovka, takže proste niečo sa vám stane, že kedy tam nebudete môcť prísť, že proste diablovi sa to nepáči, že vám rozprávam o Bohu. A že či to bude niečo vážnejšie, alebo niečo také normálnejšie, že proste budete mať nejakú prekážku, prečo neprísť. A pamätám si, že jeden mi povedal, že proste dostal navyše nejakú brigádu, že proste išiel na brigádu, a druhého dostal od sina nejaký žlčníkový záchvat, niečo takéto, že musel s ním ísť do nemocnice, že proste ani jeden nemohol prísť. A to mi bol strašne ľúto, lebo som vedel, že ja sa s nimi už asi nikdy nestretnem a nebudem im môcť ešte nejako hovoriť o Pánu Bohu. Ale čo je také napozbudenie, že už teraz tak spätne si k tomu uvedomujem, že mojou úlohou nebolo ich vidieť ich obrátenie, ale len zasiať. A že je to na Duchu Svetom, že proste, že či sa k tomu niekedy ešte dostanú alebo vrátia.
0: To je krásne, že vlastne na vysokej škole človek, keď je, tak môže to naozaj tak dobre uchopiť, že aj to, že kde si a akých máš spolužiakov, že to nie je náhoda, že Boh ťa tam dal kvôli niečomu, a presne možno aj keď nevidíš úplne to finále, tak minimálne vieš zasievať. Ja musím povedať napríklad zo svojho života, že ja tiež akože študovala som vysokú školu, ktorú som si nepredstavovala nikdy, že na ne budem. A niekedy ma to tak trošku akože hnevalo, že či by som nemala ísť inám a tak, ale že Boh mi vyslovene hovoril, že ale že to nie je náhoda, že si tu. A jedno dievča sa obrátilo, z Božej milosti sa to naozaj stalo, tesne po vysokej škole, ale tí ostatní všetci, ja som aj niekedy sa tak vraciam k tomu v modlitbách, že Pane, ale som sa modlila za všetkých, že nie za jednu, za všetkých. Ale viem, že na konci napríklad tej výšky, to je možno taký typ, neviem, že keď sa presne takto, že vieš, že sa s niekým lúčiš, nevieš, kedy sa uvidíte, tak ja som im napísala každému taký malý list, a že do toho som akože zakomponovala niečo, čo som tak vnímala, že na modlitbách, že im tam mám dať. A presne si hovorím, že ako si aj ty vravil, Daniel, že tvojou úlohou nie vždy je vidieť úplne to finále, ale že to, že si na tej ich ceste niekde, to, že si ťa tam Pán použil, tak to je úplne super a je to jemu na slávu. Ešte taká otázka pred piesňou. Ty si teda spomínal, že si sa nehambil za to, že si kresťan, ale nie vždy si to dával najavo úplne. Tak máš niečo možno také, že ako ťa Pán Boh potom v tomto viedol, že si to možno viacej dával najavo?
1: Toto je vec, ktorú vnímam, že tento rok na mne Pán Boh veľmi pracoval a veľmi ma menil. A teraz mám úplne iné to nastavenie v hlave, že čo sa týka evangelizácie a hovorenia ľuďom o Pánu Bohu. Keď môžem k tomu teda začať, tak vlastne tento rok som začal pracovať ako inštruktor autoškole, a tam som si nejako proste uvedomil, že mám jedinečnú príležitosť rozprávať sa s mojimi žiakmi, s ktorými mám veľmi limitovaný čas, ktorý strávim v tom aute. A je to rozhovor jeden na jedného, že naozaj môžeme sa rozprávať o hocičom a skôr či neskôr proste si nájdem nejakú cestičku k tomu, ako im povedať o Pánu Bohu. A niekedy je to naozaj len proste o tom, že hľadám nejakú príležitosť, ako k tomu povedať. Či už sú to nejaké povery, že prebehne nám čierna mačka cez cestu popred auto, tak už neviem, si odplúvajú alebo niečo, tak sa ich na to spýtam, že či tomu verí a prečo tomu verí, a potom im ja vlastne nadviažem na to, prečo ja tomu neverím, lebo verím v Bohu. A takto niekedy je to proste na surovo, sa len opýtam, že či verí v Bohu.
0: Aj toto robíš, hej?
1: Áno.
0: A oni tam ono nevedia, že ktorý pedál zmačknúť ešte teraz.
1: Toto je jediná vec, čo si tak uvedomujem, že je to naozaj veľmi vážna, ako vážna téma, na ktorú sa treba sústrediť. Takže musím vychytať ten čas, kedy už sú viac tak v pohode, že vedia, čo, viac menej čo robia, že to není hneď, že prvá hodina, že ešte nevie, že vôbec jak sa zrazu zabudnú, že jak sa je okno otvára na aute, hej, a teraz to na nich vybalím, ale že skôr či neskôr proste príde ten čas, kedy môžem hovoriť o Bohu.
0: Teším sa, Daniel, aj na ďalšie tvoje príhody a milí poslucháči, my teda budeme pokračovať v relácii Otvorené dvere, naladené máte Rádio 7.

0: V relácii Otvorené dvere sa rozprávame s Danielom Javorom a ja som teda už na začiatku relácie spomínala, že ty pracuješ ako inštruktor v autoškole a v súvislosti s tým mi napadlo, ako si aj vravel, že hľadaš možno také cestičky, nielen tie teda v pravom slova zmysle, ale hľadaš aj také cestičky, že ako sa dostať k Bohu, k viere počas rozhovorov v aute vlastne s tvojimi študentami. A napadla mi jedna vec, že ja keď som prvý raz v živote, bola to ešte nebola ani jazda, to bol ešte že trenažér, hej. To viem, že nie každý má, ale teda mne to dosť pomohlo, lebo som bola pekne vystresovaná. No a ako som sedela vlastne v tom akože aute a mala som pred sebou to plátno, tak tam si pamätám, že som bola akože na nejakej diaľnici, kde akože nikto nikde nebol naokolo, len išlo o to, aby som sa naučila akoby, že dobre zatáčať, točiť volantom, že tam mi vlastne povedal ten inštruktor takú veľmi múdru vetu, ktorú normálne, že doteraz mám v hlave, lebo som si to tak preklopila do tej akože roviny viery, že povedal mi, že musíš točiť volantom akože nie podľa toho, že čo vidíš ako prvé pred sebou, ale že musíš sa pozrieť ako keby ďalej, že akoby na ten horizont a že podľa toho točiť a že tak vlastne keď si natočíš volant, tak akože nepôjdeš tak trhane, že nebudeš furt meniť ten smer, ale že si natočíš ten volant podľa toho smeru a proste ideš tým pádom akože plynulejšie. Je to pravda?
1: Je to pravda.
0: Yes. Snažím sa to teda aj ja aplikovať, keď šoferujem, ale tým som chcela iba povedať, že to je vlastne úplne super, že keď my máme ten horizont, ako to, čo nám Pán Boh hovorí a jeho povolanie a tak ďalej, tak podľa toho točím potom v živote a vlastne nemusím tak trhane ísť.
1: Ne, dobre, ne? To je dobré.
0: Kokos. Daniel, ale ja teraz teda chcem tebe nechať slovo. Máš ešte ty nejaké také akože príhodičky skúsenosti z tvojho autoškolovania, ako na to žiaci reagujú?
1: Mám. Chcel som ešte spomenúť, že z toho obdobia, kedy som pracoval takmer 8 rokov ako policajt štátny, ja som išiel do toho s tým, že budem mať úžasné príležitosti proste rozprávať ľuďom evanjelium, ale proste je tam tak strašne veľa vecí, či už administratívnych, aby proste boli zákonné postupy dodržané a tieto veci, že s ľuďmi mimo mojich kolegov som nejako nemal šancu im hovoriť o Bohu, ale využíval som tie nočné, kedy človek 12 hodín sedí v aute, že som sa mohol s kolegami o tom viac či menej rozprávať, s niektorými som sa k tomu opakovane vracal. Ale uvedomal som si to, že policajti kvôli tej robote, akú robia, sú veľmi tvrdí ľudia. Aj ja sám som bol veľmi tvrdý ako v tom zmysle, že mať tú hrošiu kožu, pretože človek pracuje veľmi s ľudskými utrpením, nešťastím, proste v veľmi zlom prostredí. A videl som, že proste to, čo som im ja hovoril a snažil som sa im teda hlavne svedčiť mojim životom, tak sa ich to vôbec nedotýkalo. A to bolo veľmi také ťažké ubijajúce pre mňa, že proste snažím sa rôznymi spôsobmi a nevidel som žiadnu odozvu, ale proste viem, že Pán Boh si to vie použiť a že vie si ich nájsť aj proste naozaj, že neskôr. Veľmi na pozbudenie bolo pre mňa, keď som počúval jednu reláciu v rádiu.
0: Kde, v rádiu 7?
1: V rádiu 7, kde hovorili svedectvo o tom, že pani sa obrátila po 35 rokoch, čo počula svedectvo a išla hľadať tú ženu, ktorá to sa evanjelium povedala. Takže to ma tak naozaj pozbudilo o tom, že možno aj mne sa stane, že o 20 rokov za mňa kolega príde bývalý, že proste pamätáš si vtedy, keď si mi o tom hovoril.
0: Ja si presne toto hovorím a presne v toto dúfam, že aj tí moji spolužiaci, o ktorých som hovorila, alebo ktokoľvek, kto bol presne tvrdý a neprijímal úplne to, čo som hovorila a ešte Duch Svätý, jednoducho ešte tam nebol ten čas, kedy by im obmekčil srdcia, tak presne si hovorím, že dobre, že povedala som im, odozva nula, ale že ak niekedy raz budú chcieť počuť viac, tak vedia, za kým môžu prísť. Že vedia, že som tu, vedia, že som otvorená o tom hovoriť. Vedia, že dokonca sa asi aj teda poteším, keby prišli. A taká kontrolná otázka, kebyže vieš dopredu, že ako to teda celé dopadne kvázi, že tí kolegovia neuveria, nebudeš vidieť žiadnu zmenu alebo nejaký záujem možno z ich strany. Urobil by si to znova?
1: Určite áno, pretože človek, ktorý nepozná evanjelium, sa nemôže obrátiť. A naozaj nepoznáme, aký máme osud a čo má Boh pre nás pripravené, alebo čo má proste pre každého človeka. Proste môže sa stať nejaká životná situácia, kedy si na to spomenie, že aha, však vtedy mi on povedal, že je tu niekto, na koho sa môžem obrátiť, že tak skúsim si niečo pohľadať. Viac o kresťanstve, o Bohu alebo niečo.
0: Čo podľa teba potrebuje počuť taký človek s hrošou kožou, ako si to nazval? A z akej strany vôbec hovoriť evanjelium?
1: Ono je to veľmi komplexné. individuálne, že predsa aj ten človek s hrošou kožou, hrubou kožou, hej, že má nejaké svoje záujmy, niečo, nejaké svoje trápenia. A ja si myslím, že náš problém býva častokrát to, že sa to snažíme veľmi nejako sofistikovane povedať alebo nejako prekombinovať. A častokrát ale im stačí len povedať to, že proste Pán Boh ťa miluje. A miluje ťa tak, že zomrel za teba. Proste túži po tebe, túži potom mať s tebou vzťah. Hej. A keď sa presuniem už teraz na aktuálnejšie téme aj tých mojich žiaci, tak tiež to vlastne hľadám si tie cestičky a niekedy je to naozaj len o tom, že poviem ti, že veríš v niečo, veríš, že je tu Pán Boh? A spomenul by som tri moje žiačky, s ktorým mám. Prvú by som spomenul Mišku a je to úžasný dievčak, s ktorým som nestravil toľko času, koľko je ten fond, lebo ona prestúpila ku mne od iného kolegu, lebo proste mala nejaký dôvod, prečo potrebovala vymeniť inštruktora. Takže sme spolu strávili naozaj len pár hodín. Ale na jednej z tých posledných jazd, ktoré sme mali, som jej hovoril evanjelium o tom, že ju proste Pán Boh miluje, že za ňu zomrel, že s ňou chce mať vzťah. A je sa to tak veľmi dotklo, že cestou vo vlaku, lebo ona nie je z Modry, ale býva na internáte, tak o tom povedal svojim trom kamarátkam, že proste, že počujte, ja som sa s inštruktorom bavila o Bohu a o živote a proste to bolo úplne super, jak mi to vysvetlil. A bola z toho taká nadšená aj tie kamarátky, že mi proste napísali, že či by sa mohli s nami stretnúť a proste sme si dohodli čas a boli u nás na návšteve nejaké 3,5 hodiny,
0: mega,
1: kedy sme sa proste mohli rozprávať o Bohu a veľmi sa ich to dotýkalo, že proste hlavne jednej z nich, že v živote nepočuli o Pánu Bohu takto povedať, že proste mali otázky, ktoré povedali farárovi a farár ich odbil s tým, že to keď sa pýtaš, to ty nejsi veriaca a namiesto toho, aby proste jej slušne odpovedal na to, čo ju trápilo. A našou túžbou aj za Aničkou je, že by sme založili takú skupinku a teraz, keď budú vlastne v škole, že sa budeme pravidelne stretávať a rozoberať to ďalej. Ďalším dievčaťom je Dáška. A Daška je z neveriacej rodiny, ako teda väčšina mojich žiakov, ale je ateistka. Ona absolútne nemala žiaden podklad o, že by nejaký Pán Boh bol. Proste jednoducho je evolúcia, všetko vzniklo náhodou. A veľmi sa mi páčili rozhovory s ňou, pretože aj ja som si musel viacej naštudovať o evolúcii, o kreacionizme, o tom, ako to proste ak je z tej vedeckej stránky. Mohol som jej ukázať rôzne vedecké články, ktoré proste vyvracajú evolúciu a proste hneď ten prvý rozhovor v priebehu 5 minút som jej dal niekoľko takých otázok, takých možno troška, že som si podpichol.
0: Áno.
1: A zostal taká, že to je zaujímavé, že možno o tom porozmýšľa tak a od jej kamarátky, s ktorou som tiež jazdil, som sa dozvedel, že proste ju to úplne začalo zaujímať kresťanstvo, že ona si chce kúpiť Bibliu, aby sa dozvedela viacej a že aj že zase tieto obidve dievčatá majú taký záujem, že by sa so mňou chceli stretnúť. Že nie do tej skupinky akože s viacerými ľuďmi, ale tak individuálne, že so mnou by sa chceli stretnúť a viacej sa dozvedieť o Bohu, porozprávať sa o tom. Potom ešte by som spomenul posledné dievča.
0: A to je úžasné, iba do toho rýchlo vstúpim, že vlastne Pán ti naozaj takto otvára dvere a že, ale mne je vzácne veľmi aj to tvoje nastavenie, že ty si už v podstate, ty si hovoril, že už ideš proste do tejto práce s tým, že chceš svedčiť o Bohu, že to nenechávaš akože na nejakú náhodu alebo čo, že no veď ak by náhodou niekto niečo povedal o viere, akože kto sa ťa spýta počas toho, ako má jazdu sám od seba, niečo také, že ty máš akože ten zámer vopred, ano, to je vzácne.
1: Toto to bolo moje také nastavenie. Ja som úplne som túto k službu nevidel, nevnímal, keď som robil kurz inštruktora, že teda pôjdem za to robiť, ale hoviem, to tento rok zrazu mi to tak proste celé prišlo, že Pán Boh mi to tak dal na mysel, že, že toto je proste služba, ktorú môžeš robiť. A uvedomujem si, že nie len, že ja s tými žiakmi mám ten obmedzený čas, ale my všetci máme obmedzený čas. A že nevieme, koľko nám tu zostáva, že či proste sa dožijeme 80-ky. A preto som si povedal, že proste možno aj to nastane, že budovací vzťah a potom povedať evanjelium, tak som teraz úplne vlastne obrátil naspäť, že najprv povedať evanjelium a potom si môžeme budovať vzťah a môžeme im povedať viacej, lebo naozaj to je o tom, že možno nikdy v živote už im nikto o Pánu Bohu nepovie a ako aj tá Dáška, v živote o Pánu Bohu nepočula. Miška počula, ale bolo to úplne skreslené. A ešte táto jedna dievča, Melania, ona je z takej lepšie situovanej rodiny, že naozaj nič jej nechýba, má všetko, čo chce, čo aj viac. Hej. Je to také party dievča, ktoré keby ste niekde takože stretli, tak ju stretnete na nejakom festivale aj vonku a nie v kostole. A o Pánu Bohu vie, že možno nejaký Pán Boh existuje. A keď som jej povedal evanjelium a povedal som jej o Pánu Bohu, aký naozaj je, tak ona zostala taká, že wow, že úplne zmenila pohľad na kresťanstvo, úplne zmenila pohľad na Pána Boha a že ja som doteraz mala kresťan, že to sú proste takí nejakí zadubenci, ktorí proste si idú nejaké to svoje a jediný kontakt taký nejaký bližší, ktorý mala s nejakým kresťanom je nejaký spolužiak, ktorý jej povedal, že ty si zlá, ty si hriešná a pôjdeš do pekla. A to bolo všetko, čo vedela. Hej.
0: Super.
1: Takže vlastne ja som jej to mohol celé vysvetliť, že áno, je to pravda, že pokiaľ nebude činiť pokanie, tak pôjde do pekla, ale že proste tam to takto nemusí byť. A že tiež je taká, že zmenila ten pohľad, že začala sa o to viac zaujímať, aspoň teda z toho, čo mi ona povedala. Takže proste využívam to, že s nimi som a že im chcem povedať o tom, že ich Pán Boh miluje, aby proste vedeli o tom. Takže možno o rok, možno o 10 rokov sa niečo stane v ich živote, keď si na to spomenú a budú môcť činiť pokánie.
0: Je to naozaj dobrá správa, že Boh vidí náš stav a že urobil všetko preto, aby ho zmenil, aby nám mohol dať nový život, dokonca za to ten svoj položil. Takže toto je naozaj dobrá správa pre každého z nás. A ja by som ťa na záver ešte poprosila, Dano, aby si sa modlil za kresťanov, ktorí možno túžia viac zvestovať, alebo túžia byť viacej odvážny, viacej milovať ľudí, aby naozaj mali taký ten zápal ako ty, že ja z tvojich slov teda počujem takú urgenciu, že jednoducho vnímaš to, že máme ten obmedzený čas, tak že by si im tak iba vedel žehnať do toho, aby Duch Svätý zmocňoval do zvestovania evanjelia tak úplne aj napriamo, tak keby som ťa mohla poprosiť.
1: Drahý oče, ďakujem ti za tvoju lásku k nám, za to, že my sme ju mohli spoznať a prijať, za to, že sa môžeme volať tvojimi deťmi. A prosím ťa, Duchu Svätý, zmocňuj nás všetkých, ktorí sme už tvoji, dávaj nám odvahu k tomu hovoriť, využívať príležitosti, ktoré máme, aby sme mali tak otvorené oči a srdce pre druhých ľudí, ktorí ťa ešte nepoznajú. Prosím ťa, Pane, za mojich bratov a sestry, ktoré tak možno sa boja, váhajú, ako povedať niekomu evanjelium, aby si ich tak pozbudil, posilnil a dal si im tak odvahu to urobiť a aby tak potom sami mohli cítiť tú tvoju lásku o to viacej. Amen.
0: Amen. Milí poslucháči, týmto sa už lúčime z relácie Otvorené dvere. Sprevádzala vás ňou Kristýna Valovičová a mojim hosťom bol Dano Javor. Ahoj.
1: Ahoj.
0: Do počutia.

0: sobotu na poludnie sa na vás teším s hudobnými novinkami v relácii Nová pieseň a po 19.30 nám Rony povie viac o židovskom sviatku Roš Hašana.
1: V nedeľu po 10.00 môžete k vysielaniu zavolať aj svoje deti a Mirka Kešiarová im bude čítať ďalší biblický príbeh. Po 8.00 večer sa zas na vás teší Slavo Král v Retroklube. Prajeme požehnaný víkend s Rádiom 7.
2: Počúvate večerné ladenie.

0: Večerníček. O saxofóne, ktorý sa nebál cítiť. V jednom meste, kde sa hudba večer niesla ulicami, žil aj saxofón. Bol zlatý, jemne lesklý a keď hral, znelo to, ako by niekto rozprával príbeh alebo rozprávku. Saxofón miloval noc, lebo v noci bolo ticho, v ktorom sa hudba lepšie počúvala. Keď hral, jeho tóny zneli ako hlas človeka. Niektoré boli veselé a teplé, iné boli hlboké a tiché. A práve to bol jeho dar, ale aj jeho starosť. Saxofón nevedel hrať inak, než to naozaj cítil. Keď sa tešil, jeho hudba tancovala. A keď bol smutný, jeho tóny boli dlhé a clivé. A keď bol unavený, znel jemne. Ako keby len šepkal uspávanku. Hral v chváliacej kapele spolu s klavírom, gitarou, basgitarou, husľami a bubnom. Každý z nich mal svoj hlas, svoje miesto. Spolu vytvárali hudbu, ktorá sa dotýkala srdc. Ale predsa saxofón mal občas strach.
1: Nemal by som hrať stále iba veselo,
0: premýšľal.
1: Veď chválime Pána Boha. Nemal by som sa usmievať aj vtedy, keď sa mi nechce.
0: Trápil sa tým. Tak veľmi túžil vedieť nahodiť šťastnú masku, ale nedokázal to. Čo bolo v jeho srdci, to bolo aj v jeho hrdle. Jedného večera sa kapela chystala na veľké chvály. Ľudia sa schádzali, svetlá sa stlmili a všetko stíchlo. Mal byť večer chvál. Čo večer? Celá noc chvál. Všetci sa tešili, ale saxofón cítil v srdci taký zvláštny nepokoj. Mal za sebou veľmi ťažký deň a vedel, že dnes jeho srdce nie je úplne pripravené skákať 2 metre od radosti. A tak veľmi by chcel. Snažil sa. Keď začali hrať, saxofón sa nadýchol a zahral presne to, čo cítil. Jeho tón bol hlboký. Pomalý a tak trošku aj smutný. Gitara na chvíľku zjemnila hru. Klavír pridal tiché akordy. A bubon hral tiež jemnejšie. Hudba znela inak než inokedy. Nebola hlučná ani veselá, ale bola pravdivá. A niektorí ľudia v hľadisku zatvorili oči. Iní si ticho utreli slzu. Ale jedno je isté. Nebol nikto v tej miestnosti, koho by sa hudba v dnešný večer nedotkla. Práve do toho ticha k ním mohol pán hovoriť. Po skončení chvál sa saxofón začal ospravedlňovať.
1: Prepáčte, povedal ostatným nástrojom. Dnes som nevedel hrať radostne. Asi som to pokazil. Je mi to veľmi ľúto.
0: Nástroje sa na seba nechápavo pozreli.
2: Pokazil? Ozvali sa husle. Veď dnes to bolo úplne výnimočné, povedala gitara. Ľudia nás počúvali úplne inak než zvyčajne, dodal klavír. Dnes to malo hĺbku, ktorú každý potreboval. Aj ja.
0: Saxofón nechápal.
2: Takže som to nepokazil?
0: Bol z toho veľmi šťastný a vďačný. V tú noc zostal v sále ešte chvíľu sám. Svetlá už zhasli a všade okolo bolo ticho. Nadýchol sa a zahral jeden jediný tón. Bol dlhý a potom sa rozplynul. A v tom tichu saxofón akoby započul hlas vo svojom srdci. Nemusíš sa skrývať. A saxofón pochopil, že Boh nechce vždy len veselé piesne. Chce predovšetkým naše úprimné srdce, že aj smútok môže byť modlitbou rovnako ako radosť. Aj tichý tón môže chváliť, rovnako ako ten hlasný a radostný. A v živote je čas pre tie radostné chvály, ale aj čas pre hlboké a pomalé uctievanie. A od toho večera sa saxofón prestal báť cítiť. Hral, keď sa smial. A hral, aj keď bol smutný. A hral, aj keď bol unavený, alebo chcel hrať proste potichu. A jeho hudba sa stávala miestom, kde mohli aj ostatní spočinúť a precítiť naplno svoje pocity. Keď niekto plakal, saxofón mu hovoril, je v poriadku cítiť smútok. A keď bol niekto unavený, jeho tóny šepkali, oddýchni si, načerpaj novú silu. A keď niekto hľadal nádej, saxofón zahral ticho, ale tak, aby ten človek tú nádej vo svojom Bohu našiel. A Pán Boh sa usmieval, lebo vedel, že hudba, ktorá vychádza priamo zo srdca, je vždy tá najkrajšia a najpravdivejšia. A tam, kde je pravda, len tam sa môžu diať zázraky.
3: Pýtali sme sa vás, prečo radi počúvate Rádio 7 a toto boli vaše reakcie.
4: Mení atmosféru a inšpiruje.
5: Myslím, že není lepšie rádio ako Rádio 7. Neviem, ako inak to povedať.
6: Rádio 7 počúvam preto, lebo viem, že stále tam nájdem niečo, čo ma zaujme, čo ma osloví alebo čo sa ma dotkne.
3: Aby sme mohli vysielať aj naďalej, zvážte pravidelnú finančnú podporu Rádia 7 na www.radio7.sk/podpora.

0: Radi počúvate fejtóny a zamyslenia na vlnách Rádia 7?
1: Vidí, že sa vo veci nevyznám, čo posilňuje jeho pocit vševediaceho. Potichu predpokladám, že pri zákazníkovi tohto typu môže byť cena rýchlo upravená smerom nahor. Veziem druhé dieťa do druhej školy, veziem tretie dieťa do tretej školy. Nebojte sa, teraz nasleduje zmena činnosti.
0: Aby sme vám mohli prinášať nový a podobný obsah, potrebujeme aj vaše finančné dary. Viac informácií nájdete na www.radio7.sk/podpora.

Milí priatelia, počúvate Rádio 7, moje meno je Davy. Mal som možnosť vás sprevádzať pri vašom počúvaní aj dnešný deň, a to o 7 hodine ráno alebo po 16. Opäť sa vám hlásim a nie náhodou, pretože je krátko pred 8 a ja by som sa rád aj v tomto momente, verím, že spoločne s vami modlil za konkrétnu oblasť, za konkrétny národ. A nebudeme ďaleko chodiť, dnes sa budem modliť za Slovenskú republiku, pretože verím, že ako aj iné národy, tak aj Slovenská republika potrebuje modlitby viery k tomu, aby sme videli zmeny v našom národe. Drahý Ježiš, ďakujem ti za dnešný deň, ďakujem ti za to, čo som mohol prijať z tvojej ruky aj dnešný deň, a ja sa tak modlím, Pane, aj za Slovenskú republiku. Ďakujem ti za tento národ, ďakujem ti za to, že môžeme žiť v tejto krajine, že v tejto krajine je sloboda, že ťa môžeme aj osobne vzývať kdekoľvek chceme, že si môžeme o tebe čítať, že nie sme prenasledovaní za to, že ťa nasledujeme. Ale Pane, modlím sa za to, aby si dal taký nadprirodzený dážď, aby si uvoľnil duchovný dážď, aby mohlo prísť prebudenie do tohto národa. Ja ti ďakujem za každého jedného, kto ťa vzýva a kto ťa pozýva do situácií. Modlím sa za to, aby tvoja cirkev mohla rásť aj počtovo, aj na sile. Aby to nebola cirkev, ktorá je utiahnutá niekde v kostole alebo v chráme alebo v nejakej spoločenskej miestnosti, dome kultúry a inde. Ale modlím sa za to, aby toto mohla byť cirkev, ktorá bude jasne stáť na ulici, v medzerách medzi tebou a svetom. Modlím sa za to, aby sme mohli vstupovať v odvahe a tvojej sile, ale najmä v tvojej moci, aby sa mohli skrze cirkev uvoľňovať zázraky, aby mohla byť zázrakmi naplnená celá táto republika. Aby to nebolo o jednej nedeli, nebolo to o jednej konferencii, nebolo to o jednom rečníkovi zo zahraničia, ale aby to mohlo byť uvoľňované skrze nás, obyčajných Slovákov, Slovenky. Ja sa modlím za nás, modlím sa za tento štát v podobe úradov a vedenia tohto štátu. Modlím sa za to, aby si dával pokorné srdce ľuďom, ktorí sú na tých najvyšších pozíciách. Modlím sa za to, aby tento štát mohol slúžiť ľuďom, nielen konkrétnej komunite. Modlím sa za to, aby si dal svetlo tam, kde je tma, aby si dal sol tam, kde jej potreba. V mene Ježiš. Amen.

0: nám hovorí, že múdri ľudia bývajú šťastní. Skúsme si tento týždeň porovnať svoje vedomosti a inteligenciu s múdrosťou
1: a hľadajme rozdiel.
0: Pýtajme si od Boha skutočnú múdrosť, ktorá dáva hlboký zmysel nášmu životu.
2: Počúvate Večerné ladenie.

Milí poslucháči Rádia 7, dnešná relácia biblických piesní, žalmov a prísloví nesie názov Hospodinov plameň. Moje meno je Ľubka a veľmi ma teší, že aj dnes vás budem môcť sprevádzať Božím slovom a konkrétne na túto tému takým rozjímaním, kedy sa môžete ku mne pridať a môžeme spoločne rozmýšľať nad tým, aký je náš Boh. Myslím, že načrieme aj oblasť, ktorú málo kto spomína, a to je práve Božia žiarlivosť. Možno ste sa pozastavili nad dnešným názvom a povedali ste si, že to je zaujímavý pojem, možno ste niečo také ešte nepočuli. Ja by som vám na úvod prečítala z 8. kapitoly Šalamúnovej piesne jeden krásny verš. Polož ma ako pečať na svoje srdce, ako pečatný prsteň na svoje rameno, lebo láska je silná ako smrť, tvrdá ako peklo, žiarlivosť. Jej blkot je blkotom ohňa, plameňom Hospodinovým. V týchto veršoch možno aj vy rozoznávate, že žiarlivosť je spojená s Božou láskou a symbolom tejto silnej, vášnivej lásky je práve Hospodinov plameň. V knihe Exodus v 34. kapitole čítame takéto zaujímavé slova. Nebudeš sa kláňať inému Bohu, lebo Hospodin, ktorý sa volá žiarlivý, je naozaj žiarlivý Boh. V pôvodnom preklade sa vyskytuje slovíčko kana, ktoré môžeme preložiť ako žiarlivosť a je to, dočítala som sa, správny preklad, pretože žiarlivosť je definovaná ako silná túžba udržiavať vo vzťahu vernosť, ktorá veríš, že ti patrí. V 25. žalme kráľ Dávid vyznáva tieto slova. Na teba čakám, Hospodin, k tebe pozdvihujem dušu, môj Bože. V teba som dúfal, nech nie som zahambený. Nech moji nepriatelia nejasajú nado mnou. Nebudú zahambení ani tí, čo čakajú na teba. Zahambení budú tí, čo sa pre nič za nič dopúšťajú, neverí. Neskôr v 10. verši dodáva, všetky chodníky Hospodina sú milosrdenstvo a vernosť pre tých, čo zachovávajú jeho zmluvu a rozhodnutia. Hospodinovú vernosť potvrdzuje aj druhý list Timoteja, kde sa píšu tieto slova. Ak sme neverní, on ostáva verný, veď nemôže zaprieť samého seba. V týchto veršoch teda vidíme, že Božia vernosť je dokonalá a že nám je tiež príkladom, aby aj my jemu sme mohli byť verní, tak ako on nám. Vyplýva z toho to, že Boh túži mať s nami vzťah, ktorý je obojstranný, či inými slovami vzájomný. Milí priatelia, nasleduje krátka hudobná prestávka, kedy sa aj vy budete môcť sami zamyslieť nad týmito slovami.

Aj v nasledujúcich minútach budete počuť reláciu biblické piesne Žalmy a príslovia, v ktorej sa dnes zamýšľame spoločne nad témou Hospodinov plameň. Budeme pokračovať 40. žalmom. Túžobne som očakával Hospodina, sklonil sa ku mne a počul moje volanie o pomoc. Vyťahol ma z jamy hrôzy, z bahna a blata, nohy mi postavil na skalu a spevňuje moje kroky. Do úst mi vkladá novú pieseň, chválospev na nášho Boha. Mnohí to uvidia, budú sa báť a dúfať v Hospodina. Blahoslavený muž, ktorý svoju nádej vkladá do Hospodina a neobracia sa k nafúkancom ani k tým, čo sa uchyľujú ku klamstvu. Veľa divov si vykonal, Hospodin, môj Bože, a v tvojich zámeroch s nami sa ti nik nevyrovná. Chcel by som to hlásať a vyrozprávať, je toho však viac, než sa dá spočítať. Obetu ani dary si nepraješ, ale otvoril si mi uši. Spaľovanú obetu ani obetu za hriech si nežiadal. Vtedy som povedal, hľa, prichádzam. Vo zvitku je napísané o mne, že mám plniť tvoju vôľu a to chcem, Bože môj, vo svojom vnútri mám tvoj zákon. Radosne som oznámil spravodlivosť vo veľkom zhromaždení. Nezavrel som svoje ústa. Hospodin, ty to vieš. Nenechal som si tvoju spravodlivosť pre seba. Rozprával som o tvojej vernosti a spáse. Neutajil som tvoju milosť a pravdu pred veľkým zhromaždením. Ty, Hospodin, neodopieraj mi svoje milosrdenstvo. Tvoje milosrdenstvo a vernosť nech ma ustavične chránia. Zovreli ma ťažkosti, ktorým niet počtu. Doľahli na mňa moje viny. Nemôžem pre ne ani vzhliadnúť. Je ich viac ako vlasov na mojej hlave, až strácam odvahu. Hospodin, ráč ma vyslobodiť. Hospodin, ponáhľaj sa mi na pomoc. Nech sa zahambia a zapíria všetci, čo ma chcú pripraviť o život. Nech odtiahnú zahambenie tí, čo sa tešia z môjho nešťastia. Nech zmeravejú od hanby tí, čo mi posmiešne hovoria, tak ti treba. Nech sa v tebe tešia a radujú všetci, čo ťa hľadajú. Tí, čo milujú tvoju spásu, nech vždy hovoria, Hospodin je veľký. Som síce biedný a ubohý, ale Pán na mňa myslí. Ty si moja pomoc a záchrana. Môj Bože, neváhaj. Milí poslucháči, v týchto chvíľach sme si čítali ďalší Dávidov žalm, v ktorom krásne vidíme, že vernosť vzniká a rozpoznávame ju vo vzťahu s Bohom. Tam sa dokazuje, tam sa buduje dôvera medzi mnou a ním, medzi vami a ním, a tam horí Hospodinov plameň ako stále prítomný, blčiaci v každom čase, kedy potrebujeme pomôcť. A do ktorej oblasti vášho života potrebujete Hospodinov plameň vy?

Počúvate reláciu Biblické piesne, žalmy a príslovia a ja pokračujem v téme dnešnej relácie, ktorá sa volá Hospodinov plameň. Pred pár minútami sme sa zamýšľali nad tým, ako Boh je verný a ako ten jeho plameň tam horí vždy, keď to potrebujeme, prítomný a blízky, aby nám pomohol. Nož a teraz sa budeme rozprávať o tom, ako my ľudia naopak sme veľmi neverní. V liste Rímanom sa v 5. kapitole píšu tieto slova. A tak, cez jedného človeka vošiel do sveta hriech a cez hriech smrť. Takto prešla smrť na všetkých ľudí, pretože všetci zhrešili. V Jeremiášovi v 2. kapitole sa píše, tvoja zloba ťa potrestá a tvoje nevernosti ťa skárajú. Spoznaj a viď, aké trpké a zlé to je, že si opustil Hospodina svojho Boha a nemáš zo mňa strach. Znie výrok Hospodina zástupov. Ďalej v Izajášovi v 48. kapitole Hospodin hovorí tieto slova. Vedel som, že si zatvrdený, šľachou zo železa je tvoja šia a tvoje čelo je z bronzu. Veď som vedel, že si veľmi neverný a od materského lona sa voláš vzbúrencom. Našu ľudskú zvrátenosť nám opisujú aj tieto slova. Hriech Júdska je zapísaný železným rídlom a diamantovým hrotom. Je vyrytý do tabule ich srdca a na rohy ich oltárov, lebo ich synovia zachovávajú svoje modlárske oltáre a svoje ašery pri zelených stromoch na vysokých pahorkoch. Všetky tieto verše nás len umocňujú v tej pravde, že my sme od narodenia deťmi hnevu a naša nevernosť voči Bohu je nám samým na škodu. Zhrešili sme, náš hriech si zaslúži spravodlivý trest, ale Boh prináša špeciálnu nádej pre všetkých nás. V liste Rímanom sa tiež píše, čo teda, ak sa niektorí stali nevernými, či azda ich nevernosť zruší Božiu vernosť? V 55. kapitole Izajaša Boh volá na nás týmito slovami. Poďte všetci smední k vode, aj vy, čo ste bez peňazí, poďte. Kupujte a jedzte, poďte a kupujte, kupujte zadarmo, bez platenia, víno aj mlieko. Prečo dávate peniaze za to, čo nie je chlieb a vašu robotu za to, čo nenasíti? Pozorne ma počúvajte a budete jesť dobroty. Vaše hrdlo si v hojnosti pochutí. Naklonte si uši a poďte ku mne. Počúvajte a budete žiť. Uzavriem s vami večnú zmluvu. Preukážem milosrdenstvo prisľúbené Dávidovi. Hľadajte Hospodina, kým sa dá nájsť. Volajte ho, dokiaľ je na blízku. Bezbožný nech zanecha svoju cestu a hriešný svoje zmýšľanie. Nech sa vráti k Hospodinovi a on sa nad ním zmiluje. K nášmu Bohu, lebo on veľa odpúšťa. Ja len na záver dodám, milí priatelia, že aj v týchto slovách vidíme plameň Hospodinov ako blčiaci, spaľujúci naše neprávosti pre svoju veľkú milosť voči nám. Hey!

Po krátkej hudobnej prestávke som tu opäť a my pokračujeme v relácii biblickej piesne Žalmy a príslovia na tému Hospodinov plameň. Už sme sa rozprávali o tom, ako Boh je verný, aj keď my sme neverní, a ako jeho milosť je ako ten obrovský plameň, ktorý stále blčí, pretože túži, aby tie naše nepravosti boli strávené v tom ohni a aby sme mohli kráčať v jeho svetle. No, aby naozaj sme mohli byť očistení jeho ohňom, musíme aj my sami pristúpiť a to sa deje práve v pokání, v tom momente, kedy my ľutujeme to, čo sme urobili voči Bohu, všetky tie naše nevernosti a môžeme sa spoľahnúť, že on je verný. V tejto chvíli by som prečítala 51. žalm a možno ak máte tie pocity, že chcete Bohu vyznať váš hriech, tak priložte k tomuto srdce. Zbormajstrovi, žalm Dávida, keď prišiel k nemu prorok Nátan, pretože vošiel k Batšebe. Bože, zmiluj sa nado mnou podľa svojej milosti, pre svoje veľké milosrdenstvo zotri moje ťažké priestupky. Dôkladne zo mňa zmy moju vinu, očisti ma od môjho hriechu. Veď ja viem o svojich previneniach, svoj hriech, mám stále na mysli. Proti tebe samému som zhrešil, urobil som to, čo pokladáš za zlé, preto si spravodlivý v tom, čo hovoríš, čistý, keď súdiš. Naozaj som sa narodil v nepravosti a matka ma počala v hriechu. Hľa, ty obľubuješ pravdu vo vnútri človeka a dávaš mi poznať hĺbku múdrosti. Zbav ma hriechu izopom a budem čistý, umý ma a budem belší ako sneh. Daj mi počuť slova radosti a potešenia, nech zajasajú kosti, čo si zdrvil. Zakry si tvár pred mojimi hriechmi a zotri všetky moje viny. Stvor mi čisté srdce, Bože, obnov vo mne pevného ducha. Neodvrhni ma od seba, neodnímaj mi svojho svätého ducha. Vráť mi radosť z tvojej spásy a podopri ma duchom poslušnosti. Chcem učiť neverných tvojim cestám, aby sa hriešnici obrátili k tebe. Skrúšený duch, to je obeta Bohu. Skrúšeným a zdrveným srdcom nepohrdáš, Bože. V knihe proroka Ozeáša sa píšu také krásne slova, kde vidíme Božiu otcovskú lásku, ktorá nie je až tak nahnevaná ako smutná a túžiaca po nás. Keď bol Izrael mladý, miloval som ho, z Egypta som povolal svojho syna. Ako som ich volal, tak sa vzdialovali odo mňa bálom, prinášali obety a modlám pálili kadidlo. Sám som učil chodiť Efraima, brával som ho na svoje ramená, no nepoznali, že som ich uzdravoval. Povrazmi ľudskosti som ich ťahal, lanami lásky, bol som pre nich ako ten, čo im nadľahčuje jarmo nad čelúste. Skláňal som sa k nemu a dával som mu jesť. Môj ľud má sklon odvrátiť sa odo mňa, bál je ten, ku ktorému volajú, spoločne ho vyvyšujú. Hospodin však pokračuje týmito krásnymi slovami. Ako by som ťa mohol vydať, Efraim, teba sa vzdať, Izrael? Ako by som ťa mohol vydať ako Admu a naložiť s tebou ako s Cebojimom? Moja myseľ sa obracia proti mne a všetky moje pocity ľútosti sa rozpadujú. Nedám priechod svojmu palčivému hnevu. Nezničím znova Efraim, lebo ja som Boh a nie človek. Svätý uprostred teba, neprídem vo vzrušení hnevu. Budú kráčať za Hospodinom a on zareve ako lev. Áno, zareve a na to striažkou pribehnú synovia od západu. Pribehnú striažkou ako vták z Egypta, ako holubica z Asýrie. Potom im dám príbytok v ich vlastných domoch. Znie výrok Hospodina. Čo sa mňa veľmi dotýka na týchto veršoch je to, že napriek tomu, že Boh Otec bol zarmútený z toho, čo sme robili a ako sa častokrát zachovávame, tak jeho ľútosť je väčšia než naša nevernosť a jeho neha horí ako blčiaci oheň a nebude tak ľahko uhasená.

Nenávisť vyvoláva rozbroje, kým láska zakrýva všetky prehrešky. Milí priatelia, v relácii biblické piesne, žalmy a príslovia sa rozprávame o takej zaujímavej črte Božieho charakteru, a to je práve jeho žiarlivosť, a chceme spolu nad tým premýšľať, aby sme zistili, z čoho vyplýva, a aby sme pochopili, že Božia žiarlivosť nie je vôbec ako tá ľudská a že tá jeho je svätá a naozaj opodstatnená. V tejto chvíli budem čítať 146. žalm. Haleluja, chváľ moja duša Hospodina. Chváliť budem Hospodina, kým žijem. Hrať a spievať budem svojmu Bohu po celý život. Nespoliehajte sa na kniežatá, na človeka, lebo nemôže pomôcť. Keď vyjde z nich duch, vrátia sa do zeme, v ten deň padnú ich plány. Blahoslavený ten, komu pomáha Boh Jakoba, kto sa spolieha na Hospodina, svojho Boha. On utvoril nebo, zem, more a všetko, čo je v nich. On zachováva vernosť na veky. On obhajuje právo utlačených, hladným dáva chlieb. Hospodin vyslobodzuje väzňov. Hospodin dáva slepým zrak. Hospodin dvíha skľúčených. Hospodin miluje spravodlivých. Hospodin chráni cudzincov. Ujíma sa siroty a vdovy, ale marí zámery bezbožníkov. Hospodin bude kráľovať na veky. Sion, tvoj Boh, bude vládnuť z pokolenia na pokolenie. Haleluja. V tomto žalme boli vymenované rôzne atributy toho, aký Boh je a akými spôsobmi prejavuje prakticky svoju lásku. Ďalej sme aj v prvom liste Petra vyzvaní k takému nasledovaniu Božieho príkladu. Nadovšetkým, majte vytrvalú lásku jedni k druhým, lebo láska prikrýva množstvo hriechov. Ďalej v prvom liste Jánovom je napísané, Božia láska k nám sa prejavila v tom, že Boh poslal na svet svojho jednorodeného syna, aby sme skrze neho mali život. A v tejto chvíli vám prečítam známy verš, v ktorom je zjavená Božia láska voči nám tou najreálnejšou podobou, aká tu kedy bola. Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna, aby nik, kto verí v neho, nezahynul, ale mal večný život. Z týchto veršov mi vyplýva, že Božia láska nezaniká s našou pominuteľnosťou. Práve preto, aby Božia láska mohla byť úplná pre nás, vydobila nám večný život, aby neskončila našou smrťou, ale aby aj potom pokračovala. Božia láska teda prikrýva hriechy, všetko dáva a iba jedno žiada – naše srdce. V Michášovi v 6. kapitole sa píše, Hospodin ti oznámil, človeče, čo je dobré a čo žiada od teba. Len zachovávať právo, milovať láskavosť a v pokore chodiť so svojim Bohom. Predtým, než si dáme krátku hudobnú prestávku, vám opäť spomeniem obraz Hospodinovho plameňa, ktorý aj v tejto chvíli vidíme ako neutichajúcu túžbu byť

0: nevezme.
1: Milí posluchači Rádia 7, pred nami je posledných pár minút, kedy znie v éteri relácia biblické piesne Žalmy a príslovia. Na záver by som teda zhrnula, že čím všetkým sme si spoločne prešli. Rozprávali sme sa o Božej žiarlivosti, o Hospodinovom plameni, ktorý bol obrazom tej jeho žiarlivosti. A tak by som sa vás chcela spýtať, či už rozumiete, že prečo je Boh žiarlivý. Nie je žiarlivosť prirodzeným efektom vrúcnej lásky? Tiež sme si čítali verše, na ktorých vidíme, že tá najväčšia láska ostáva na veky, a keďže ide o večnosť, naozaj, naozaj si táto láska aj od nás žiada vernosť, pretože vo vernosti môže byť tá láska úplná, nie iba jednostranná, ale obojstranná, čo znamená, že nie len Boh je verný voči nám, ale aj my voči nemu. A táto láska môže byť naplnená práve tým, že v tejto vernosti môžeme prísť do večného života, kde tá láska už nikdy neskončí. Tiež sme sa rozprávali o tom, ako naše neprávosti nás oddelujú od Božej lásky, ale Božia láska je ako blčiaci neutichajúci Hospodinov plameň, a ako láska, ktorá je trpezlivá, ktorá stále dúfa, ktorá dáva všetko a od nás očakáva len jedno, a to je naše srdce. V tejto chvíli nám prečítam verše z Biblie, ktoré ma inšpirovali práve k téme dnešnej relácie. Je to teda z Veľpiesne z 8. kapitoly. Polož ma ako pečať na svoje srdce, ako pečatný prsteň na svoje rameno, lebo láska je silná ako smrť, tvrdá ako peklo žiarlivosť. Jej blkot je blkotom ohňa, plameňom Hospodinovým. Lásku nemôže uhasiť množstvo vody, ani rieky ju nemôžu odplaviť. Ak by chcel niekto dať za lásku všetko bohatstvo svojho domu, veľmi by ním pohrdli. Milí priatelia, či to nie je Boh, ktorý dal všetko bohatstvo za nás a my sa môžeme vzdialiť, zatvrdiť sa a pohrdnúť jeho láskou, alebo môžeme sa rozhodnúť kráčať vo svetle tohto neuhasiteľného Hospodinovho plameňa v tejto dokonalej láske, ktorá ostáva na veky a my s ňou tiež. Počúvate Rádio 7, je mi cťou, že som s vami mohla dnes byť a teším sa na vás na budúce.
2: Počúvate Večerné ladenie.

0: Počúvate večerné ladenie.
1: Vítam vás na tejto biblickej hodine, naši nedelnej škole. Neviem, či je to hodina, ale nedelná škola. Preberám také základné pojmy. Naposledy sme hovorili o evanjeliu a predtým zákon. Takže zákon a evanjelium sú pojmy, ktoré sú ako keby na dvoch stranách teológie. Zákon niečo zakazuje, prikazuje a evanjelium dáva milosť alebo zvestuje Božiu milosť. Dnes chcem preberať pojem hriech a oproti tomu na budúce, keď vám dá, by sme hovorili o pokání. No, takže hriech a pokánie. Prirodzene, že toto je trošku umelé, nedá sa to celkom tak dať na nejaké krajnosti, ale tie zásadné postoje či zásadné myšlienky v tom si takto fungujú. Takže ja by som bol rád, keby ste mi potom pomohli s čítaním nejakých textov, aby sme mohli sa pozrieť do Biblie a o tom uvažovať o jednotlivých textoch, pretože problém, keď hovoríme o hriechu, slovo hriech, tak sme v trochu v inej situácii, ako keď sme hovorili o slove, povedzme, evanjelium. Lebo hriech, prvé, čo si všimnete, ak si zoberiete nejaký biblický slovník, tak je to, že je prakticky asi tucet hebrejských slov a možno 6, 7 a viac gréckych slov, ktoré hovoria o hriechu. Nevždy je to slovo hriech, ale môžete mať prestúpenie, nevernosť, nevďačnosť a tak ďalej. Takže ten hriech, tak ako je v Biblii opísaný, je veľmi široký pojem a keby sme ho chceli preberať veľmi dôsledne, tak v podstate by sme museli prebrať celú ľudskú situáciu. Lebo všetko, čo človek žije, nejakým spôsobom robí, je poznačené hriechom. Jednoducho naša spoločnosť, naša existencia, to, čo Biblia nazýva dedičný hriech, toto v Biblii nenájdeme, to slovo dedičný hriech, ale je to odvodené z niektorých miest písma. No, môj, neviem, či mám to povedať, že to je problém, ale moja úloha nie je tu vyrobiť systematické pojednanie o hriechu, keď máme biblické vyučovanie, ale pozrieť sa do konkrétnych miest písma, aby sme uvažovali, čo Biblia o tom hovorí. Tým ja chcem povedať, že takéto systematické uvažovanie nie je dôležité, alebo že ho netreba dokonca, ale je to oveľa širšia úloha ako to, že sa pozeráme priamo do Biblie. Slovenské slovo hriech je, keď sa pozriete do etymologického slovníka, teda pôvod, aké má, tak je to všeslovanské slovo, grech, ruský, hřích, český, a znamenalo ešte pred kresťanskom období údajne omyl. Ano, že teda, keď sa človek pomýli a urobí niečo nesprávne, teda nie je nevyhnutne nejakú vinu, nejak to, čo Biblia zdôrazňuje na hriechu, že ide o niečo, čo je tu proti Bohu. Hej. Hriech, k tomu pôjdeme, ale hriech je na opačnej strane ako Boh. Hej. Takže, alebo svetosť. Takže hriech ako omyl. A v jednom slovníku som našiel, že je možné, že ten slovanský koreň, hriech, grech, je spojený s latinským errare, čo je tiež mýlica. Anglický error, error, errare je mýlica. Takže niečo nesprávne je aj za slovenským slovom hriech, niečo, že čo ste nechceli urobiť. Mám dojem, že keby sme sa spýtali bežného človeka, kedy používa slovo hriech, tak asi veľmi zriedkavo. Pravdepodobne len vtedy, keď chce označiť niečo veľmi nepríjemné, hej, že robíš hriech v rodine alebo niečo také, že, ale voči Bohu sa o hriechu dneska takmer neuvažuje. Biblia hriech príliš nedefinuje, môžeme povedať. Skôr vychádza z nejakých zoznamov. Takže prvý zoznam, hej, v úvodzovkách, pretože keď hovoríte o zoznamoch, tak by ste chceli za prvé, za druhé, za tretie. Ak niekto nájde z vás príslovie 6. kapitolu 16. až 19. verš, 6. kapitola od 16. verša.
2: Toto všetko je v národí Hospodin a sedmoro je ohavnosťou jeho duši. Vysoké oči, živý jazyk a ruky, ktoré vylievajú nevinnú krv, srdce, ktoré vymýšľa nepravé myšlienky, nohy rýchle bežať ku zlému, živý svedok, ktorý hovorí lož a ten, kto rozsieva rôznice medzi bratmi.
1: Ďakujem. No tu máme poetický text, príslovia sú písané ako básnické výroky, no nie básne, hej? Lebo báseň má viac veršov. No a takéto číslovanie, že 6 a 7 bol v hebrejčine taký nástroj, ktorým sa chcelo naznačiť, že ide o nejaký zoznam, ktorý by sa ešte mohol rozšíriť. Hej, za 6, ba až 7. Hej, to znamená, že stále môžete ešte pridať niečo. S tým, že sedmička sa považovala za akési číslo úplnosti. No ale to je otázka žánru. Hej, teda akým spôsobom je to tam písané. Ale dôležité v tom, čo tu čítame, je, že Hospodin, to čo tam máme slovo pán, hej, Hospodin, my to prekladáme s týmto slovom, je to Jahve, nenávidí veci, ktoré my nazývame hriech. Alebo inde v Biblii sa nazývajú hriech. Takže namyslené oči, keď sa niekto pozerá z hora, lož, vraždu. Zaujímavé je, že tam aj myšlienky. To znamená, ak niekto intriguje a má v sebe, síce sa správa slušne, eticky, ale snuje podlé plány. Neviem, ty máš aký preklad, ktorý si čítala? Roháčko, ne? Ja mám pred sebou. Tam je 6 vecí, ktoré nenávidí Hospodin, hej.
2: Sedmoro je ohavnosťou
1: jeho. Lebo ma prekvapilo, že v tomto ekumenickom je tu pán. Oni ekumenický preklad prijal toto meno Hospodin na miesto Jahve a tu sa dostalo slovo pán, čo katolíci odmietali dosť tento pojem Hospodin, lebo to je silne protestantský. No, dosť na tom, že tu máme zoznam, že Hospodin to nenávidí. Pre nás je dôležité, že keď teda mám hriech, a ja si myslím, že každý z nás, ak sme ľudia, tak niečo z tohto v sebe nájdeme. Ak nie všetko, falošný svedok, čo šíri lži, vyvoláva zvady medzi bratmi. Hospodin to nenávidí, to znamená, že Boh má niečo proti hriechu. Ak má niečo proti hriechu a my sme v hriechu, tak má niečo proti nám. Ďalší zoznam, ktorý je novozmluvný, a prosím, aby ste to niekto prečítali, môžeš aj ty, ale ak máte iný. Ty máš aký... Ekumenický, slovenský, hej? No dobre, tak môžeš prečítať Galaťanom 5, 19 až 21. Galaťanom 5, 19 až 21.
3: Skutky tela sú zjavné. Smilstvo, nečistota, chlibnosť, modloslužba, čary, nepriateľstva, svár, černivosť, hnevy, zvady, ozbroje, postržky, závisť, opilstvo, týrenie a im podobné.
1: No. Potom, dobre, môžeš dať ďalej výsledok.
3: O tomto vám dobre hovorím, ako som už skôr povedal, že tí, čo robia také veci, nebudú mať účasť na Božom kráľovstve.
1: Takže tu máme ďalší zoznam, zase k tomu asi sa tu treba nejaký komentár. Hriech, vidíme, že je na jednej strane niečo veľmi telesné, niečo, čo je evidentne vidno, ale je to aj niečo ako čarodejníctvo alebo modlárstvo. To sú hriechy, ktoré sú takého skôr duchovného typu. Hej? Takže môžete hriech vidieť aj z fyzickej stránky, kde ide povedzme priamo vraždu alebo nejaké fyzické konanie, ale môže byť duševné ako zvady, teda že ide o zlé vzťahy, nenávisť alebo nejaké city, ktoré sú nepriateľské a Bohu sa nepáčia. No ale môže byť aj duchovný hriech, to znamená, že čarodejníctvo alebo nejaké aktivity okultistické a tak ďalej. Takže zoznam je jasný a skoro by sme ďalej nemuseli ísť. A Biblia ukazuje, že hriech je tak prenikavý a tak v úvodzovkách, toto, čo teraz poviem, v úvodzovkách, normálny pre nás, že bežne človek si ani neuvedomuje, že hreší. Takže povedzme, keď Dávid robí pokánie v 51. žalme, tak v 7. verši hovorí: hľa, bol som narodený, narodil som sa v neprávosti a v hriechu ma moja matka počala. No, niekto si môže myslieť, že snáď jeho mama urobila nejaký hriech, ale absolútne o toto nejde. On hovorí, tak ako keď Izajáš robí pokánie v 6. kapitole, tak hovorí, že mám nečisté pery a žijem medzi ľuďmi, ktorí majú nečisté pery. To uvedomenie, že všetko od môjho narodenia, čo sa mi zdalo absolútne normálne, krásne, je poznačené hriechom. O tom Biblia práve hovorí, že keď sa nám odhalí, že v čom to žijeme, tak sa človek ide zdesiť. A problém je, že väčšinou sa tomu bránime. Ne? Pretože máme radi pohodu. Máme radi pohodu zo života. Máme radi predstavu, že však všetci sme takí, je to normálne. Naša predstava o normalite je, že je to väčšina. A keď sú to všetci, tak čo chceš odo mňa? Všetci sme takí. Ne? A ja ešte nie som najhorší zo všetkých. A to je problém práve poznania hriechu. Boh, keď chce nás usvedčiť z hriechu, tak musíme pripustiť, že Boh a jeho pohľad na to, aký by sme mali byť a ako nás stvoril, je určujúci a nie naša skúsenosť. Napriek tomu, že naša skúsenosť absolútne od narodenia je poznačená hriechom. Že my počítame s hriechom ako s niečím, bez čoho nemôžeme existovať. A niekedy máme aj problém, čo je vlastne hriech. Keď si zoberiete výchovu dieťaťa, tak do nejakej miery to dieťa potrebuje asertivitu. Hej, seba presadenie. Nemôžete chcieť od neho takú poslušnosť, že nemá vlastnú vôľu, nemá vlastnú, ničomu neodporuje. To je nezmysel. Hej, psychologicky by ste to dieťa zničili, keby ste ho prinútili poslúchať tak, že nemá vlastnú vôľu. No ale keď mu dovolíte vlastnú vôľu, tak viete, ako to pokračuje. Vzbúra, nie a tak ďalej. Takže je prakticky duchovne nemožné z ľudskej stránky rozpliesť to, že odkiaľ je niečo hriech a odkiaľ je to normálne. Hej, samostatnosť. Boh chce, aby sme boli samostatní. Ako rodičia chceme, aby deti boli samostatné, aby mali vlastnú vôľu, vlastné myšlienky, ale zároveň potrebujeme ukázať, že Božie svetlo na to ukazuje, že tam je hriech. A odkiaľ, pokiaľ to chce svetlo od Boha, takže táto vážnosť hriechu, povedzme Rímanom 6.23, to je jeden veľmi známy verš o hriechu, Rímanom 6.23.
3: Lebo mesto hriechu je smrť a dávom Božej milosti je večný život v Ježišovi Kristovi, našom pánu.
1: Áno, to znamená odplatou, alebo mzdou, alebo výplatou za hriech. Hej. Takže tá život, to ako žijeme, a to je ďalšia myšlienka, ktorú my nemáme radi ako ľudia. Život je zhromažďovanie nejakej mzdy. Áno, teda my si zarábame. A väčšinou zarábame tak, že žijeme na dlh. Hej? Pretože hriech sa nazýva v Biblii aj dlžoba. Takže keď sa modlíme modlitbu Otče náš a hovoríme odpusť nám naše viny, tak v origináli je odpusť nám naše dlhy, naše podlžnosti. Ak nemám ľudí rád, ak nerobím, čo odo mňa čaká Boh, povedzme v rodine, alebo ja učím študentov, nerobím to, čo by som mal, tak mám dlžobu. A toto sa mi zhromažďuje. Takže list Rímanom jasne hovorí, že si hromadíme Boží hnev. Na deň hnevu. Takže ja môžem začať dobre robiť, ale dlžobu tým nemôžem zmazať, alebo teda zaplatiť, pretože to, čo dobre robím, aj tak by som mal robiť, takže nemôžete robiť naviac. Aj toto je jasne biblické, že hriech sa nedá odčiniť tým, že začnem dobre robiť. Už nehovoriac o tom, že sme neschopní dobre robiť. Aj? Jeremiáš 13.23. Takže Jeremiáš 13.23.
3: Či môže kúšiec,
1: to je černoch, aj? Biblické kúš, kúši.
3: Či môže
1: kúšiec.
3: Kúšiec zmeniť farbu svojej kože a leopard svoje škrvny. Ako dokážete konať toto vy navýknutí na zlobu?
1: Na zlo. Ej, to znamená, že keď sa človek naučí robiť zlé, tak nedokáže robiť dobre, pretože sme skazení. Tá úplná skazenosť je v tom, že to naše najlepšie je stále pred Bohom nedostatočné. Prirodzene, že toto neznamená, že takto máme vzdať a robiť všetko, ako nám príde, najhoršie. Toto len toľko znamená, že pred Bohom sme nie schopní sa tak zmeniť, aby sme boli priateľmi. Takže Boh musí mať iný program. Ježiš to povedal slovami, neviem, či máme čas všetko zaradom čítať, ale Ján 8:34, Ježiš hovoril, že amen, amen vám hovorím, keď hovorí amen, tak je to absolútna pravda. Každý, kto hreší, je otrokom hriechu. To znamená, jeden hriech znamená otroctvo hriechu. Toto mimochodom je často taký lživý pocit, že však ja toto urobím, potom urobím pokánie a zase sa zmením späť. Len problém je, ak niekedy sa hovorí taký, neviem, čo je to, anekdota, alebo ako to nazvať, že niekomu ponúkli možnosť zabiť, alebo smilniť, alebo sa opiť. A ten si povedal, no tak keď sa opijem, sa z toho akože vytriezviem a nebudem mať za sebou ani vraždu, ani smilstvo. No len problém bol, že sa opil a v tom tej opilosti aj zabil, aj smilnil. Rozumiete tomu? Takže hriech v tomto zmysle, to je anekdota, to nemá s Bibliou veľa spoločného, ale je to ilustrácia na to, že hriech je ako opilstvo. Že keď človek urobí hriech, tak stráca zdravý rozum. Pred Bohom, tým nechcem povedať, že sa pometie psychicky, ale pred Bohom stráca zdravý pohľad a zrazu všetko vidí v inej perspektíve. Pretože keby sa mu zatemnilo, ako keď zhasnete svetlo a zrazu Boha niet, pocit, že niečo je zlé, sa stratil a všetky veci, ktoré predtým vyzerali absurdné, tak pripadajú normálne. Však aj iní ľudia to robia. Hriech je v tomto zmysle zotročujúci, že mení myseľ a robí človeka neschopným sa vrátiť. Takže návrat, to by som chcel na budúce preberať o pokáni. Pokánie je tak radikálna zmena, že Biblia ju nazýva znovuzrodením. Že vlastne musíte úplne od začiatku začať. A nedá sa to tak, že tak tu som odbočil, tak sa vrátim. V princípe toto nie je možné. Je to možné v medziľudských vzťahoch. Takže ja teraz hovorím o hriechu pred Bohom. Nie o medziľudských vzťahoch, kde ak som vám ublížil a sa ospravedlním, tak sa môžeme vrátiť späť. Takže musíme dať pozor na to, aby sme absurdizovali hriech tak, že povieme, že je úplne zbytočné sa snažiť niečo dobre robiť, alebo sa niekomu ospravedlniť, alebo výchova, že je zbytočná, alebo aj tak nevychováme svätého človeka. Rozumiete tam? Svätého nevychováte, k pokániu nemôžete doviesť človeka vyučovaním, tam sme úplne stratení. Takže hriech pred Bohom môže sa len nadprirodzeným spôsobom Božím riešiť. Ale, a ešte raz opakujem, tu je nebezpečie, že diabol povie, tak keď sa to nedá, tak na to kašli. Hej? A vlastne použijeme túto realitu, že pred Bohom sa nevieme zmeniť, aby sme boli prijatí, na to, aby sme si užívali hriech. Nedávno som počul v nejakom televíznom programe, niekto mal správu od lekára, že má smrteľnú chorobu a že to je, neviem, či cukrovka alebo niečo. No prvé, čo išiel urobiť, je, že tak si dám nejakú sladkú zmrzlinu alebo čo, lebo aj tak už zomriem, tak hej, síce mi to urýchli, asi smrť, no ale aspoň si užijem. Tak to je pohľad človeka, ktorý vie, že hriech je smrteľná choroba, nič sa s tým nedá robiť, tak aspoň si ho užijem. No ale toto je niečo, čo diabol chce od nás, alebo kam nás chce dostať, pretože Boh hovorí, ak máš smrteľnú chorobu, ja ti ponúkam život. A ten život je v Kristovi. Takže vážnosť hriechu je oveľa väčšia, ako si vieme predstaviť. Samozrejme, ak sme urobili pokánie a prežili sme veľkosť evanjelia, tak sme na začiatku museli vedieť, že niečo je tu vážne zlé a že medzi nami a Bohom niečo nie je v poriadku a že potrebujeme to vyriešiť a tam sme to prežili. Ale tam treba si uvedomiť, že to zjavenie vážnosti hriechu, ktoré máme, je čiastočné. Boh nám neukáže vážnosť hriechu tak, aby sme sa zdesili a neboli schopní veriť, že nám to on ide odpustiť. Hriech je oveľa vážnejší, ako si vieme predstaviť a istej, dá sa povedať, že raz posvetení alebo poznaní Boha vždy je aj rastom v poznaní vážnosti hriechu. Že teda kresťan, ktorý je dlhšie kresťanom, tak z čítania Biblie a z modlitby a spoznávania to, čo Duch Boží odhaľuje, tak zisťuje, že aká je vážnosť hriechu. No tak Tu treba začať teda tým, že hriech je, už som to spomínal, je niečo, čo vynechám. Hej, takže Jakub 4.17, list Jakubov 4.17, ak by ste prečítali, toto ukazuje, že hriech nemusí byť niečo, čo robím.
3: A tak to je dobre robiť a nerobiť na hriech.
1: No tak to je neuveriteľné. Kto môže dobre robiť, hej, kto vie dobre robiť a neurobí to, tak má hriech. Tak to každá pasivita alebo lenivosť nás zaviera do hriechu. Samozrejme, že toto by sa dalo zneužiť na manipuláciu a vydieranie, lebo niekedy môžete byť unavení, alebo Boh od vás chce niečo iné a príležitosť urobiť niečo dobré vás môže zničiť. Proste, že. Takže tu treba si uvedomiť, že k tomuto veršu treba rozumieť aj, že Boh nás vedie Svätým Duchom, čo máme robiť. A Ježiš sám učeníkom povedal na jednom mieste, poďte a oddychnete si. Hej. Proste, že oddychnie je hriech a toto, takýto absurdný aktivizmus môže diabol zneužiť na to, že vás zničí, lebo utopiť sa dá nielen vo vode, ale aj v mlieku. To znamená, že aj dobré konanie, ak nie je pod vedením Božím, tak je nebezpečné. Ale treba si uvedomiť, že tu nejde o niečo, čo robím, ale niečo, čo vynechám. Hej. Viem, že by som mohol niečo robiť, čaká sa to do mňa, ja to neurobím. Takže taká predstava, že kto nič nerobí, nič nepokazí, je satanská. Je pravda, že nič nepokazí, ale už pokazil tým, že sa nezúčastnil toho 10 od neho. Čakalo niečo, čo má urobiť. Veľmi dôležitá analýza hriechu, dá sa povedať, že túto analýzu s Rímanom 1.21 by sme mohli vložiť do Édenu. Do prvého hriechu. Hej. A Rímanom 1.21, toto ja dosť často pripomínam, lebo si myslím, že je to mimoriadne dôležité pre každého kresťana, možno pre slovenskú náturu negativistickú a moju náturu negativistickú osobitne dôležitý verš. Rímanom 1.21. Takže tu vidíte, že apoštol, keď analyzuje, kde začínal hriech, tak začal nie tým, že sa vzbúrili, ale poznali Boha, ale pozabudli v odzovkách poďakovať a chváliť ho. Keď viem o Bohu, vždy sa musím pýtať, či moje srdce, či moje vnútro, nie je len ústa, ale či moje vnútro je nastavené na vďaku. Ďakujem ti, že žijem. Ďakujem ti, že ma máš rád. Ďakujem ti za evanjelium. Ďakujem ti za to, že dnes je tu mier, že milión vecí v úvodzovkách, hej, proste nekonečné množstvo vecí vám môže napadnúť, za čo sa dá ďakovať. A keď toto človek v úvodzovkách pozabudne, alebo odmietne, že začne radšej hundrať, a nemusíte hundrať proti Bohu, ak sa sťažujeme na veci, ktoré nepriamo Boh má na svedomí v úvodzovkách, na svedomí, proste, že je za ne zodpovedný, tak 2 a 2 sú 4 a ľahko si domyslíme, že vlastne obviňujeme Boha. Ne? Ako Chambers povedal, že kresťania často ohovárajú Boha tým, ako rozprávajú. Lebo sťažujú sa na niečo, čo nakoniec sa dá vysvetliť tým, že im to Boh buď nedal, alebo Boh to spôsobil, alebo nejako. Takže musíme dať veľký pozor na to. Tým nechcem povedať, že nemôžeme nič negatívneho nikdy povedať. Zase nebuďme absurdní. V Biblii sa veľakrát, proroci hovoria veľa negatívnych vecí. Pavol, keď píše listy, tak hovorí negatívne veci. Ale to neznamená, že to je náš východiskový postoj voči Bohu. Takže hriech začína znovu nie niečím, čo sme urobili, ale niečím, čo sme v odzovkách pozabudli urobiť. A vždy, keď myslíme na Boha, tak by v nás mal sa ozvať sláva ti Bože, vďaka ti, máš ma rád, stvoril si ma, ďakujem ti, že si ma stvoril. Inak to ďakujem, že si ma stvoril, možno nie je každému také jednoduché povedať. Pretože, čo viem, tak mnoho ľudí by radšej dalo prednosť, keby vôbec sa neboli narodili. Keď hovoríme o tom, že aké sú už potom konkrétne hriechy, povedal som, že tých slov je strašne veľa, a nemyslím si, že by bolo rozumné ich tu všetky nejakým spôsobom predkladať. Možno, že najúžitočnejšie je pozrieť si 51. žalm, do ktorého sme už nazreli, ale 51. žalm v 3. až 5. verši, tam Dávid, keď vyznáva a prosí o milosť, robí pokánie, tak pomenúva svoj hriech tromi slovami. Myslím si, že tieto tri pojmy v zásade vystihujú tú škálu hriechu, odkiaľ, pokiaľ to siaha. Takže ak budete taký dobrý, niekto mi prečítajte 51. žalm, 3. až 5. verš.
2: Zmiluj sa nade mnou, o Bože, podľa svojej milosti. Podľa množstva svojho milosrdenstva zahľad moje prestúpenia. Dokonale ma umy od mojej neprávosti a očisti ma od môjho hriechu.
1: Ďakujem. Tak tu vidíte, že Dávid, keď prišiel za ním Nátan a povedal mu, že hrešil, teda pamätáte si snáď to podobenstvo, ktoré mu povedalo o tých ovciach, že nejaký človek mal mnoho oviec a bohatý mal, teda ten bohatý mal mnoho oviec a bol tam jeden, čo mal len jednu, no ale ten bohatý sa ulakomil na tú jednu a vzal mu ju. No a ten Nátan mu povedal, teda Dávid sa rozčúril, že čo je to, že takéto niečo sa nesmie. No a Nátan mu povedal, to si ty. Ty si mal toho, koľko si chcel, ale Uriášovi si vzal ženu a jeho si nechal zabiť. No a Dávid urobil, proste nepomstil sa ani Nátanovi, ani tak ako kráľ sa mohol tváriť, že je spravodlivý, ale robil pokánie. A to je v tom, že ja viem, poznám môj hriech. Teda Boh mu zjavil, že to, čo urobil, je zlo. To je odporné. No ale tie slová, ktoré používa v tých troch veršoch, je, na ktoré by som vás chcel upozorniť. Prvé, ktoré je tam, že zmiluj sa nado mnou a odpusť moju vzburu. Hej? To prvé slovo, vymaš, tam je slovo peša v hebrejsky a to slovo peša znamená, že človek vie, čo má robiť, ale má v sebe rebéliu. Hej. Rebelia znamená, že som proti autorite. Hej, autorita mi niečo hovorí, ale mne sa to nepáči. Preto sa rozhodnem, že to neurobi. Takže pravdepodobne najzávažnejší vzťah hriechu, ktorý máme voči Bohu, je práve táto vzbúra. Lebo to, čo sme hovorili, že niečo vynecháme alebo zabudneme a tak ďalej, to sú vážne veci a je to hriech a chce to odpustenie a je za to smrť. Takže ako nezľahčíme to, že ak niekto niečo zabudne alebo sa mu nechce, že to sa dá len tak odpustiť. Odpustenie vždy predpokladá obeť. A či máme veľké alebo malé hriechy, potrebujeme Ježišovu krv, aby sme dostali odpustenie. Takže v tomto zmysle nesmieme robiť rozdiely medzi veľkými a malými hriechmi, ako keby malé hriechy nepotrebovali Božiu obeť na kríži. Na druhej strane ale treba jasne povedať, že veľký alebo vzbúra robí v našej duši hlbší problém, ako keď len v úvodzovkách niečo zabudneme. Pretože ten hriech, ktorý sa nazýva vzbúra, nás mení hlbšie, ako keď urobíme nejaký hriech vynechania, alebo pozabudnutia, alebo že teda nepoďakujeme. Takže v tomto zmysle vzbúra je veľmi vážny hriech a ťažšie sa z neho dostávame. Tak to každý vie, že je rozdiel, či potrebujete zmeniť nejaký zvyk, ktorý nie je príliš vžitý vo vás, alebo ste drogovo závislí a potrebujete detox. Proste aj hriech sa takto správa, že niektoré hriechy sú oveľa hlbšie v nás zažité ako iné hriechy. A tu sa dá povedať, že sme v tomto rôzni. Niekto má kleptomániu a nevie sa zbaviť krádeže, niekto stále klame proste kompulzívne, návykovo, iný zase má hnev a proste hnevá sa za každú hlúposť a vybuchne a je mu to hneď ľúto, ale proste si s tým nevie rady. A tak by sme mohli pokračovať cez smilstvo a všetky hriechy sa takto pomenovať, že môžu sa stať vám akože viac vžité ako iné. Takže preto si treba uvedomiť, že vzbúra má oveľa hlbší dopad ako nejaké iné hriechy. A on potom používa ďalšie slovo a bolo by zaujímavé rozmýšľať, že prečo hovorí, že tú vzbúru treba vymazať, umyť od neprávosti. Toto slovo neprávosť, ktoré tam Dávid používal, je to, čo by sme v silným slovom mohli nazvať v slovenčine perverzia, čiže skazenosť. Teda to je, už sme to naznačili, keď sme hovorili, že kto hreší, je otrok. Keď človek zhreší, tak niečo pokriví, čo sa už nedá vyrovnať. Proste to nemôžeme vyrovnať. Takže ak si myslíme, že proste niečo skrivím a potom si poviem, však ja sa vrátim k normálnym vzťahom, ja sa vrátim k niečomu, čo k láske k Bohu, alebo k slušnosti, alebo k svetosti, tak to je podvod, to sa nedá. Takže tu hovorí, dokonale ma vyper, doslovne tam je slovo prať, ako keď prádlo periete, z mojej neprávosti alebo skazenosti. Že skazenosť je špina, niečo, čo je odporné, smrdí a neviete to opraviť a preto Boh to musí dokonale očistiť. A potom až posledné hovorí očisť ma od môjho hriechu. A to slovo hriech v tomto prípade neschopnosť dobre robiť. Hej? Takže je zaujímavé, že začína vzburou, pokračuje skazenosťou a tretie slovo, ktoré používa, je to, ktoré v gréčtine potom sa používa ako hamartia. Možno ste to už niekedy počuli. Hamartia alebo chatá, chatát hebrejsky, sú slova, ktoré sú odvodené od neschopnosti trafiť do terča. Takže keď lukostrelec strieľal a minul cieľ, tak mal práve tento úzoka hriech, hej, minul cieľ. Takže neschopnosť a hriech ako neschopnosť. Takže tri základné pojmy, hriech ako vzbura, dá sa povedať najvážnejšie, hriech ako skazenosť, čo nám často vadí, lebo je to špina a odporné, a hriech ako neschopnosť. Tak to ďalšie pojmy, ja ich tu mám viac, ale asi by nebolo rozumné všetky preberať. Nespravodlivosť, zrada, nevernosť, to znamená, že sľúbite niekomu niečo a nesplníte to, bo zabudnete, takže to sú proroci, veľmi mnoho slov používajú na toto, ale asi by to nebolo rozumné v základnej biblickej hodine toto robiť. Ja sa radšej budem ešte venovať tomu, že ako Biblia ukazuje hriech z hľadiska pokušenia. Pretože ten prvý hriech v Édene nastal, to je Genesis alebo 1. Mojžišova 3:6, kde je napísané, že naša pramatka Chava alebo Eva videla, že žena videla, že ten strom je dobrý na jedenie, to je proste zmysel, že to, je to chutilo, je to niečo príjemné, potom je to krásne na pohľad a je to žiadosťou na to, aby to urobilo múdrym človeka. Zaujímavé je, že táto troj dimenzionalita, či trojrozmernosť hriechu. Tú istú môžeme vidieť u Matúša v 4. kapitole alebo aj v iných evaniliách, kde je Ježiš pokúšaný a on je na púšti a prakticky to jeho pokúšanie urobiť chlieb, skočiť z chrámu alebo pokloniť sa Satanovi je, dá sa ukázať, že je obdobou tohto pokúšenia s tým, že má oveľa väčšiu akosi dôslednosť. Proste, v tom Édene v krásnom prostredí išlo ako keby o nejakú maličkosť. Zatiaľ, čo tu ide naozaj o rozhodnutie nad, kto bude vládnuť nad svetom. Vďaka Bohu, že jediný Ježiš zvíťazil nad hriechom a v tom pokušení nepadol. No ale zase toto troj pokušenie môžete vidieť, alebo troj dimenzionalitu hriechu môžete vidieť v prvom liste Jánovom, v 2. kapitole 16. verši, kde Ján hovorí, že veci, ktoré sú na svete alebo vo svete, žiadosti tela, žiadosti očí a pýcha života, alebo teda pýcha na seba, je to, čo je vo svete. A znovu máme troj dimenzionalitu, takže toto tam môžete vidieť. U Lukáša 8:14 máme zase, keď niekto počuje slovo Božie, ale tie neprináša ovocie, teda úrodu, ten rozsievač seje a človek je ale ustarostený, alebo má bohatstvo, alebo pohodlie, či pôžitky života ho môžu udusiť. Takže Biblia nám na mnohých miestach rôznym spôsobom ukazuje, ako funguje v očiach hriech. Jediné riešenie, ja to chcem zopakovať, pretože hovoriť o hriechu a nepovedať o tom, že jedine kríž, pokánie a viera nám dá riešenie, by bolo nedostatočné, aj keď hovoríme o hriechu. Takže mali by sme sa venovať tomuto pojmu. Pokiaľ ide o, možno, že by si niekto chcel vedieť, že kde tu je 7 smrteľných, či 7 hlavných hriechov. Počuli ste o tých, to je v katolíckej náuke alebo tradícii 7 smrteľných hriechov: pýcha, lakomstvo, závisť, hnev, smilstvo, obžerstvo a lenivosť. Tento zoznam je síce založený na Biblii, ale vychádza skôr z toho, čo by sme mohli nazvať psychológia hriechu. Tí mnísi alebo spirituáli, ktorí sa zaoberali posvetením a odchádzali povedzme do kláštorov alebo na púšť, púštni otcovia takzvaní, ktorí bojovali s hriechom a snažili sa dosiahnuť dokonalé posvetenie, tak oni hodne uvažovali, ak chcete, teologizovali o tom, že z ktorých hlavných hriechov vyplývajú všetky ostatné. Takže tu nejde natoľko o biblické definície, ako skôr o spiritualitu. Tak Augustinus uvažoval, že všetky hriechy, aké existujú, vychádzajú z pýchy. Tak ak vzbúra je pýcha, že som proti autorite, tak je to pravda. No nie je to priamo v Biblii napísané, že pýcha je na začiatku všetkých hriechov, ale mohli by sme asi súhlasiť, že tak to funguje. No a toto je potom zložitá teologická teória, ja len ju spomínam preto, aby ste o tom vedeli, že smrteľné hriechy, tým sa nechce povedať, že sú to hriechy, za ktoré zomriete a za iné nezomriete. Tým sa len chce povedať, že sú to kapitálne, či hriechy, z ktorých všetky ostatné sa dajú odvodiť. No ale ja by som rád skončil vďakou, že Boh nám dal svojho syna, aby sme túto v úvodzovkách normálnu situáciu, ktorej žijeme, nemuseli považovať za normálnu, ale vedeli, že normálne je to, čo je v nebi a že keď sa modlíme, staň sa tvoja vôľa ako v nebi, tak aj na zemi, že to je realita, ktorú čakáme a ktorá sa stane. A v našej nádeji je, že raz budeme dokonale svätí, úplne mimo tejto zeme a tá začiatok sa už teraz začína. Pokiaľ ide o odporúčanú literatúru, môžete, ak chcete viac o hriechu študovať, tak Stanley Horton, Systematická teológia, vydal Kresťanský život roku 2001, český, Pôvod a povaha a následky hriechu, je tam kapitola. Takže vždy v systematických teológiách je časť hamartológia alebo o hriechu. Základy kresťanskej víry od Boyceho vydal Návrat domu v roku 1999 a tam je kapitola Pád. Od Billyho Grahama, voľakedy Bratská jednota baptistov 1969, teda už dávno, vydala malú brožúrku Sedm smrteľných hriechu. Takže sedem smrteľných hriechov. Billy Graham tu použil túto katolickú teóriu na to, aby ukázal, ako funguje hriech. Ak to niekde v knižnici nájdete, tak myslím, že to stojí za prečítanie. Veľmi pôsobivá knižočka, ktorú vydal nejaký tlačiar 1723, je Srdce človeka. To vydali francúzsky, myslím, pôvodne, ale vydal to Rozsievač tesne po vojne a tam je to graficky znázornené, ako vyzerajú tie smrteľné hriechy s zvieratami a ako človek sa dostáva k posveteniu. Je to v úvodzovkách naivné, ale ja si myslím, že nehambíme sa byť deťmi a naivnými, keď ide o poznanie hriechu. Takže Srdce človeka, nemyslím si, že je to len pre malé deti, ale je dobre si uvedomiť, ako vyzerá srdce z takto hľadiska, keď je znázornený ten hriech, povedzme, pýcha ako páv, špina ako prasa a tak ďalej. Proste tie zvieratá sú tam, hriechy sú symbolizované. No a v angličtine Oswald Chambers napísal celú malú knihu The Philosophy of Sin, Filozofia hriechu, kde teologizuje. Pane, ďakujeme, že si nám nielen odhalil, že v akej sme situácii a že je to beznádejné, keby sme nemali Mesiáša, ale že si nám dal aj kríž svojho syna a dal si nám Ducha Svätého, ktorý nám dáva svetlo, aby sme rozumeli, čo sa s tým dá robiť.

0: Čo z vysielania Rádia 7 odporúčajú naši poslucháči?
1: Jedna z mojich najobľúbenejších relácií je psychologická poradňa.
2: Pre moju generáciu by som tiež navrhla poradňu pre mladých, kde sa preberajú zaujímavé témy.
3: Pohodičku práve pri ceste z práce domov alebo od hocikadiaľ, odkiaľ idete.
0: Aj táto produkcia vznikla a vzniká práve vďaka vašej finančnej podpore. Viac sa dozviete na www.radio7.sk/podpora.

0: Počúvate večerné ladenie.
1: Milí priatelia, prajeme vám požehnané počúvanie. Prostredníctvom Biblie si môžeme prečítať výrok apoštola Jána, ktorý je hneď na začiatku jeho evanjelia. Na počiatku bolo slovo, a slovo bolo u Boha, a Boh bol to slovo. Toto slovo bolo na počiatku u Boha. Ním povstalo všetko a bez neho nepovstalo nič, čo povstalo. V ňom bol život a život bol svetlom ľudí. To svetlo svieti v tme, ale tma ho nepohltila. Aké vzácne slová, aká úžasná pravda. Nechajte sa aj dnes povzbudiť, potešiť, inšpirovať Duchom Svätým skrze čítané slovo, skrze texty Biblie, ktoré sú dodnes pravdivé, večné, uvoľňujú život a zdravie pre tých, ktorí majú bázeň a pokorné srdce pred Bohom. Nech sa stanú pre vás občerstvením aj najbližšie minúty. Nasledujúci program sme pre vás pripravili v spolupráci so Štúdiom Nádej a Slovenskou biblickou spoločnosťou.
0: Zjavenie Jána. 13. kapitola.
2: Dve šelmy.
3: Videl som vystupovať z mora šelmu. Mala 10 rohov a 7 hlav. Na rohoch 10 diadémov a na hlavách rúhavé mená. Šelma, ktorú som videl, podobala sa leopardovi. Nohy mala ako medveď a jej tlama bola ako tlama leva. Drak jej dal svoju silu, svoj trón i svoju veľkú moc. Jednu z hlav mala akoby dobitú na smrť, ale jej smrteľná rana sa zahojila. Celá zem sa s obdivom obzerala za šelmou. Kláňali sa drakovi, že dal vládu šelme, a kláňali sa aj šelme. Hovorili, kto je podobný šelme a kto môže proti nej bojovať. Dostala ústa, aby hovorila veľké veci a rúhania, a mala moc pôsobiť 42 mesiacov. A aj otvorila svoje ústa, aby sa rúhala Bohu, aby sa rúhala jeho menu a jeho stanu a aj tým, čo prebývajú v nebi. Dostala aj schopnosť bojovať proti svätým a víťaziť nad nimi. Dostala moc nad každým kmeňom, ľudom, jazykom a národom. Budú sa jej kláňať všetci obyvatelia zeme, ktorých meno nie je zapísané v knihe života baránka, zabitého od založenia sveta. Kto má uši, nech počúva. Kto má ísť do zajatia, pôjde do zajatia. Kto má byť zabitý mečom, bude zabitý mečom. Tu je vytrvalosť a viera svätých. Potom som videl inú šelmu vystupovať zo zeme. Mala dva rohy podobné baránkovým, ale hovorila ako drak. Vykonáva všetku moc prvej šelmy pred jej očami a pôsobí, aby sa zem a jej obyvatelia kláňali prvej šelme, ktorej smrteľná rana sa zahojila. Robí veľké znamenia, takže aj oheň zostupuje z neba na zem pred zrakmi ľudí. Obyvateľov zeme zvádza znameniami, ktoré má dovolené konať pred očami šelmy. Nahovára obyvateľov zeme, aby zhotovili obraz šelmy, ktorá má ranu od meča, ale ožila. Dostala moc dať ducha do obrazu šelmy, aby tak obraz šelmy aj hovoril, aj pôsobil, aby boli zabití všetci, čo sa nebudú kláňať obrazu šelmy. A pôsobí, že všetci, malí i veľkí, bohatí i chudobní, slobodní i otroci, dostanú znak na pravú ruku alebo na čelo, aby nemohol kúpovať ani predávať nikto, kto nemá ako znak meno šelmy alebo číslo jej mena. V tomto je múdrosť. Kto má rozum, nech spočíta číslo šelmy, lebo je to číslo človeka. Jeho číslo je 666.

Ježiš, nad Slovenskom si iba Ty kráľ. Pán pánov a kráľ kráľov, Alfa i Omega, kráľ Slovenska, Ježiš.

Druhý list Korinťanom, 1. kapitola, 9. verš. To preto, aby sme nedôverovali samým sebe, ale Bohu, ktorý kriesi mŕtvych. Modlia sa ľudia ešte za mňa? To bola jedna z prvých otázok, ktorú misionár položil manželke za každým, keď jej dovolili navštíviť ho vo väzení. Krivo ho obvinili a 2 roky uväznili kvôli jeho viere. Jeho život bol často v ohrození pre zlé podmienky a nepriateľské postoje vo väzení. Veriaci po celom svete sa za neho úprimne modlili. Chcel si byť istý, že neprestanú, pretože veril, že Boh si ich modlitby mocným spôsobom použije. Naše modlitby za druhých, najmä za prenasledovaných pre vieru, sú veľmi potrebné. Pavol to dal jasne najavo, keď napísal veriacim v Korinte o ťažkostiach, ktorým čelil na misijnej ceste. Súženie bolo nad jeho síly, až dokonca stratil nádej, že to prežije. Následne im však povedal, že Boh ho vyslobodil a opísal nástroj, ktorý na to použil. V neho dúfame, že nás vždy znovu vyslobodí, ak nám budete pomáhať aj vy modlitbou za nás. Boh prostredníctvom modlitieb koná veľa dobrého v životoch svojho ľudu. Jedným z najlepších spôsobov preukázania lásky druhým je modlitba, pretože modlitbami otvárame dvere k pomoci, ktorú dokáže zabezpečiť len Boh. Keď sa modlíme za iných, vyjadrujeme im lásku cez jeho moc. Neexistuje nikto väčší alebo láskyplnejší ako je Boh. Milujúci a všemocný Bože, ďakujem za úžasný dar modlitby a za spôsoby, akými prostredníctvom nej pôsobíš. Prosím, pomôž mi dnes verne sa modliť za druhých.

že sa ženieš duša, ustaň na chvíľu, počúvaj šepot môjho ducha. Dávaj sa, odpúšťaj a nadovšetko miluj,

0: Počúvate nočné ozvene.
1: Milí priatelia, vítajte pri rozhlasových príjimačoch, vítajte pri relácii modlitby za prenasledovaných kresťanov. Dnešnou reláciou vás bude sprevádzať Miro Paško a krajina, za ktorú sa spolu budeme modliť, je Turkmensko. Môžeme si v krátkosti predstaviť túto krajinu po politickej a geografickej stránke a následne máme niekoľko modlitebných tém. Turkmensko sa nachádza v Strednej Ázii. Na severe je Kazachstan, východ a severovýchod pokrýva Uzbekistan. Na juhu sú Irán a Afganistan a na západe sú Azerbajdžan a Rusko a tiež Kaspické more. Turkmensko sa rozlieha na ploche viac ako 488 tisíc km štvorcových. Počas veľkej oktobrovej socialistickej revolúcie bola v Turkmensku úspešne nastolená sovietska vláda. 27. oktobra 1924 vznikla Turkmenská sovietska socialistická republika. Tá v roku 1990 vyhlásila autonómiu a roku 1991 sa od Sovietskeho zväzu oddelila. Republika má systém jednej strany. Komunistická strana Turkmenska bola premenovaná na Demokratickú stranu Turkmenska v roku 1991. Strana si udržala pozíciu ako jediná štátna legálna strana. Turkmensko je rozdelené na 5 provincií a jedno hlavné mesto. Od polovice 90. rokov jazyková politika nezávislého Turkmenska zaviedla turkmenčinu ako úradný jazyk. Ďalšími používanými jazykmi sú ruština a uzbekčina. Turkmenci sú prevažne sunnitskí moslimovia, je to asi 85% populácie. Niektorí z etnických menšín, najmä Rusi, Ukrajinci a Arméni, sú pravoslavní kresťania. Azerbajdžanská menšina je jediná v štáte, ktorá tvorí šíite moslimské spoločenstvo. Počet obyvateľov je viac ako 6 miliónov 700 tisíc a hlavným mestom je Ašchabád. Turkmensko je na 19. mieste na zozname TOP 50 najprenasledovanejších krajín pre kresťanov. Prenasledovanie kresťanov prichádza z oboch strán, zo strany vlády a aj islamskej kultúry. Vláda zamedzuje kresťanstvu skrze miestnu políciu, tajnú službu a miestne autority. Nie sú povolené žiadne náboženské aktivity mimo tie, ktoré kontroluje štát. Pretože kresťania musia fungovať mimo štátu povolených štruktúr, častokrát sú označovaní za extrémistov a sú podozrievaní zo snahy zvrhnúť vládu. Navyše ešte zažívajú tlak zo strany spoločnosti, rodina, miestna komunita a priatelia, ktoré spolu spolupracujú, aby konvertitov prinavrátili naspäť k ich pôvodnému islamskému náboženstvu a niekedy až použitím násilia. Všetky náboženské aktivity v Turkmensku sú dôsledne monitorované. Pády do domácich zhromaždení, ktorým chýba správna registrácia, sú bežné a členovia bývajú zatknutí, mučení, zastrašovaní a pokutovaní. Pre konvertitov najviac prenasledovanie prichádza zo strany domova a miestnej komunity. Niektorí sú zamknutí vlastnou rodinou, zbytí, alebo sa ich rodina zriekne. Miestni islamskí vedúci dokonca kážu proti ním, aby sa uistili, že celá komunita je proti ním zjednotená. Kvôli tak intenzívnemu tlaku sa mnohí konvertiti snažia ich vieru úplne skrývať a stanú sa tzv. Tajnými veriacimi. Turkmensko je považované za jednu z najobmedzujúcejších krajín sveta. Milí priatelia, môžeme sa modliť za Turkmensko, môžeme sa modliť za to, aby sa sloboda v tejto krajine zvýšila. Môžeme sa modliť, aby veriaci mohli zažívať Boží pokoj a boli pod Božou ochranou a vytrvali v tak ťažkých podmienkach. Môžeme sa modliť, aby bezpečnostné služby, ktoré sú ustanovené na monitorovanie kresťanov, mohli zažiť moc evanjelia. Aby ich srdcia boli obmekčené a stali sa tak obhajcami kresťanov v Turkmensku. Drahý Bože, Tebe patrí chvála a česť. Ďakujem za Turkmensko. Ďakujem za túto krajinu, Pane. Ďakujem za to, že ju máš vo svojich rukách a že nič nie je, Pane, čo by si nevedel, že sa stane alebo stalo. A za to ťa chválim, môj Boh, že Ty, ktorí Ti vydali svoje životy, držíš pevne vo svojich rukách, Pane. Ďakujem, že ich veľmi miluješ, Pane. Že miluješ tento národ. Miluješ Turkmencov, Pane. Chceme sa prihovárať pred Tvojou tvárou, Pane. Aby táto krajina bola Tebou požehnaná, Bože. Aby Ty sám si navštívil túto krajinu, Pane. Aby prišlo prebudenie do tejto krajiny, Bože. Ty si Boh zázrakov a si Boh, ktorom máme svoju nádej, Pane. Tí, ktorí vydali svoje životy do Tvojich rúk, tak v Tebe majú svoju nádej, Pane. A sú to aj naši bratia a sestry v Turkmensku. Prežívajú prenasledovania a od svojich rodín, pane, od úradov, pane, nemôžu sa verejne zhromažďovať a verejne vyznávať svoju vieru, pane. Prežívajú útlaky od moslimskej komunity. Hospodine, zastaň sa ich, prosím. Daj im slovo na každý deň, slovo podľa pozbudenia, Bože. Potešuj ich, pane, potešuj svoj ľud, Bože. Si slávny Boh, pane. A tak žehnáme, pane, Turkmensko. Žehnáme, pane, vzácnom a drahom mene Ježiš. Pane, tých, ktorí prenasledujú, povzbudzuj a potešuj. Daj im vidieť, pane, tvoju slávu, pane, uprostred Turkmenska. Daj im vízie a daj im nádej. Prosím, môj Boh, dotkni sa ich. Vybuduj, pane, nových vodcov, ktorí potiahnú svoj ľud a ktorí sa nebudú báť hovoriť tvoje slovo a tvoje evanjelium. Tú nádej, ktorú je pre každého, či neveriaceho, alebo moslima, pane. Viem, že je nádej pre Turkmensko, lebo si živý Boh a nikto nie je ako ty, môj Boh. A za to ťa chválim s mojimi bratmi a sestrami pri rádiach. Chválime ťa, pane. Klaniame sa ti, živý Bože. Amen.

0: Vítajte pri počúvaní relácie Témy, ktoré sa nás týkajú. Získajte väčší prehľad o sociálnych a spoločenských témach s príbehmi našich hostí a informáciami profesionálov. Buďte vždy v obraze a pripravení zasiahnuť. Milí priatelia, počúvate Rádio 7. V tomto momente nám začína aj relácia Témy, ktoré sa nás týkajú, takže vítajte pri ich počúvaní. Spoza mikrofónu vás budem sprevádzať, moje meno je Davy a nie som tu samozrejme sám, ale v tejto relácii je takým dobrým zvykom, že oproti mne sedí aj vždy môj host. A tentokrát je to žena, Evka Beretová. Ahoj, Evi.
1: Pozdravujem.
0: Evi, my spoločne sa už stretávame v rámci nejakej takej série v témach. Rozprávame sa totiž o takej veľmi zriedkavej diagnóze AHC, čo je vlastne neurologické ochorenie, ktoré sa prejavuje vlastne tým, že sú také výpadky

0: alebo nie, že výpadky, ale že sú také opakujúce sa stavy, kedy vlastne človek ochrnie buď na pol tela, alebo v rámci nejaké končatiny a podobne. A teda, aby som ťa možno trošku tak predstavil a zároveň to tak uviedol, tak ty vlastne pochádzaš zo západného Slovenska, si šťastne vydatá s manželom, máte spolu 4 krásne, ja to tak poviem, ja ich poznám všetky, 4 už dnes dospelé deti. A teda to AHC sa vám dostalo do života aj v spojení s tým, že jedno z týchto detí má takéto znevýhodnenie. A my sa dnes spoločne budeme rozprávať o takom období životnom, ja som to tak nazval, že dospievanie a mladosť. Takže mňa by možno tak zaujímalo, že ako sa ďalej AHC možno prejavovalo počas teda dospievania a nejakej rannej dospelosti.
1: Tak takisto vlastne malo to také miernejšie podoby počas dospievania, vlastne aj v tom školskom veku, ale vždy tam bolo to riziko, že sa to môže nejakým spôsobom rozbehnúť, to ochrnúť na jednu časť tela a potom niekedy aj na obidve časti tela, hej. Ale vlastne v tom dospievaní takisto sme museli dať pozor, že snažili sme sa napríklad Sebimu zabezpečiť, aby športoval, hej, že vozili sme ho do školy aj počas dospievania, chodil do špeciálnej školy, potom do takej praktickej školy. No a potom v rámci toho voľného času, tak sme bicyklovali veľa, niekedy aj 2-krát za deň sme šli na bicykel, ale aj tam sme mali také, že keď príliš išiel rýchlo alebo príliš tú energiu proste zo seba tak vybil, tak vedel sa vyčerpať a to bolo potom náročné ho napríklad aj doprevadiť domov, hej, že keď taká slabosť na neho prišla, že sme museli napríklad zastať, oddychnúť si a niekedy som napríklad aj musela volať pomoc niekomu z rodiny, že príďte po nás, že nezvládame to, že asi nepôjdeme po vlastných, že potrebujeme, že tak má to takéto svoje, proste malo to také svoje nevýhody, ale nezabrzdilo nás to v tom, aby sme v tom pokračovali, tak sme vždycky museli dbať aj v tomto období na ten spánok, na tekutiny, potom aj na to, že aby aj trasy boli napríklad také známe, hej, že sú a také kvázi vychodené chodníčky, po ktorých sme jazdili. Napríklad sme museli dávať pozor, že keď bolo príliš horúco, tak cez tie horúčavy sme napríklad nechodili buď zavčasu ráno, alebo potom napríklad na večer sme chodili, aby proste aj ten organizmus to zvládol. No a keď prišla nejaká väčšia záťaž a slabosť, takže tak vtedy sme napríklad vždy museli ostať doma. Dlhšie sme boli doma, kým mu to prešlo, kým to celé odoznelo. Ale boli tie prejavy už také zriedkavé, ale tá slabosť, tá sa vlastne prejavuje aj doteraz, ale dá sa s tým pracovať.
0: Rozumiem. Euka, mne sa celkom tak páčilo, keď si hovorila, že vlastne ste spoločne chodili ako rodina alebo ako rodičia spolu s ním. Možno taká otázka, že prečo ste to robili všetci spolu? Že bol tam nejaký taký dôvod aj za tým?
1: Ako my sme mali veľmi rádi tie naše deti aj proste rodinu a my sme to tak brali, že proste to je také niečo prirodzené, že ako nemôžeme sa nejak separovať alebo tie deti od seba separovať, že oni ako išli jedno za druhým, tak v podstate tak aj spolu rástli, tak sme spolu aj strádali, aj sa smiali a tým, keď sme boli takto spolu aj ako celá rodina, tak veľa takých humorných situácií sme napríklad zažili aj Sebi, proste zažil to v rodine také prijatie, aj tie deti proste. Mne sa veľmi páčilo, že možno, že bolo to náročné, že nemali toľko takej pozornosti, napríklad ako by som chcela, ale mali tú pozornosť a vlastne zabezpečené to bolo týmto, hej, že a zároveň oni vedeli aj ako sa starať v nejakých krízových situáciách o takého človeka, hej, alebo že ako mu pomôcť, hej, že taký súcit, taká empatia sa medzi nimi vybudovala a zároveň mu nedarovali, hej, veci, že ako neprešlo mu hocičo pri nich, že takisto brali ho ako seberovného, hoci bolo to ťažké, ale proste rastol s nimi.
0: Rozumiem. A ako to bolo možno s takou socializáciou, že kamaráti, vy ste vlastne už tedy aj chodili do cirkvi, kamaráti z cirkvi, keď to tak poviem, on vlastne, my sme sa aj rozprávali v predchádzajúcom dieli, že vlastne chodil do špeciálnej školy, toto možno, že tie kamarátstva tam, ako to celé fungovalo a v rámci tohto obdobia?
1: Uh-huh. Tak mal kamarátstva vlastne aj v tých školách, ale bolo to na tej rovine, že odučilo sa, išlo sa domov, že tie vzťahy sa tam nejakým spôsobom veľmi nerozvíjali, lebo tým, že tam boli aj deti zase s inými diagnózami a tak, tak on potreboval mať pri sebe ľudí, ktorí ho skôr potiahnu. Tak tým smerom sme napríklad ani nerozvíjali nejako tie priateľstvá, ale vždy sme aj my museli byť akoby prítomní pri tých vzťahoch, aby napríklad takisto aj tam sme museli naňho dávať pozor, ale tým, že sme vlastne mali aj starých rodičov, aj babku, detka, takže moji súrodenci, tak mal také prijatie seby a takisto v cirkvi to bolo veľmi také dobré prostredie pre neho a je, že tam má takéto bezpodmienečné prijatie, že toto je skvelé.
0: Zaujímalo by ma, že ako to je možno v rámci takej samostatnosti, pretože ja keď som tak aj si spisoval otázky, čo sa ťa budem nespýtať, tak mi napadlo, že vlastne presne to dospievanie, tínedžerské obdobie a aj tá mladá dospelosť je predsa len o tom, že ten človek ako keby sa chce určitým spôsobom osamostatňovať a možno sa tak izolovať ako keby od rodičov a podobne. Ako to bolo u Sebyho?
1: Uh-huh. U Sebyho to bolo tak, že vlastne my sme sa snažili mu vytvoriť napríklad aj samostatnú izbu. Že aby mal samostatnú izbu. Takisto napríklad poviem, že také napríklad on veľmi chcel aj, že bude bývať sám. Hej, mal také obdobie, že tak sme aj rozmýšľali napríklad, vieme, že existuje podporované bývanie. Hej. Ale tá jeho diagnóza, momentálne aj ten stav ešte nie je taký, že by mohol byť úplne sám, takže vlastne v podstate 24/7 sme akoby potrebuje mať nejakého človeka pri sebe, hej, že či už, takto by som povedala ešte, že k tomu osamostatňovaniu ja tak vidím z toho môjho pohľadu, aby on tak zvládal tie sebaobslužné činnosti, taký ten poriadok okolo seba a tak. Takže vlastne my sme ho celé to aj ranné detstvo, aj to dospievanie viedli k tomu, aby si napríklad upratal, postlal a toto má dodnes tak vycepované, by som povedala, že a on to má rád, ten poriadok, on si aj postelie postel, uloží si veci a aj také, že on si aj pozametá alebo utrie si prach, že je to veľmi také, že aj toto prispieva k takej samostatnosti, aj také, že necháme tomu človeku, že nech to spraví tak, ako to vie, najlepšie. A bola som prekvapená, že spravil to veľmi, veľmi na dobrej úrovni, takže úplne je na neho spolah. A také sme napríklad aj v rámci tej samostatnosti robili, že, alebo takého osamostatňovania, že napísali sme mu napríklad aj na papier také body, že keď sme napríklad chceli niekam odísť a že chceli sme, aby sa učil byť aj doma sám, tak sme ho potrebovali niečím zamestnať, hej. Tak sme mu napísali, že čo má spraviť a on potom na druhú stranu písal, čo spravil. Takže to bolo také, že tiež aj takéto praktické veci vlastne pomáhajú takému človeku, takisto čo sa týka hygieny, takisto bolo to také pracné, ale vždy treba aj dozrieť, napríklad aj povedať, hej, ale už má v sebe ten človek niečo také zabudované, že už aj sám vie tie veci spraviť, áno, ale ten dohľad je potrebný stále.
0: Rozumiem. Taká jedna z možno z posledných otázok na tento náš spoločný čas. Rozprávame sa o období takého dospievania, zrelosti. My sme sa rozprávali v jednej z relácií o tom, ako to vlastne bolo v takom školskom veku, hej? Uh-huh. Že vlastne aj navštevoval tú špeciálnu školu, ty si to hovorila, a tak ďalej, a tak ďalej. Mňa by zaujímalo, že v rámci tohto obdobia ako to potom ďalej fungovalo v rámci napríklad aj vzdelávania, edukácie, nielen doma, ale teda chodil aj do nejakého zariadenia, na nejakú školu a ako to celé prebiehalo?
1: Tak vlastne on ukončil túto základné vzdelávanie, potom začal aj praktickú školu, ale v tom období sme potrebovali tie veci ukončiť, tak sme nejaký čas to nechali tak a našli sme a sú k dispozícii aj pre takýchto ľudí také zariadenie, také denné stacionáre, že vlastne aj pre neho je to také, už napríklad to, že chodil do školy, tak vlastne aj to sa osamostatňoval akoby od tej rodiny a vlastne aj ten denný stacionár mu pomáha aj tak sa socializovať s tými ľuďmi, aj osamostatňovať od nás, ako samozrejme, že je s nami, ale vlastne chceme a vlastne, aby bol taký čo najsebestatnejší, tak sú tie denné stacionáre a není tam dlho, môže to človek využiť na pár hodín alebo aj na celý deň, podľa toho aj ako má prácu a veľmi, veľmi dobré stacionáre, sme sa stretli s veľmi takým prijatím v tých stacionároch, tak aj veľmi dobre spolupracujú aj čo sa týka tej edukácie, aj takého ešte by som povedala vzdelávania alebo upevňovania tých zručností, že robia možno, že tie isté činnosti, ale robia tam aj veľmi pekné činnosti, že napríklad pracujú s keramikou, alebo vyrábajú košíky, alebo proste majú interaktívne tabule, majú rôzne drevené pomôcky, rôzne. Proste teraz sú už tie možnosti oveľa, oveľa ďalej, ako to bolo 20 rokov dozadu.
0: Rozumiem. A mňa by zaujímalo možno ešte v rámci takého, že ak nás možno aj počúvajú nejakí poslucháči, ktorí tak možno práve teraz vyberajú, že čo by bolo vhodné, čo nie. Ako napríklad vy ste sa rozhodli pre konkrétne zariadenie, že čo boli také možno podmienky toho, že toto je to zariadenie, do ktorého chceme, aby sa by chodil?
1: Tak my sme sa rozhodli z hľadiska toho, tak rozprávali sme sa s tými vedúcimi tých zariadení a vždy sme sa šli aj do toho zariadenia pozrieť s manželom, ako to zariadenie vyzerá, ako pracujú a tak sme si to vždycky tak obzreli. Tým, že sme aj učitelia obidvaja, tak tiež sme aj nejaké také požiadavky mali na to, aby aj to vzdelávanie akoby aj pokračovalo, ale vlastne v tej miere adekvátnej tým ľuďom a teda sebi mu. Tak sme si vždycky tak pozreli, že akým spôsobom pracujú, akí ľudia sú tam zamestnaní, ako komunikujú napríklad s nimi, aj s ním, aj pri tom pohovore, hej, že také, ale vždy sme také veľmi ústretové jednanie, teda zatiaľ, čo sme boli v takých dvoch stacionároch, tak bolo to veľmi, veľmi fajn, veľmi také prínosné aj pre sebyho.
0: Rozumiem. Dobre, ja ďakujem za to, že si prišla aj dnes a trošku porozprávala z vášho života niečo, takže ďakujem.
1: Bolo mi potešením.
0: A milí priatelia, ja takisto s vami sa už v tomto momente lúčim. Moje meno je Davy a teším sa na vás na budúce, kedy si naladíte reláciu témy, ktoré sa nás týkajú. Ahoj.